0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till Nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Typ städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Väl en adekvat översättning av den låttiteln. vakenetsverigesradio.se, det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få, den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Mm, uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, i och för sig Spindelmannen i Juggi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders, klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alfåke galge. Garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker innan. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbare prisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet, sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, nu börjar sjunga för böven här i bakgrunden. Lars vinner.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut de här tre låtarna och bilda för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... det var också en kemtvätt här från Henrik och Anna-Karin i Bromma. Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, Hej i natten, är det en fladdermus eller fladdermös? Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. En ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhet sverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden, intressant Britt-Marie.
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knepigt, men jag kom på det till sist.
0: Okej, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, häng upp och ner där.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju häng, då hänger man, hänger man. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren, ren och sen, ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rentvätta. Då blir det så tvätt.
0: Ja, ja men, absolut. Ja. Kläder, framförallt vad jag kanske tänkte på, cleaning out my closet, där man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger väl upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga, det är det tvätta. Man gör. Ja, det är det man gör.
0: Strålande Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare. Vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja, ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush, i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså, vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4, Vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Var det på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3 veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt sex minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste vi verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare. Men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra unga ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, alltså ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här. Men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva. Vi ska, att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl. Vi har lite kvar, men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill. Och det

0: är vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
0: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskiftet så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04. What we're living in.

Jeremy Quay med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist. Och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland, Deutzer Holland, och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk. Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
1: Kul.
0: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
1: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
0: Ja.
1: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
0: Jättegärna.
1: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
0: Oh, är det sit-ups?
1: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån, vad säger man?
0: Trapets
1: typ.
0: Eller
1: en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
0: Okej. Okay.
1: Som barn hänger i.
0: Ja.
1: Men en sån har inte jag sett.
0: Alltså när man hängde knäväck i.
1: Ja.
0: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
1: Exakt så, det är gruset.
0: Ja, fy fasen.
1: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
0: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
1: Nej,
0: jag
1: inte
0: håller bara på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
1: Ja.
0: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke,
1: ja,
0: och ryggen.
1: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
0: Mm-hmm.
1: Jag tog en sån...
0: Var inte den jättepopulär där ett tag?
1: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
0: Mm-hmm.
1: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
0: Men sa han varför?
1: Nej.
0: Han var bara emot plankan?
1: Ja, han var emot plankan.
0: Okay.
1: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
0: Just det, på Stadion i Stockholm.
1: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla tillbaka till sverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin här har vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westweeks-tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tuvalu och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kallat Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter, Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith, ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna, som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram, jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i Vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i Vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett-tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har det varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också. Det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Klockan är nu 16:30. Vi har fått sällskap av Sofia Sofreniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karstens är det som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4

0: 1,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
1: Under februari och maj nästa år.
0: Det är innan semestrarna.
1: Stämmer bra det.
0: Och hur långa köer snackar vi då?
1: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
2: Ja, det sa polisen i Östergötland där. Alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
3: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar, det kommer ju hålla i sig.
2: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att det går ganska smidigt, och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
3: Verkligen.
2: Flaskhals.
3: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
2: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna, där de då ska stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna var i skolan, överbrygga generationsgränser, men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren. Och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt, och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
2: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
3: Sofia, så får ni då, dig hör vi igen klockan 5.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver, jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt, det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop-fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: ni är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gulma, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Dinner party med Niall Horan. Ann-Kristin skriver: mest glad var jag idag när vi var 50 000 som marscherade för klimatet. Och så skriver Sonny: när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon kan jag bli så lycklig att tårarna rinner. Stefan skriver: lycka är när flyttfåglarna återvänder ifrån vintern och åter börjar kvittra. Och så skriver Kia: när jag får skörda mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Äpple med ryksopp. Innan det hörde vi It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner. Och musiken den hör du ju här i Vaken med P3 och P4. Mats skriver, jag känner mig lycklig när jag känner att jag har gjort en insats och gjort någons dag. Exempelvis bjudit någon på mat, gett bort lite svamp, tagit mig tid att prata med någon ensam pensionär på affären eller cykelbanan. Hjälpt till med något som kanske varit ett problem. Mår bra när jag kan hjälpa till, helt enkelt. Och så skriver Lena, jag mår extremt bra när jag kommer hem till min pappa och ser hur lycklig min hund Essie är hos honom. Ett lyckokast att han ville ta hand om henne när det körde ihop sig hemma och nu vill hon inte flytta därifrån. Sen är ju jag en friluftsmänniska och varje gång jag får anstränga mig med en löptur, en cykeltur eller allra helst en fjällvandring ger det ett rejält lyckorus. Att få en generös kram av min man ger ju också en omedelbar känsla av eufori. Mikael skriver, när ett av våra barnbarn sagt bara av en händelse i bilen att idag har farfar och farmor varit bra och sen gått vidare i det för övrigt pågående samtalet. Och så skriver Håkan, när bilen gått igenom med blankt papper. Ja Håkan, jag kan tänka mig att det är en otrolig lycka. Jag har aldrig varit med om det. Alltid är det något som strular på besiktningen så att jag hoppas att jag någon gång också får känna den känslan av yes, bilen gick igenom. In the ocean.

Ocean House med Jubel. Och fram till Ekot klockan 5 så lyssnar vi på Cover Me in Sunshine med Pink och Willow's H-Heart. Mm.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta i fredags har Örebro kommun erbjudit stöd till Fagersta kommun med erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska. Bland annat genom att erbjuda personal med erfarenhet av krisstöd. Det här rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare. Men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
5: Ja, alltså, vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
6: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada på grund av att en större skogsbrand närmar sig staden. Minst 6 personer, bland annat räddningspersonal, har skadats i branden som just nu sträcker sig över 6 000 hektar enligt AFP. Branden misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
7: Klockan är nu 5:02. Det är måndag morgon 24 augusti. Och idag så blir det soligt i stora delar av landet. Den här solen den varvas med stackmoln och mestadels uppehåll. Men det kan också komma lite skurar lokalt i Östra Götaland. Över Norrlands västra delar blir det mycket moln. De här molnen de tunnas ut framåt eftermiddagen. Och i Norrlands fjälltrakter så kan det regna lite grann. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 19 och 23 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den här varningen gäller till och med tisdag. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Little Wings med James Morrison. Ola Lena med från trafiken, god morgon.
1: Ja men god morgon, god morgon.
0: Stockholm ska vi börja i.
1: Ja precis, det har skett en olycka i Norra länken här för ett tag sedan efter infarten i Eugeniatunneln. Då är det alltså söderut mot Essingeleden. En singelolycka och både skyddsbil och polis är på platsen, så det är lite trängre än vanligt i Norra länken just nu om man ska vidare mot Essingeleden alltså. Det var ju tidigare en olycka i Kalmar under natten. Den är avklarad. Det här påverkar ju E22 i Kalmar, det tänkte jag nämna. Och så tillbaka till tågtrafiken där vi kan avsluta. För det är också stopp i tågtrafiken i Södertälje. Och det här är sedan 4-tiden och det är på grund av en brand i Södertälje hamn som gör att det är stopp i tågtrafiken. Och det här påverkar då sträckan Södertälje-Uppsala-Märsta och Södertälje-Gnesta. Det kan vara bra att veta om. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Destinationsbolaget Visit Sweden, de har anordnat en tävling där de tävlade ut några svenska öar. Det var 5 svenska öar som låg i prispotten och så var det bara då människor utanför Sverige som kunde tävla om de här öarna. Och över 2000 var med och tävlade, och så under sommaren så har då vinsterna, alltså öarna, delats ut. Och ett holländskt par vann en av de här öarna, ön Medbådan mellan Umeå och Robertsfors. Och det här holländska paret heter Eva Holleman och det mest holländska namn jag någonsin hört, Freek van Heertum. De vann då Medbådan. Och det här är ingen stor ö, den är inte mer än 250 gånger 250 meter, så drygt 8 fotbollsplaner. Men de har varit där nu i alla fall, och SVT Nyheter Västerbotten var med när de besökte sin ö för första gången.
1: It's amazing. Yeah. I'm just glad we made it across the river, across the sea. And yeah, we need to explore it, but it's amazing. It's dry.
2: Yeah. It feels a bit weird to stand on your own island. But it's cool. Yeah.
1: It feels a bit like Castaway as well. Like, we don't have the volleyball yet, but it feels a bit like Castaway or Expedition Robinson or something like that.
0: Ja, känns som Castaway fast utan volleybollen, säger Freek van Heertum. Men det här ägandet av ön Medbådan, det är inte livslångt. Det är inte så att de har vunnit ön för evigt, utan de får förvalta den i ett år. Så att, ja, jag gissar att man inte kan bygga ett hus eller så, utan man får vara där i under det här året då. Och paret menar att det är bra. Freek säger, det finns ju varken el, vatten eller något annat här, så 1 eller 2 dygn i tält blir lagom. Så det jag inte riktigt förstår är hur det här skiljer sig från bara vanliga allemansrätten. Jag menar, de hade ju ändå kunnat åka dit och bo 1 eller 2 nätter i tält. Men jag gissar att det är något slags marknadsföringsjippo. Eller jag gissar inte ens det, utan det stod också här att det här är ett sätt att locka utländska turister till Sverige.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Man kommer inte längre kunna cykla i den italienska staden Como. Lyxorten förbjuder cyklar och det här händer efter att borgmästaren själv varit med om en olycka. För i juli så blev borgmästaren Alessandro Rapinese påkörd av en elcykel när han klev ut ur stadshuset. Och han erkänner också att den här incidenten, den är kopplad till varför han då vill förbjuda cyklar. Och han har i och med detta kritiserats för att omvandla individuella problem till kollektiva. Och han säger, de anklagade mig för att ha vidtagit den här åtgärden för att jag blev påkörd av en elcykel. Självklart är det så. Så han är i alla fall väldigt öppen med detta. Men när åtgärden den träder i kraft i september och den omfattar alla cyklar eftersom trafiklagen förbjuder uppdelning mellan vanliga cyklar och elcyklar.

Moleskine Blues med Dolly Parton i Vakan med P3 och P4. Och Dolly Parton, hon har ju blivit 80 år. Hon har inte turnerat på riktigt sedan 2016. Hon har också skjutit upp sina inplanerade konserter på Caesars Palace i Las Vegas flera gånger och nu ställt in dem helt. Men man kommer förmodligen kunna se Dolly Parton uppträda under en väldigt lång tid framöver. För hon förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe, precis som ABBA ju gjorde. Och enligt Dolly Parton så är hon och hennes team i tidiga förhandlingar kring att låna ut hennes unika röst och utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Hon säger till tidningen People att de jobbar på nya sätt att ge fansen en musikalisk upplevelse, men att ingenting är färdigt ännu. Och som sagt så har ju ABBA redan visat vägen när det gäller konserter med avatarer. Och nyligen så blev det också klart att bandet Kiss ska följa i deras fotspår och använda samma teknik. Får vi se då om det blir Dolly Parton också.

0: Muscle-in med The Magnolia. Dags för nyheter här i P4 Halland. Klockan är 6:30. Mohamed Ferhatovic ger dig nyheter.
1: En kvinna hittades död i en bostad i Åsa i Kungsbacka igår. En man har anhållits misstänkt för mord. Polisen larmades vid 9:30 på förmiddagen om en medelklass person. Och på plats kunde de konstatera att personen var avliden. Bostaden spärrades av och har undersökts av polisens tekniker. Droger är nu en vanligare orsak till rattfylla än alkohol på de halländska vägarna.
2: Men det är väl en trend som vi märker av ut också, vill jag säga. Den nationella trenden ser ut så att vi tar fler drograttfyllerier än alkohol.
3: David Landén arbetar som yttre befäl vid Hallandspolisen.
2: Och ser man under ett långsiktigt perspektiv så har ju den förändringen pågått under de senaste 10 åren i alla fall. Att drograttfyllerna har blivit en allt större andel.
3: Under det första kvartalet av 2026 stoppade polisen i Halland 93 förare misstänkta för drograttfylla gentemot 61 för alkohol. Och till viss del följer trendbrottet samhällsutvecklingen med ökad droganvändning.
2: Sen så har vi ju styrt om mycket av vår verksamhet. Vi jobbar mer kvällstiden innan. Det gör att vi upptäcker mer narkotikabrott och vi tar eventuellt lite färre av de här dagen efter rattfyllorna.
3: Vid en trafikkontroll får alla förare blåsa i en alkoholmätare. Tekniken finns, men idag har polisen inget lagstöd för att genomföra ett liknande narkotikaprov på plats, berättar David Landén.
2: För oss handlar det om att bygga upp en misstanke. Om det är någonting som tyder på att personen skulle vara påverkad. Det kan vara beteende, det kan vara hur man kör. Historik gällande den här personen. Så tar vi beslutet om att medta för kroppsbesiktning. Där vi gör ett blodprov så visar det svart på vitt om narkotika skulle finnas i blodet.
1: Reporter Martin Axelsson Dert.
0: Måndag morgon är det och vi har en vecka. Jag kommer ihåg hur du pratades förra veckan om att nästa vecka, ja men då är det ett högtryck som växer in över Halland. Men vi är lite osäkra på vad det innebär. Nu vet vi vad det innebär för den här dagen i alla fall. Det innebär mest soligt väder. Ja, det kanske vi kunde gissa utifrån högtrycket där. Men temperaturen då? Jo, 19-22 grader idag. Lägst vid kusten och en vind omkring.

0: Kring nordväst vid kusten friska vindbyar. Och det är dags att säga god morgon till ytterligare en person. Torbjörn, god morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men lugnt läge på vägarna skulle jag säga, men det är väl fokus mellan Göteborg och Kungsbacka. Västtågen drabbade av förseningar nu under morgonen upp till en kvart. Så där får man väl hålla koll på sin avgång lite. Men det är väl det som händer i området just nu.
0: Ja, men då så. Då har vi inte så mycket annat. Har du något nummer att tipsa på då?
1: Ja, 020-999-444.
0: Bra. Ta vara på det numret och ring Torbjörn när det händer något. Där fick vi lite Taylor Swift. Fortfarande bland de översta låtarna på Digilistan, hörde jag igår.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Det är måndag och ja, men första vardagen efter dådet i Fagersta. Mm,
1: precis, det är det. Och skolorna, grundskolorna och förskolorna i Fagersta, de kommer öppna som vanligt under måndagen här, medan just Brinellskolan där det här dådet skedde, de lokalerna kommer hållas fortsatt stängda.
0: Okej. Och det kommer de kommer handla på ett annat, de eleverna kommer ju inte vara hemma utan de kommer samlas i Fagerstahallen istället. Och kommer inte ha någon vanlig skola, utan det kommer handla om att ge stöd, information och att samtala, enligt skolchefen Eva-Lisa Purulainen där.
2: Valet närmar sig med stormsteg och på torsdag kommer vi till Hylte. Då ska politikerna diskutera din viktigaste valfråga.
3: Jag är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
4: Jag tycker inte att det är så bra med stora barngrupper i förskolan.
5: Att sätta tillbaka tåget, det är mycket billigare än bussen.
2: Lyssna på våra valdueller direkt från Hylte nu på torsdag.
0: Nu Radiosport med Petter Barling den här morgonen. Det kommer handla om allsvenska toppstriden.
6: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
7: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
6: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
8: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga, så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänade den efter min tidigare chans när jag hade hur mycket tid som helst och tog för lång tid på mig.
6: Efter 4 bogeys och en dubbelbogey står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
9: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
10: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på touren också, på damsidan, som har fått barn och kommit tillbaka.
9: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
10: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
9: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten-dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Cherish. Säg det, Mohammed.
1: Cherish.
0: Bra, tack, Madonna.
2: Hej, ska vi checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort.
5: Dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.
0: Vad står XL för? Gift vid första ögonkastet. Jag har sett det överallt nu.
9: X1.
0: XL.
9: XL, jag vet
0: inte. Är det fler par? För det var ju typ 8 par. Är det det som är grejen?
9: Det kanske det är.
0: Ja.
9: Det låter rimligt.
0: Det får vi hålla koll på.
9: Ja.
0: Mm. Hej Sofia.
9: Hej.
0: Här kommer du in i studion.
9: Ja, Anton sprang upp på trapporna.
0: Du var ju ute i vårt län alldeles nyss,
9: ja.
0: Och du ska ut, men så är du här helt plötsligt.
9: Helt plötsligt så hamnar jag här. Jag tog en liten sån här paus. Pausis, dricka vatten och så innan jag ska iväg till...
0: Man får säga i radion att man behöver gå på toa också.
9: Ja, man får det. Det är så var live-reporter. Man får hitta sina ställen och vika in.
0: Ja, du ska ju på och träffa kossor som ska på skogsbete. Men det tar vi mer sen,
9: ja,
0: tänker
9: men
0: jag.
9: Det ska vi prata
0: skogsbete, för det är inte så, det har de inte varit på 60 år. Men ny teknik gör det möjligt. Men du, jag hörde dig i radio på en majslabyrint förra veckan. Du tyckte det var lite... klurigt. Fick du panik?
9: Nej, men jag förstår ju att det är väldigt lätt att man skulle kunna få panik. Alltså, känslan i kroppen blir ju den här att men, jag tar mig inte ut härifrån.
0: Mm.
9: Och den här klaustrofobiska känslan, och så kan man känna liksom, tänk då, om du inte klarar av de här katastroftankarna och pulsen börjar öka, det är varmt, solen ligger på. Alltså det är ju, det är verkligen gjort för att man ska få lite panik.
0: Ja. De sa så till mig innan vi gick in, jag vet inte om du hörde det innan.
9: Jo, jag hörde det.
0: Ja, får du panik så ringer det här numret.
9: Det här numret.
0: Går vi upp med drönare, sa de, och så ser vi vad ni är.
9: Nej,
0: jo.
9: Är det så pass?
0: Mm.
9: Ja, vet du, jag hade ju glömt till och med att säga till programledaren vilken labyrint jag var i.
0: Mm.
9: Så den här som kom och räddade mig då, eller vad man ska säga, lyssnaren, han bara... Ja, det kan ju vara bra om du berättar vart du ska innan också, så att någon kan komma och hämta dig.
0: Det kan ju vara bra.
9: Det kan ju vara bra.
0: Majslabyrint är alltså, jag vet inte om det var så på det stället du var, men där jag var så hade de liksom sått labyrinten. Alltså
9: jo.
0: Det var inte så att de hade slagit majs och gjort en labyrint inne i fältet där den snart ska skördas, utan... Det var sått på det sättet.
9: Apropå teknik, det används så mycket teknik i lantbruket nu alltså.
0: Ja, det är bara, man bara programmerar in det och så sår... maskinerna efter det mönster man vill ha.
9: Men det du var på var lite annorlunda. Ni skulle liksom in till en cirkel alltså.
0: Ja, man skulle till en cirkel i mitten och hitta den och sen ta sig ut igen.
9: Ja, det var bara en helt vanlig labyrint.
0: Jag undrar om det är en... Det känns som en växande grej. Jag hörde talas om det här förra året, men nu har jag sett det på flera ställen.
9: Ja.
0: Det finns gigantiska sådana här labyrinter neråt Skåne, så jag.
9: Jaha.
0: Där de liksom gjort mönster i form av olika... Alltså jättestora, ser man det på en flygbild så är det som en gris.
9: Mm.
0: Ja, massa sånt.
9: Men alltså, det här var helt nytt för mig när jag flyttade hit. Jag visste inte ens att vi hade majsodlingar i Sverige.
0: Mm.
9: För att det är väldigt långt ifrån.
0: Coolt. Ja, men det är väl ett par veckor man har på sig om man vill testa det där. Det går att hitta lite här och var. Och sen i september så är det dags att skörda majsen och ge majsen till korna.
9: Så är det, men det brukar ju vara Halloween-kul i labyrinterna också, så att det kommer så här utklädda.
0: Vad säger du? Inte i majslabyrinterna? De måste ju skördas först.
9: Ja, men det brukar vara det.
0: Ja.
9: Men hur kan det vara det?
0: Vidare.
9: Ja, jag får inte ihop det. Det var det förra året i alla fall.

0: på. Treasure, Bruno Mars. Du hör den i P4 Halland måndag morgon och lite återkomst av soligt sommarväder får man väl säga den här veckan. Det har varit en ganska ostadig väderhelg, även om jag har haft det rätt gött ute ändå. Har du varit ute något, Mohammed?
1: Jo, men lite grann. Man har ute och promenerat och sådär.
0: Det var väldigt stadigt för att vara ostadigt, om man säger så.
1: Faktiskt, det var vädret. Ganska nice.
0: Ja. Även om det har kommit en del skurar och så, det har varit också faktiskt. Den här veckan så kan delar av landet få temperaturer upp mot 25 grader lokalt enligt SMHI. Det här är då utifrån ett riksperspektiv, det är TT som har kollat på den här grejen inför veckan. Och delar av landet, vad kan det vara då? Vilka delar skulle det kunna vara? Mm. Jo, Halland. Det ser ut som att det kan bli upp mot 25 grader just i Halland den här veckan. Vi ska prata med meteorologen och höra lite mer detaljerat om när det blir som varmast här. Onsdagen och torsdagen ser ut att bli varmast enligt SMHI om man ser över hela landet. Och det liksom bygger upp fram tills dess. Men det är lite skillnad om man blickar mot andra delar av landet, så är det varningar och grejer. Jag såg något om en orange varning uppåt i Norrbotten. Där har de orange varning för regn och grejer. Vad är varningen för? Jo, höga flöden är det för det har regnat så mycket.
1: Just det.
0: Men vattnet kommer att sjunka under veckan. Så skriver SMHI. Då vet vi hur det ser ut både här och i resten av landet framåt. Men en intervju med SMHI sen som får ge det lite mer detaljerat ser vi fram emot efter 7.

0: Efter stormen Marie Fredriksson, klockan närmar sig 7 den här måndagsmorgonen. Innan Daniel är klar, är redo för Ekot, så ska vi få en liten trafikrapport från dig, Torbjörn. Hur ser det ut?
1: Jajamän, och det har hänt en olycka nu då. Inträffat en olycka mellan Valafarten och Sandsjöbacka när man åker E6an från Kungsbacka upp mot Göteborg. De ska stå i vänster för att de här krockade bilarna. Men det bygger ju på med köer rejält på motorvägen då vid den norra avfarten, infarten till Kungsbacka. Så där får man lägga på lite extra restid. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och Ekot handlade om skoldådet i Fagersta. Nu när klockan är 7, här är Daniel klar.
2: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
3: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka och få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med, att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
2: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
4: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
2: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
5: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss. Och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuheir i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där. Och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
6: Alltså, det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt. Så, för nu har vi kört det 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
7: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värde för galleristen Jesper Hurtig.
6: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje helg.
2: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Mm. De börjar väl bli några stycken avatarerna. Det var ABBA. Sen hörde jag om något mer. Men jag har glömt av det. Jag kan inte plocka upp det så snabbt. Men Dolly Parton alltså. Kan vi få en avatar som vi kan fortsätta se. För alltid. Vädermässigt så ska vi ta och prata med SMHI alldeles strax. Ett högtryck har börjat ta sig in över vårt land. Det kommer väl påverka vädret kommande vecka, gissar jag. Och alldeles strax då pratar jag med Linus Karlsson, SMHI.

0: Ego med Agnes hör du i P4 Halland, 10:07 är klockan. Johan och Mohammed är det som är med dig. Mohammed, droger är nu en vanligare orsak till rattfylla än alkohol på de halländska vägarna.
1: Så är det, och vi kan höra David Andén som yttre befäl vid Hallandspolisen.
2: Men det är väl en trend som vi märker av ut också, vill jag säga. Den nationella trenden ser ut så att vi tar fler drograttfyllerier än alkohol.
3: Det här är P4 Halland.
0: Sveriges Radio. Och nu en titt på vädret. Linus Karlsson, SMHI. God morgon. Du, där är du. Du hördes inte. Nu får du säga god morgon en gång till, bara för det.
4: God morgon.
0: God morgon. Du, det pratades förra veckan om att den här veckan så ser det ut som att ett högtryck kommer in över landet och inte minst Halland då. Hur påverkar det vädret då?
4: Ja, men det stämmer det, och vi ser ju nu slutet av augusti så får vi ju ett antal sommardagar till här. Det här högtrycket har ju börjat växa in och för med sig det här soliga vädret som vi nu har framför oss. Solig start på dagen, men det som man kanske framförallt märker av nu när vi trots allt är i slutet av augusti är ju att det är lite lägre temperatur då på tidiga morgnar.
0: Lägre temperaturer på morgnarna, men sen ökar det på dagarna. Vad ser det ut att bli för temperaturer här under veckan?
4: Stigande på dagarna och når djupt där över, strax över 20-gradersstrecket här sedan fram på eftermiddagarna.
0: Och mest soligt väder, vad är det som är det moln som kan komma in då, förstår jag, men någon risk för skurar eller så?
4: Ja, precis. Mest soligt väder, och vi ser lite lätta molnighet som då tillfälligt kan passera. Men det ser ju inte ut som att det här är då moln som ger ifrån sig något regn.
0: Nej, hur fortsätter det under veckan då? Jag läste någonstans att det liksom blir som något slags crescendo någon gång under veckan med som högst temperaturer.
4: Ja, men sedan här framåt mitten på veckan, ja, men 22-23 grader ser vi ut att nå upp till. Detta håller ju i sig nu större del av veckan, men det är ju sedan framåt till helgen här fredag då som högtrycket rör sig bortåt och lågtryck rör sig in med regn och tilltagande vindar. Så att par dagar, eller ett antal dagar nu framåt i alla fall, som vi ser där högtrycket hänger kvar. Mm.
0: Hur kallt blir det på månaderna sådär då och nätterna?
4: Ja, men det som vi ser tidiga morgnar är ju att vi ligger på någonstans där en 7-8 grader som vi faller ner till då.
0: Och vill man njuta av sommardagar innan det här regnet kommer in, när är det sista chansen?
4: Ja, det är ju fortsatt då fram till torsdagen som vi ser ut att ha det här sommarvädret som i allmänhet hänger kvar. Och sen ska man vara beredd på att regnet letas in där på fredagen då.
0: Även kallare temperaturer då, eller?
4: Ja, gradvis så kommer det ju temperaturen att börja falla något, men så är det ändå fortsatt ut som att vi är där i alla fall närmare 20-graders-strecket.
0: Okej. Ja, men bra. Tack så mycket, Linus Karlsson. Du får en fin vecka.
4: Tack, detsamma.

0: feels like I'm falling in love. Och för dig som klagar på att jag pratar snabbt ibland, så här får man göra det, för det är ingen mellanrum mellan orden i den här låten. Alltså, feels like I'm falling in love.
1: Kommer jag in här som vars varumärke är prata fort.
0: Ja, hej Per.
1: God morgon.
0: God morgon. Du har lite svårt att släppa nyhet från helgen.
1: Ja, det är nog ett personlighetsdrag jag har. Ja. Jag brukar sitta på middagar ibland och så sitter man och så börjar folk prata om någonting, så vill man säga något. Mm. Och sen bara fortsätter det, och så är det massa andra ämnen, och sen så plötsligt säger man, ja men kom ni ihåg, du vet, så är man en kvart.
0: Ja,
1: försenad, du vet, sådär att,
0: ja. Aha, och så kvar? Måste alla göra ett omtag och bara, just det, du är där.
1: Ja. Är du kvar i det ämnet? Och sen så när man ska starta om det ämnet man är inne på, ja, lite sådär.
0: Ja.
1: Lite så är det, för i fredag så hörde jag på nyheterna och jag har redan glömt av var i världen den här borgmästaren fanns, men något, i något land där man har borgmästare.
0: Ja.
1: Det brukar ju vara typ Österrike kan jag tänka mig, där man borgmästare.
0: Okay.
1: Italien kan jag tänka mig, man borgmästare.
0: Ja. Ja, något säger mig att det var i Asien någonstans.
1: I Asien kan
0: kanske kan det finnas borgmästare.
1: Det kan säkert finnas en och annan borgmästare också.
0: Ja.
1: Sverige är inte så vanligt med borgmästare, men det var utrikes.
0: Mm, jag hörde någonting om det.
1: Och då vill man ju koppla den här nyheten till Halland. För det borgmästaren gjorde var att han blev påkörd av en elsparkcykel.
0: Mm, låter det så?
1: Det lät det så. Och sen så blir man utsmetad på gatan kanske. Nej, inte av en elsparkcykel. Då blir man, får man mer ont kanske så. Ja, men hur som helst. Så, och då, vad bestämde sig borgmästaren för då? Jo, så kan vi inte ha det. Nu har jag blivit påkörd av en elsparkcykel. Nu förbjuder vi alla cyklar och elsparkcyklar i stan. På utvalda ställen. Typ så.
0: Det var på ett ställe jag åkte förbi med tåg i sommar, Como.
1: Jag ser din nöjda, nöjda blick. Att
0: Como i Italien var det. En italiensk borgmästare.
1: Kolla där. Och då tänker man, det där skulle aldrig hända i Sverige. Eller du vet, oj vad dumt. Eller sådär. Och då har vi då Kungsbacka som exempel.
0: Ja.
1: Om vi går tillbaka till sekelskiftet ungefär, då brann ju hela Kungsbacka ner. Liksom, det är en trästad, så här, bara allting, alla byggnader brann ner utom ett hus. Och då är det borgmästarvillan. För borgmästaren, han tyckte att alla brandsprutor skulle komma till hans hus. Så det var också en borgmästare.
0: Och han hjälpte inte till med att släcka branden någon annanstans. Nej. Han hade sett till att de riktades liksom, mot vattensprutorna.
1: Ja, det har varit marknad med också, så jag tror han var lite berusad, som man är.
0: Ja, det är man ju en marknad så, i Kungsbacka 1800.
1: Och det finns spår av det här. Du som kanske åker tåg förbi eller ut och vandrar i stan. Så om du kollar, alla kvarter ligger på samma håll i Kungsbacka, utom ett hus. Det syns ganska tydligt när man åker förbi på järnvägen. Och det är borgmästarvillan som ligger kvar. Sen byggde de upp kvarteren åt ett annat håll. Så den ligger lite på sniskan så här.
0: Just det. Var det en protest mot borgmästaren? Att liksom, nu bygger vi på ett annat håll. Du får vara lite udda här nu.
1: Tyst protest liksom. Kolla nu vad du ställt till med. Ditt hus ligger fel. Och du skulle få leva med hela livet.
0: Men det var ju också på 1800-talet. Det skulle aldrig hända här.
1: Nej.
0: Eller?
1: Nej.
0: Jag tror faktiskt det.
1: Vi har inga borgmästare.
0: Nej, vi har väl KSO, som vi säger.
1: Just det.
0: Kommunstyrelsens ordförande.

0: Picture of You med Boyzone. Daniel Klar med Ekot nu.
1: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
2: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
1: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
4: Valet närmar sig med stormsteg och på torsdag kommer vi till Hylte. Då ska politikerna diskutera din viktigaste valfråga.
5: Jag är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
6: Jag tycker inte att det är så bra med stora barngrupper i förskolan.
7: Att sätta tillbaka tåget, det är mycket billigare än bussen.
4: Lyssna på våra valdueller direkt från Hylte nu på torsdag.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Och 7:30 är klockan nu den här måndagsmorgonen. Mohamed Fenatovic står redo att ge dig nyheter här i P4 Halland.
1: En kvinna hittades död i en bostad i Åsa i Kungsbacka under söndagen. En man har anhållits misstänkt för mord. Polisen larmades vid 9:30 på förmiddagen om en medvetslös person och på plats kunde de konstatera att personen var avliden. Bostaden spärrades av och har undersökts av polisens tekniker. Droger är nu en vanligare orsak till rattfylla än alkohol på de halländska vägarna.
2: Men det är väl en trend som vi märker av ut också, vill jag säga. Den nationella trenden ser ut så att vi tar fler drograttfyllerier än alkohol.
3: David Landén arbetar som yttre befäl vid Hallandspolisen.
2: Och ser man ur ett långsiktigt perspektiv så har ju den förändringen pågått under de senaste 10 åren i alla fall. Att drograttfyllerierna har blivit en allt större andel.
3: Under det första kvartalet av 2026 stoppade polisen i Halland 93 förare misstänkta för drograttfylla. Gentemot 61 för alkohol. Och till viss del följer trendbrottet samhällsutvecklingen med ökad droganvändning.
2: Sen så har vi ju styrt om mycket av vår verksamhet. Vi jobbar mer i kvällstiden innan. Det gör att vi upptäcker mer narkotikabrott. Och vi tar eventuellt lite färre av de här dagen efter rattfyllorna.
3: Vid en trafikkontroll får alla förare blåsa i en alkoholmätare. Tekniken finns, men idag har polisen inget lagstöd för att genomföra ett liknande narkotikaprov på plats, berättar David Landén.
2: För oss handlar det om att bygga upp en misstanke. Om det är någonting som tyder på att personen skulle vara påverkad. Det kan vara beteende, det kan vara hur man kör. Historik gällande den här personen. Så tar vi beslutet om att medta för kroppsbesiktning. Där vi gör ett blodprov så visar det svart på vitt om narkotika skulle finnas i blodet.
1: Reporter Martin Axelsson, Dutch.
0: Mm. Hörde du väderprognosen innan, Mohamed, när jag pratade med Linus?
1: Ja.
0: Ja, högtryck på gång.
1: Underbar.
0: Hur känner du inför det?
1: Perfekt.
0: Du står och liksom stampar och hoppar här mitt emot mig och bara, åh, jag ska ut i solen.
1: Nej, det är perfekt.
0: Ja, det är perfekt. Bra! Här överlever inte vi våra känslor. Det är helt rätt. Vi håller det på en stabil nivå. Och det betyder då, det här högtrycket, att idag får vi dryga 20 grader upp mot en 22. Det läggs vid kuster med strax under 20. Och vinden ligger omkring nordväst. Friska vindbyar vid kusten. Och ute på vägarna idag då.

0: Ja, Torbjörn. Var det hyfsat lugnt ändå, eller?
1: Ja, men det är fortfarande rätt så långsam trafik där på E6:an faktiskt. Två personbilar var det som körde ihop strax efter Kungsbacka norra valavfarten där mot Sandsjöbacka när man åker mot upp mot Göteborgshållet. Det har väl gjort att det är en del kö på den sträckan, men det blir också kö på länsvägen 58, Särleden då, Kungsbacka upp mot Göteborg. Så det är de norra delarna av länet det händer just nu då, Johan. Tips nummer 020-999-444.
0: Då så. Tar vi det lite lugnt i det området. Lite Molly Sandén och Miriam Bryant här också med där och utmanat i digilistan som du förstår jag lyssnade på igår. Superlim och Silvertejp.

0: High Horse med Casey Musgraves. Peter Berling är i Radiosport nu. Vi kommer bland annat höra om fotbollsikonen Diego Maradona.
1: Radiosporten inledde med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey står det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
2: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter segern mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
2: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
1: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västervet mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
3: Men han sjunker i världen som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen förbi Chilton med handen och Argentina ned.
1: För fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Berling.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. För första gången på 60 år så släpps nu djuren på Andersgård i Harplinge ut på skogsbete. Och det är ny teknik som gör det här möjligt. En typ av stängsel, fast ändå inte, Sofia.
1: Ja, men precis. Det handlar ju då om virtuella stängsel då. Och jag står här med Helen som är lantbrukare och har sju kossor som står nyfikna och kollar på oss här bakom oss nu. De vågar inte riktigt komma fram. Kanske är det för att den här kommer snart att låta lite grann. Det här halsbandet som de typ, det är som en gammaldags klocka, fast den ser ju väldigt modern ut och den brukar låta, men nu har vi gått en bit och den låter inte, bara för att vi ska visa här i radion hur det kan låta. Vill du berätta, vad är det för någonting du håller i?
2: Ja, men det är en sån här mottagare då som, eller sändare som håller koll på GPSen och var kossan befinner sig. Och nu har den ju precis rymt, så jag vet inte om den fortfarande hämtar sig lite efter rymningen här.
1: Ja, det är det. Vi gick igenom det här innan vi var med här. Och då lät den ju väldigt mycket i alla fall. Den tjuter liksom. Och så sen så ger den lättare stötar än vad det är. Ja, du får berätta.
2: Ja, alltså den tjuter ungefär 3 gånger varnar den. Och sen ger den elstöt kanske 2 gånger tror jag. Mm. Efter att den har tjutit så blir det liksom en stöt och sen tjuter den igen och så blir det en stöt till. Och sen är den tyst, så händer ingenting. Mm. Och så får kossan gå där och beta eller gå tillbaka in i hagen om den vill. Och det händer ju ingenting på vägen in, utan det är ju bara på vägen ut som den reagerar.
1: Mm. Och varför är det här ett bättre alternativ för er?
2: Ja, men dels så det kostar jättemycket att ha stängsel och underhålla stängsel. Och sen på det här stället så går det inte att stängsla på ett bra sätt heller. Utan här kan vi ju släppa djuren nu som inte har gått på en hel generation liksom. Mm. Och nej, men det blir billigare och det blir enklare och djuren tycker att det är rätt behagligt faktiskt. Det är ju ganska flexibla gränser som vi ser här. Mm. Ibland kan man gå över flera meter. Mm. Och ibland reagerar den tidigt. Så det är lite beroende på mottagning.
1: Ja, du prata lite grann om vanliga frågor som ni får, och en av de vanliga frågorna, det är ju det här med vilt, och vad är det för fördel då med att det inte är ett stängsel?
2: Ja, en fördel är ju att djuren kan springa iväg och gömma sig, och det kan de ju inte göra med ett vanligt stängsel. Sen håller ju inte viltet, hålls ju inte ut med ett vanligt stängsel heller, så det, och vi sätter ju inte upp ras om vi inte har rovdjur liksom. Och sen, vi är ju inte så pass svartvita utan att vi kan ta reda på ifall det kommer en varg. Så då tar vi ju nya beslut ifall det skulle vara så.
1: Ja. Och ni har ungefär 7 kossor, visst är det så, som ni har som står... Nej, nu har de nog gått iväg en liten bit. Men jag kan tänka mig att det är liksom som väldigt hälsosamt på ett sätt för dem att få gå i skogen. Vad är fördelarna?
2: Fördelen är att de får röra sig på ett mer mångsidigt sätt. Att de, särskilt de yngre djuren, att de lär sig att gå liksom på oländiga stigar. Och att de får äta en större mångfald, inte bara gräs, utan de får även sly och löv och lite svamp tycker de om att äta ibland.
1: Lite svamp också? Ja, det kanske inte man får annars i hagarna.
2: Nej, det är väl champinjoner i så fall.
1: Ja, sant. Så. Men är det vanligt det här?
2: Med virtuella stängsel?
1: Ja.
2: Nej, det blir vanligare och vanligare. För det var ju sedan årsskiftet som det har blivit godkänt. Mm. Och allt fler skaffar ju, framförallt fårbunder skaffar ju sånt här. Men jag har hört jättemånga som har kor som har funderat på att skaffa också nu.
1: Mm. Vi står ju här i skogen och precis vid kanten där det står så här, som en skylt, betande djur, håll hundar kopplade. Så på så sätt kan man ju se att det är ett sånt område, men också på marken så ser man ju hovspår överallt och mockor såklart. Men jag tänker att vi får försöka igen med den här larmsignalen och visa hur det faktiskt låter om en liten stund.
0: Det tycker jag. Ni får återkomma när ni vet.
1: Ja, att det funkar.
0: Ja, precis.

0: Lay all your love on me med ABBA.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Cake by the Ocean, DNCE. Och Mohammed, för andra gången på kort tid så har det börjat brinna i Alets naturreservat.
1: Ja, jag läser här att det brinner i en stubbe i naturreservatet där. Och räddningstjänsten är på plats för att släcka den här branden, och det är ju andra gången då, som du sa, på kort tid, så det börjar brinna i det här naturreservatet.
0: Mm. Och då var det också en glödbrand, och räddningstjänsten säger att det är torrt i markerna trots att det har regnat lite i helgen. Men de ser ut att kunna förhindra spridning av just den här branden idag i alla fall.

0: sing. Tre sing till fick han in de sista sekunderna. Travis där och Torbjörn. Vi tar och börjar på E6:an där i Kungsbacka.
1: Ja, det handlar om sträckan där strax norr om Kungsbacka, om Kungsbacka norra vid Valaavfarten upp mot Sandsjöbacka mot Göteborgshållet. Det blev ju en del kö nu under morgonen på grund av att det var två personbilar som kolliderade på sträckan där. De står i vänster körfält. Det verkar fortfarande rulla lite långsamt på den vägsträckan.
2: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall. Där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
3: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolchefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
4: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de Rädda Barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
3: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
5: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
6: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
5: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
6: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara tre krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
5: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
6: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
5: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
3: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
7: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
8: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3 000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat, då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att en kvarts miljon människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
3: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
0: Tack för det, Daniel. Det är måndag morgon 7:05 och klockan passerat och du lyssnar på P4 Halland med Mohamed Pratovic, Johan Davidsson, det är jag det, och så Sofia Westrin. Vi ska ut i Kohagen igen. Alldeles strax, korna som går på skogsbete för första gången på 60 år med hjälp av ny teknik. Vädermässigt idag och i början av den här veckan är det högtrycksbetonat soligt väder. Temperatur en bit över 20 grader, kanske något under precis vid kusten. Vinden omkring nordväst med friska vindbyar. Och ja, det fortsätter så åtminstone fram till torsdag då regn drar in, och lite varmare för varje dag ser det ut att bli dessutom.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry. Och den här morgonen i P4 Halland så hörde bland annat om att droger nu är en vanligare orsak till rattfylla än alkohol på de halländska vägarna, Mohammed.
1: Ja, så är det. Och vi pratade ju med David Landén som är yttre befäl vid Hallandspolisen, och han sa så här.
2: Men det är väl en trend som vi märker av ute också, vill jag säga. Den nationella trenden ser ut så att vi tar fler drograttfyllerier än alkohol.
0: Och nu är vi lite nyfikna, Sofia. Fungerar skogsbetet och de här sändarna där?
3: Ja, de fungerar fint. De skjuter i så här, väldigt skarpa signaler. Och man tänker på när man har fått testa om man har någon bra hörsel eller inte, så är det ju som ganska högt sånt ljud som kommer i så här beep ljud. Mm. Just nu så står de ute och betar i höggräset här och håller sig nära oss hela tiden. De tycker det är väldigt spännande med radion.
0: Mm, det är på Anders Gård i Harplinge utanför Halmstad som djuren är på skogsbete då med hjälp av ny teknik. Man stängslar inte på samma sätt i skogen nu för tiden, men med ny teknik så kan man igen släppa på skogsbete. Vi kommer tillbaka till er om en liten stund. Det påbörjades över 15 000 byggnationer av nya bostadslägenheter under första halvåret i år enligt SCB, Statistiska centralbyrån. En ökning med 8% jämfört med första halvåret 2025, och ökningen är tydlig när det gäller flerbostadshus och inklusive specialbostäder då. Men när det gäller bostäder i småhus så är trenden neråt. Under första halvåret så byggdes 2650 bostadslägenheter i småhus, vilket är 18% färre än under samma period förra året.
4: Valet närmar sig med stormsteg, och på torsdag kommer vi till Hylte. Då ska politikerna diskutera din viktigaste valfråga.
5: Jag är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
6: Jag tycker inte att det är så bra med stora barngrupper i förskolan.
7: Att sätta tillbaka tåget, det är mycket billigare än bussen.
4: Lyssna på våra valdueller direkt från Hylte nu på torsdag.

0: My favorite game med The Cardigans virtuella saket med ljudsignaler. Det ska hålla en flock kor på Andersgård i Harplinge på plats på skogsbete, Sofia. Och nu ska ni testa om vi kan få höra hur det fungerar.
1: Ja, men jag tänkte ju att nu ska vi försöka igen och få den här att fungera. Vi går emot gränsen. Vi bytte gräns. Vi var vid en annan och nu tog vi andra sidan av området som de får gå på. Det var 4,6 hektar. Visst var det så stort område de får gå på. Och nu går vi ut på åken här då. Stubbåker är det. Den är precis skördad, säger man så. Visst är det så?
2: Ja, precis. Vi tröskade. Mm. Den är sådd också.
1: Den är sådd. Sudd och tröskad. Men bara för att vi ska göra det här, är det radion eller något som ger någon störning? Jag flyttar på mig och ser om det... För att alldeles nyss innan så funkade den. Ska du testa gå ut lite grann kanske? Och se om det händer någonting.
2: Jag måste ju börja pipa lite.
1: Och kossorna som är bakom oss står och bara, men hallå, vad håller ni på med? Det kommer tjuta snart med öronen utåt. Nej, det här är ju jättekonstigt. Nej. Att det inte funkar nu.
0: Alltså korna har förstått det här så bra att de inte ens behövs kanske.
1: Exakt. Det kanske är så. Nej, men hur har det fungerat att få det här att fungera? Nu! Lyssna.
0: Oj.
1: Detta fantastiska
0: ljud. Nej, gå inte närmare.
1: Gå inte närmare. Så, nu är vi tillbaka där vi får stå. Så, och så nu låter den igen. Inte enligt dig.
2: Nej, vi är ju mitt ute på åker.
1: Ja, man får inte vara så här långt ut egentligen. Ja. Men det funkar alltså med några olika signaler som den gör. Och så sen om man då ändå går för långt, då blir det också någon lättare stöt. Visst är det tre stycken då?
2: Ja, där är, den ljuder tre gånger och så får den en stöt. Och så ljuder den igen och så blir det en stöt. Och sen händer inte mer.
1: Men hur började det här? Hur gick det att få ut korna för första gången?
2: Alltså de har ju gått i träningshage innan där vi har dratt in, där de har haft fysiska stängsel på tre sidor.
1: Och ska vi gå in lite bara så det inte tjuter så i öronen på de som lyssnar?
2: Så då har vi haft tre sidor med fysiska stängsel som de är vana vid, och så har vi haft en sida som vi har dratt in lite för att de ska lära sig. Då ser de stängslet, men så hör de också ljudet, så de vet att det tar stopp där liksom. Mm. Och så har de fått lära sig på det sättet, så har vi dratt in mer och mer och dratt in fler sidor, och det sista så hade vi alla sidor inne, och det märktes liksom att de gick inte över liksom.
1: Hur lång tid tog det för dem att förstå?
2: Det var väldigt olika. Vissa gick jättefort och sen var det ju väl någon som var lite trögare.
1: Ja. Du sa det att det fortfarande ibland är oftast samma ko.
2: Ja, det är oftast samma ko som testar gränserna.
1: Och de hade ju så härliga namn de här också. Vilken av dem är det?
2: Alltså den som brukar testa det är Sessan, heter hon. Ja, och hennes mamma är Pippi, och Pippi är inte heller så himla smart. Så det går nog i arv. Så det är de två.
1: Ja. De är väldigt sociala de här kossorna. Men jag tänker på, vad har det varit för olika liksom, reaktioner på det här? Du visade lite grann alldeles nyss över hur... Ja, men det är ju så här när man ska testa nya grejer.
2: Ja, det är ju allt ifrån nyfikna frågor och inte intresserade. Och sen är man ju helt dum i huvudet för vissa. Och man är djurplågare. Och väldigt ofta så är det ju det att de har ju ingen aning om hur det fungerar. Och så har de en bild i huvudet på hur det fungerar. Och så är det den rätta bilden för dem. Och så kan de liksom inte ta emot att det funkar på ett annat sätt. Mm. Men det mesta har varit väldigt positivt. Det har det.
1: Och ni har ju grisar också som jag förstår, och väldigt mycket olika lantbruk här.
2: Ja, vi har ju tre gårdar.
1: Tre gårdar.
2: Men det är växtodlingen som är den stora delen. Mm. Och sen har vi även lite slaktsvin ett par gånger om året. Och så har vi de här korna då som betar det.
1: Sju kor, ska ni ha fler i framtiden, eller är det lite lagomt när man har det på det här sättet?
2: Alltså som det är nu så är det rätt lagom med typ runt 10 kor för oss. Mm. För vi hinner liksom inte med mycket mer. Nej. Och det är väldigt stora investeringar om vi ska bygga för att ha fler. Och då måste vi också ha jättemånga för att ha råd att bygga. Och, ja, det liksom drar iväg.
1: Mm. Men en sista fråga här då. Är det väldigt kostsamt med de här?
2: Det kostar en del, men det är betydligt mer kostsamt med att stängsla och underhålla stängsel. Och ta hand om dem ute. Och försöka få stängsel i en sån här skog är ju helt... hopplöst.
1: Ja, det är ju sandig skog, liksom. Sandig mark. Ja.
2: Precis, så det är väldigt mjukt så man får ju slå ner de här stolparna hela tiden. Och vi kommer ju inte in med maskiner mellan träden och jag är för gammal för att gå och hugga. Alltså, stoppa ner dem för hand. Det går när man är 20 men inte nu.
1: Ja, men det blev en bra lösning för er då. Tack så mycket, Helena.
2: Mm, tack så mycket. P4 Halland.
1: Sveriges Radio. Ja, det blev lite längre nu.

0: Angels, Robbie Williams. Nu dags för en kort uppdatering från Ekot och Daniel Klar.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner. Det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon, god morgon, god morgon! Nilsit 105,6, Veyron i Oten. Vem är det jag tjuter med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir tre shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.

0: I wanna dance with somebody, Whitney Houston. Klockan är 8:30. Det är dags för nyheter här i P4 Halland med Mohammed Bradwich.
1: En kvinna hittades död i en bostad i Åsa i Kungsbacka igår. En man har anhållits misstänkt för mord och polisen larmades vid 9:30 på förmiddagen om en medvetslös person, och på plats så kunde de konstatera att personen var avliden. Bostaden spärrades av och har undersökts av polisens tekniker. Och droger är nu en vanligare orsak till rattfylla än alkohol på de halländska vägarna.
2: Men det är väl en trend som vi märker av ute också, vill jag säga. Den nationella trenden ser ut så att vi tar fler drograttfyllerier än alkohol.
3: David Landén arbetar som yttre befäl vid Hallandspolisen.
2: Och ser man ur ett långsiktigt perspektiv så har ju den förändringen pågått under de senaste 10 åren i alla fall. Att drograttfyllerierna har blivit en allt större andel.
3: Under det första kvartalet av 2026 stoppade polisen i Halland 93 förare misstänkta för drograttfylla, gentemot 61 för alkohol. Och till viss del följer trendbrottet samhällsutvecklingen med ökad droganvändning.
2: Sen så har vi ju styrt om mycket av vår verksamhet och jobbar mer i kvällstiden innan. Det gör att vi upptäcker mer narkotikabrott och vi tar eventuellt lite färre av de här dagen efter rattfyllorna.
1: Reporter Martin Axelsson, Dutch. För första gången på 60 år får korna på Andersgård i Harplinge beta i skogen. Det här är ett virtuellt stängsel med GPS och ljudsignaler som gör det möjligt.
4: Här kan vi släppa djuren nu som inte har gått på en hel generation. Liksom. Mm. Och, nej men det blir billigare och det blir enklare och djuren tycker att det är rätt behagligt faktiskt. Det är ju ganska flexibla gränser som vi ser här. Mm. Ibland kan man gå över flera meter.
1: Och istället för ett vanligt stängsel så har då korna halsband som känner av var de befinner sig. Och när de närmar sig gränsen får de först en ljudsignal, och om de fortsätter så kommer det en svag elstöd. Och för korna så innebär skogsbetet mer varierad terräng och annan mat än i en vanlig hage.
4: Fördelen är att de får röra sig på ett mer mångsidigt sätt. Att de, särskilt de yngre djuren, att de lär sig att gå liksom på oländiga stigar och att de får äta en större mångfald, inte bara gräs utan de får även sly och löv och lite svamp tycker de om att äta ibland.
1: Mm, det ser Helene Gunnarsson.
0: Då så, Mohammed, varför kommer det inte igång något ljud? Jag trodde vårat program hade slutat fungera. Det var en av mina regler här som är lite konstig. Tur att man har en till då. Det är P4 Halland du lyssnar på. 8:30 har klockan passerat. Torbjörn har kul på jobbet. Har du träffat en kär gammal kollega, Torbjörn?
5: Jajamän, det har jag gjort. Då blir man glad om man träffar en kille som Sebastian.
0: Ja, det skrattas i bakgrunden. Sebastian som har rapporterat otaliga trafikrapporter här i P4 Halland. För ganska många år sedan nu.
5: Ja. Vinner jobbet här.
0: Ja, så var det nog. Du, vi ska lämna det och kolla lite på vädret innan trafikrapporten. Det är soligt väder som gäller idag och ett par dagar framåt. Temperaturen strax över 20 grader, något lägre vid kusten. Och vinden omkring nordväst med friska vindbyar vid kusten. Och Torbjörn, vi hade en olycka i Kungsbacka innan. Det där höll i ganska länge. Fortfarande ja,
5: men det har lättat där nu faktiskt. Det var ju tidigare helt stopp nästan. De stod i vänster körfält, de här bilarna, mellan Kungsbacka, Norra Vala och farten upp mot Sandsjöbacka mot Göteborg och E6an. Men där rullar trafiken på något bättre faktiskt. Och även på Säröleden blev det mycket trafik, länsväg 158 från Kungsbacka upp mot Göteborg. Men lite bättre där i de norra delarna av länet, Johan. Tipsa oss, då ringer du 020 999 444.

0: You going my way, life is a highway. Rascal Flatts är det. Det handlar om friidrott nu i Radiosporten med Petter Barling.
1: God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stavhoppstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 och så ett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen. Och det blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då. Och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag. För att formen finns där. Som jag ser det då, men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Aleknai från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
3: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att, jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
1: Miro Salar till Alexander Lundholm, och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA, och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry, och det är problem för Västtrafiks app, resenärer i Kungsbacka framförallt och när det gäller Halland som berörs av det, Mohammed.
1: Ja, för det är så att biljetter verkar inte laddas som de ska i appen för vissa användare, och därför så har man då lagt upp en gratis biljett som gäller i 30 minuter, och den biljetten gäller då i hela, ja, i alla fall Göteborgsregionen och sen då delen av Kungsbacka, och fram till så att strulet är löst.
0: Mm. Tillhör du en av dem som tänkte att elbil kan man inte ha om man vill åka ut och resa långt ute i Europa?
1: Mm. Alltså jag har aldrig ens tänkt tanken på att resa med elbil just.
0: Nej. Nej, precis. Men svenska elbilsägare verkar inte vara rädda för att ge sig ut på långtur. 2 av 10 svenska kunder hos ett laddbolag då i Sverige och i Europa laddade sin bil någonstans utanför landets gränser under juni månad. Och i juli så var andelen ännu större. 4 av 10 var och laddade någonstans utomlands. Okej, ja, jo visst, folk reser ut och de är så långt som Kroatien och Spanien och sådär enligt det här bolaget. Vanligast var dock Tyskland, följt av Frankrike, Danmark och Italien. Men, jag bara tänker, det här visar också vilken koll olika företag har på en.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Att de vet
0: vad man precis liksom. Vad man har varit och precis vad man har laddat och sånt. Apropå, du sa Västtrafiks app där, men här har man en app att ladda med. Och då vet man precis vad man har varit. Läskigt också.
1: Svårt att ladda anonymt alltså.
0: Ja, precis. Men det finns väl sådana som man kan betala med ett kort, men då är det väl dyrare och sånt kanske. Så har du varit ute på en liten hemlig tur i sommar? Så finns det de som vet precis vad du har varit.

0: Beautiful Ones med Suede. Killingen gör comeback. Nyheten kom här under morgonen, men de har hintat om det. Har du sett hintarna de senaste dagarna?
1: Någonting? Lite grann. De är lite,
0: man trodde nästan det skulle komma ett sketchprogram för att de hade varit och filmat på sina håll med sina karaktärer.
1: Just det.
0: Gjort små klipp. Men det som blev var alltså att det blir en föreställning nästa sommar. 3 lördagar på Avicii Arena i Stockholm. Och namnet är då I manegen med Glenn Killing. Namnet på deras första tv-serie från 92. Där det kom massa olika gäster till Glenn Killing där. Och någon som hade druckit klorin och ville klippa av tungan. Du kommer ihåg?
1: Ja.
0: Och mamma, jag frågar ju dig om, om du liksom, vad du får upp på näthinnan när du tänker Killing-gänget.
1: Direkt är det ju Torsten Flink i en tunna. Det är liksom...
2: Ja, det är...
0: Vi lyssnar.
2: Ja. Värmeljus.
3: Och de värmer.
0: Det är från, vi kan vänta lite här. Det är från en utesändning som Nile City har då utanför B&V på parkeringen där. Och inne i butiken också. Här har han träffat en som kommer med en tunna.
2: Nej, på skrån, den har jag haft längre.
3: Ja, och vad har du i tunnan?
2: Ja, jag kan visa dig om du vill. Där har du grejer, tror du.
3: Ja, nu, vad är det här? Det här är...
2: Just det är sån här hårbalsam. Ja, men, och Torsten Flink.
3: Hur fan fick du ner Torsten Flink i tunn?
2: Ja, han var ju svår att få tag på till att börja med, va? Jag fick ju ett nummer av en kompis där, men det var ju fel. Men sen ringde jag till Veckorevyn och gav ett nummer där till Annika Jankell. Och hon gav mig i sin tur ett nummer till Dramaten, va?
3: Just det, han jobbade där.
2: Ja, just det, du. Och så sa jag det, jag visste ju att han lånade mycket pengar och sådär, så att jag sa, jag har 500 spänn här hemma, du kan få låna.
3: Så det tog skruv?
2: Ja, för skrån, han kom som en skållad bäver.
0: Skållad bäver.
2: Jag ringde på dörrar där och så sa jag, 500-lappen ligger på botten på tunna här, det är bara att hoppa i. Och ja, här är vi nu i radio.
3: Ja, spännande, lycka till varje fall.
2: Ja, tack ska du ha det.
3: Så går jag vidare alltså. Ja, på BV Arninge så träffade vi en man som alltså har Torsten Flink i en tunna.
0: Henrik Schiffert där, det var som programledare. Underbart. Robert Gustafsson, sån här personen som har Torsten Flink här i en tunna med hårbalsam. Underbart.
1: Underbart.
0: Se vilka karaktärer det kommer bjudas på där då nästa sommar.

0: Manchild, Sabrina Carpenter ute på vägarna. Är det Torbjörn som håller koll?
1: Ja, men där rullar trafiken på bra nu på E6an mellan Kungsbacka och Göteborg. Det var ju tidigare en olycka med två personbilar som stod i vänsterfilen mellan Kungsbacka, norra Valafarten och på Sandsjöbacka. Men det ser det bra ut. E6an, Halmstad, Falkenberg dock lite längre söderut. Där får ju trafiken samsas på en och samma väghalva mellan Susedalen och Slöinge. Där kan det vara viss påverkan. Tips nummer 020 999 444.
0: Det handlar om skolattacken i Fagersta nu, men Daniel klar.
2: Skolorna igen efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
3: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
4: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
3: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna. Och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför. Det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen utav oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
2: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
5: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
6: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
5: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
2: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
7: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
8: Så det ska bli en god hunt.
7: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
8: Ja, alltså vi pratar hela världen.
7: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
9: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
2: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
10: Och vem vill du prata med?
11: Ja, farbror Barbro.
12: Jag är här, du kan hjälpa dig.
11: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
12: Vad är det för en knipa då?
11: Ja, jag tror jag är med barn.
12: Det tror du?
2: Killinggänget framträder i Stockholm med 3 shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
10: Fotbollen som Diego Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand. Nationsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
2: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och vi har gått in på förmiddagen den här måndagen. Jag tänkte sagt sista måndagen i augusti, det är det faktiskt inte. Vi har 31 augusti nästa vecka och vi har en sista augustivecka ändå här. Som bjuder på sol, i alla fall första halvan av veckan. Ett högtryck är här och vi får över 20 grader på de flesta håll i Halland, svalare precis vid kusten. Och vinden ligger omkring nordväst med friska vindbyar. Och så blir det någon grad varmare så där lite varje dag framåt onsdag innan regn börjar dra in mot torsdagsdygnet. Så passa på att njuta av sensommaren.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Hör du i P4 Halland och Mohammed, jag vet inte om du tänkte på det. Även Radiosporten drog den här Killinggänget-nyheten utan att säga den.
1: Killingfeber.
0: Ja, när de, Petter Barling började här innan vid 29 så sa han god morgon, god morgon! Och sen bara fortsatte han prata. Den som vet, den vet då liksom. Yeah. Det blir 3 liveshower nästa sommar med Killinggänget. Den nyheten släpptes idag i manegen med Glenn Killing heter föreställningarna, precis som deras första tv-serie. Du, Mohammed, det finns kor som går på skogsbete för första gången på 60 år på Anders gård i Hansa.
1: Det gör det. De ska då beta i den här skogen. Det är ett virtuellt stängsel med GPS och ljudsignaler som då gör det här möjligt. Vi ska höra lantbrukaren Helene Gustafsson.
2: Här kan vi släppa djuren nu som inte har gått på en hel generation liksom. Mm. Och, nej men det blir billigare och det blir enklare och djuren tycker att det är rätt behagligt faktiskt. Det är ju ganska flexibla gränser som vi ser här. Mm. Ibland kan man gå över flera meter.
0: Ja, ni kom en bit ut på utanför själva betet innan det lät innan, Sofia.
3: Ja, det gjorde det, men till slut så lät det ju. Men det är väl lite en trygghet det där också, att de ska kunna röra sig lite längre utan att... ja. Om det skulle vara någon fara eller så, rovdjur eller liknande. Men den ska ju ändå larma. Och mycket handlar ju om att hon ska kunna se vart de är någonstans också. Om de har lyckats ta sig förbi. Men då gör de ju inte. De håller sig ju. Kossor är liksom, det känns väldigt lojala djur.
0: Ja, och de hade gått och tränat dessutom.
3: Ja, de har tränat
0: med ett litet stängsel och sådär. Mm. Så de vet precis vad som gäller. Jag blickar mot USA och Nevada. Där har myndigheter uppmanat omkring 42 000 människor att lämna sina hem för att skydda sig mot en snabbt spridande skogsbrand där. Och ytterligare 45 000 personer i delstaten uppmanas göra sig beredda på att evakuera i takt med att branden närmar sig staden Reno. Det var igår eftermiddag då brände på en yta på omkring 6 000 hektar och flera hus har förstörts och 6 personer har skadats.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.
0: Det var en liten nyhetskoll på vad som händer i Halland och världen just nu. P4 Halland lyssnar du på. Johan, Mohammed och Sofia är med dig.

Diesel på trucken. Donnes, där kapellmästaren Donald Donne Laitila Lovén bor i Rennslöv utanför Laholm.

0: All Around the World med Lisa Stansfield.
1: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet?
2: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas. Både dag och kvällar.
3: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
4: Nej, jag tycker inte det.
1: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
5: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
1: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.
0: Mr. Lova, lova. Du hör den där.
6: Jag hör det.
0: Åke Hantoff pratar. Gamla godingen. Att han var en sån stjärna. Gamla reggae hits. Det visste man inte.

0: Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something. Regeringen kommer tillsätta en skoldådskommission. Det uppger de idag på Svenska Dagbladets debattsida. Och de skriver att Sverige måste bli bättre på att upptäcka om någon är farlig på riktigt. Och då skriver de också att vi är många i Sverige, inte minst föräldrar, som vaknade i lördags morse med känslan av att det räcker nu, inte en gång till. Vi kommer därför redan nu tillsätta en sån här kommission. Ja, Daniel Klar kommer väl berätta lite mer om det här strax också i en uppdatering från Ekot om en stund här. Så kommer jag att prata med en psykolog och psykoterapeut vid barn- och ungdomspsykiatrin i Halland, Maria Widell, om, ja, men det är inte på kommissionsnivån där, utan det är där hemma. Hur pratar man med föräldrar om, med sitt barn om en sån här fruktansvärd händelse? Mina barn nådde det inte riktigt i fredags. Det stod på lite på raden där, men vi sängde faktiskt av lite grann. Har du pratat med dina barn? Frågade om någonting och sånt där?
1: Ja, men jag och min son pratade lite om det och så har det hänt och lite grann det. Så vi har snackat om det.
0: Inte helt lätt?
1: Nej, det är det inte. Så.
0: Vi ska ställa lite frågor om det här om en liten stund. Nu är Daniel klar med en uppdatering från Ekot.
2: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
2: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Daniel Klar önskar trevlig måndag.

0: vid en stor sten så
1: jag har ju promenerat runt lite grann här längs vid Grötviks hamn.
2: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg, även fast klockan är snart 7:15.
3: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
0: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.
4: Ja, det är han, den gode Henrik. Nu nyheter här i P4 Halland med Mohamed Faradovic.
5: Droger är nu en vanligare orsak till rattfylla än alkohol på de halländska vägarna.
6: Men det är väl en trend som vi märker av ut också, vill jag säga. Den nationella trenden ser ut så att vi tar fler drograttfyllerier än alkohol.
7: David Landén arbetar som yttre befäl vid Hallandspolisen.
6: Och ser man under ett långsiktigt perspektiv så har ju den förändringen pågått under de senaste 10 åren i alla fall. Att drograttfyllerna har blivit en allt större andel.
7: Under det första kvartalet av 2026 stoppade polisen i Halland 93 förare misstänkta för drograttfylla gentemot 61 för alkohol. Och till viss del följer trendbrottet samhällsutvecklingen med ökad droganvändning.
6: Sen så har vi ju styrt om mycket av vår verksamhet och jobbar mer kvällstiden innan. Det gör att vi upptäcker mer narkotikabrott och vi tar eventuellt lite färre av de här dagen efter rattfyllorna.
5: Reporter Martin Axelsson Dert. Och för första gången på 60 år får korna på Andersgård i Harplinge beta i skogen. Det här är ett virtuellt stängsel med GPS och ljudsignaler som gör det möjligt.
8: Här kan vi släppa djuren nu som inte har gått på en hel generation. Liksom. Mm. Och, nej men det blir billigare och det blir enklare och djuren tycker att det är rätt behagligt faktiskt. Det är ganska flexibla gränser som vi ser här. Mm. Ibland kan man gå över flera meter.
5: Och istället för ett vanligt stängsel så har korna halsband som känner av var de befinner sig. När de närmar sig gränsen får de först en ljudsignal och om de fortsätter så kommer en svag elstöt. Det här säger lantbrukaren Helene Gustafsson och för korna innebär skogsbetet mer varierat terräng och annan mat än i vanlig hage.
8: Fördelen är att de får röra sig på ett mer mångsidigt sätt. Att de, särskilt de yngre djuren, att de lär sig att gå liksom på oländiga stigar och att de får äta en större mångfald, inte bara gräs utan de får även sly och löv och lite svamp tycker de om att äta ibland.
5: Reporter här, det var Sofie Westrin.
4: Och jag har närmat oss nu är vi inne på förmiddagen. 9:30 är klockan, du lyssnar på P4 Halland. Johan Davidsson heter jag, Mohamed Faradovic här hörde du i nyheterna, Sofie Westrin reporter och Torbjörn Nilsson trafikreporter. Alldeles strax hör du honom. Först vädret idag som bjuder på sol, dryga 20 grader, något lägre vid kusten och så friska vindar vid kusten dessutom från nordväst. Och i trafikrapporten så tar vi och börjar i Laholmstrakten.
9: För det handlar om arbetet mellan Skogaby och Uddared, Riksväg 15, Laholm-Markaryd, underhållsarbete och det är ju trafikljus som styr ett arbete som har pågått ett tag, men även den här morgonen så blir det en del påverkan på den sträckan. Och så E6:an då, Halmstad-Falkenberg mellan Susedalen och Slöinge. En och samma väg halvare som gäller där, ett körfält är uppe i vardera riktningen. Det är sådana där arbeten som kan sticka ut lite. På det stora hela en ganska lugn morgon kan man nog ändå börja sammanfatta den som. Och när vi ser till tågtrafiken, ja då är det försenat in mot Laholm. Skulle varit inne nu 9:33, Öresundståget från Köpenhamn mot Göteborg, men kommer in strax före klockan 10 istället. Det är en försening där på grund av obehöriga i spåret mellan Malmö och Lund. Tips nummer 020-999-444.
10: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz 13:04.

0: Eurythmics med Thorn in My Side. Och det senaste från sporten kommer det här med Radiosportens Peter Barling.
1: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
2: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
3: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på touren också, på damsidan, som har fått barn och kommit tillbaka.
2: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
3: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
2: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Peter Barling.

0: Dance the Nights, Dua Lipa. En flicka i 17-årsåldern dödades och tre pojkar skadades på Brinellskolan i Fagersta i fredags. Det var ju en man i 18-årsåldern som gick till attack med svärd. Och för många barn och unga är det nu första skoldagen sedan det här dådet. Och många kan nog vara i behov av att prata om den här händelsen. Maria Wedell, psykolog och psykoterapeut vid barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. God förmiddag.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, hur ska man, om vi tar liksom föräldraperspektivet på det här, hur ska man som förälder prata med sitt barn om en sån här fruktansvärd händelse?
1: Ja, det är ju jätteläskigt det som har hänt och helt ofattbart för både vuxna och barn ju. Och jag tänker att det är många föräldrar som nog är jätteoroliga också för hur det här kunde hända och skulle det kunna hända på mitt barns skola och så. Mm. Så det är viktigt att tänka på att man försöker hitta sin egen trygghet i andra personer och inte lägger den på sina barn eller sprider sin oro så mycket utöver barnen, tänker jag. Mm. För det är inte säkert att barnen har samma förmåga att riktigt föreställa sig att det här är något som skulle kunna hända i verkligheten och även på min skola. Även om det är så hemskt att det skulle kunna det.
0: Och jag tänker att det finns två scenarion också. Det kanske är barnen som har hört något och ställer frågor. Då liksom bjuder de ju in till ett samtal om det, så att säga. Men vissa barn kanske inte gör det. Bör man ta initiativ och prata om sånt här liksom förebyggande, så att säga?
1: Jag tänker att det alltid ju är viktigt att försöka jobba för att ha ett bra samarbetsklimat eller samtalsklimat i hemmet, så att man lätt kan fånga upp hur ens barn liksom mår eller vad man har tagit till sig. Jag tänker att det rör sig jättemycket på nätet som vi inte har koll på, att de kanske också tar illa vid sig av eller andra saker som händer. Så absolut, öppna upp. Man kanske inte behöver vara så explicit i att börja lägga ut texten om det här som har hänt, men stämma av kanske lite extra om de känner sig rädda eller om det är något läskigt som de går och tänker på eller så.
0: En sak som jag diskuterade med en vän här innan var liksom skillnaden på att prata känslor, eventuell oro kring det som hänt, och faktiskt rent praktiskt. Jag kan tänka mig att barn vill veta: vad är det som händer om något sånt här händer? Hur ska man göra om en sån här otäck händelse skulle inträffa på skolan och sådär? Är det en bra väg att gå och prata rent praktiskt om det liksom?
1: Och där tänker jag nog att skolorna är de som vet bäst hur man praktiskt gör i de här händelserna. Och jag tror att, eller uppfattar det som att många skolor också pratar om det och övar sådana saker till och med. Så där gissar jag att skolorna säkert kommer att öka upp sin beredskap och sina samtal kring det. Det är svårt för föräldrar att veta konkret hur gör man på din skola eller hur gör ni i olika situationer. Men skulle den situationen uppstå där barnet har mycket frågor om det, så får man väl ta en kontakt med aktuell skola och prata vidare där.
0: Och du sa att man som förälder inte bör liksom föra över sin oro på barnen. Om man känner sig oro för en sån här sak och orolig för sina barn, hur ska man göra då för att inte sprida den oron?
1: Det är jätteviktigt, tänker jag, hur vi vuxna visar på trygghet och tilltro till att allt är som vanligt och allt ska funka som vanligt, så att våra barn inte blir oroliga onödan, om man säger så, och inte vågar utsätta sig för vardagliga situationer så som att gå till skolan. Men om man själv har mycket oro kring hur löser skolan en sån här sak, hur säkert är det på min skola, då rekommenderar jag att man hör av sig till sin skola. Mm. Till rektor eller mentor eller så där, så att man kan känna sig trygg. Och fram till dess så fortsätter man ändå som vanligt och hjälper sitt barn till skolan varje dag.
0: Du, en fråga som lätt dyker upp hos många, kan tänka mig: varför händer sånt här och varför har det här hänt? Och om ett barn kommer till dig, ditt barn kanske eller så, man föreställer sig den situationen och frågar sig: varför har det här hänt? Vad svarar du då?
1: Ja, det är ju helt ofattbart och man kan ju inte liksom säga något annat än att det är så svårt att förstå. Hur kan det bli så här? Bara validera och bekräfta barnet i det. Att vi har inget svar på det just nu.
0: Det går
1: det
0: inte
1: kunde
0: att förklara.
1: Bli. Nej, det går inte att förklara, och det är obehagligt och läskigt att det finns mycket, mycket läskigt som händer i världen som vi inte riktigt förstår. Mm. Och som man inte kan veta i förväg när det ska hända och så. Men att det inte får stoppa oss från att fortsätta leva våra liv ändå är ju det viktiga, tycker jag. Man signalerar. Det är läskigt att ta sig, någonting kan hända på väg till skolan och det är bilolyckor och det händer läskiga saker varje dag, och ändå måste vi fortsätta.
0: Du nämnde också skolans roll just när det gäller kanske det praktiska. Hur ska man bete sig om det här skulle hända? Men skolans roll på ett annat plan funderar jag på. Det här handlar ju ofta om personer som på olika sätt mått dåligt psykiskt som utför den här typen av dåd. Hur viktigt är skolkuratorers och överlag skolans arbete för att upptäcka personer i riskzonen för att utföra något sånt där?
1: Ja, jag tänker att skolorna jobbar jätteväl med sina elever och fångar upp både de som har svårt med inlärning men också psykiskt mående, och de är väldigt bra på att skicka remisser till BUP och annat med. Men att kunna identifiera en sån här person som kommer att utföra ett sånt här dåd i förväg verkar ju väldigt, väldigt svårt. Så hade jag lösningen på det så hade det nog varit bra, men det har jag inte riktigt tyvärr.
0: Men finnas där, bekräfta frågeställningar och fundera tillsammans, men det är inte tvunget att ge svar till barn. Är det så man skulle kunna sammanfatta det här?
1: Absolut, nej precis. Men visa att vi hjälps åt att klara av livet så tufft som det kan vara ibland, och vi finns här för varandra och vi ska fortsätta leva vårt liv som vi vill även om det händer läskiga saker i världen.
0: Maria Wedell, psykolog och psykoterapeut på BUP i Halland. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Pontus och amerikanarna. God morgon Columbus. Och jag som heter Johan Davidsson tackar för mig den här morgonen. Lämnar över till Gustav. Han tar över här efter Ekot med Sofia Weston.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
3: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
2: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
1: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
4: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte igenom prognosen när vi är klara med den i dagsläget.
5: Vad är det ni har gjort då under helgen?
4: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
6: Tusen tack för det, Sofia, och tusen tack för det, Johan Davidsson, som just nu lämnar över stafettpinnen i form av spakarna här i P4 Hallandsstudion till mig, Gustav Stjernqvist. Nu börjar förmiddagen. Gud vad vi ska ha kul. Herregud.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Hallå Emma Nilsson.
1: Hej!
0: Dagens nyhetsankare.
1: God morgon.
0: God morgon, taggade E. Jag käkade en pundfrulle innan.
1: Och,
0: eller så här.
1: Eller det är som dammsugare, jag gillar
0: ja,
1: inte
0: ja, men
1: så.
0: Nej, dammsugare.
1: Jag kom på att jag inte gillar
0: du gör inte det?
1: Nej, jag gillar inte.
0: Men jag åt den och liksom, vad säger man?
1: Spyrte
0: insåg att det var väldigt gott. Och då kände jag, okej, nu är jag vuxen.
1: Ja, det är därför du tycker det är gott.
0: Ja, men precis. Ja, men det var inte det när
1: jag tog... vuxenpoäng du får nu.
0: Eller hur? Alltså inte när jag tog studenten, inte när jag tog körkort, inte när jag fick mitt första jobb. Nej, i det momentet kände jag mig
1: vuxen. Och att du kallar det punchrulle.
0: Och att du kallar det punchrulle och inte
1: också
0: dammsugare.
1: Exakt.
0: Ja, du märker ju. Jag börjar bli gammal här. Du, Emma, du är ju dagens nyhetsankare. Vad sker?
1: Det som är nytt är ju att den mannen som anhölls i söndags misstänkt för mord är fortsatt anhållen och skäligen misstänkt för mord. Misstankarna mot honom är oförändrade, säger krimjouren. Och det var i söndags då som en kvinna hittades avliden i en bostad i Åsa i Kungsbacka efter ett larm om en medvetslös person. Polisen kom dit och fattade misstankar mot en man som befann sig i bostaden.
0: Just det. Jag läser här på TT, lite nyheter från världen och Sverige. Bland annat läser jag att två små flygplan har krockat i Österrike. De har alltså krockat och störtat i nordöstra Österrike. Och det finns i ett första skede inga uppgifter om hur många som befann sig ombord på planen eller hur kollisionen kunde ske. Jag läser också på tal om något helt annat att Killinggänget återförenas.
1: Yes.
0: Humorgruppen, stora på 90-talet, de återförenas för tre föreställningar på Avicii Arena nästa år. Och då kommer även Teddy Bears vara husband.
1: Nämen.
0: Spännande för Killinggänget fansen.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky är det vi hör där.
1: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet.
2: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barn. Träffpunkter där man kan träffas. Både dag och kvällar.
3: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
4: Nej, jag tycker inte det.
1: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
5: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
1: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.
0: En genetisk supervarg verkar ha kommit till södra Halland för att stanna. Anna Nyberg, reporter här på P4 Halland. Vad är det här för varg och kanske mest intressant, varför kallar vi henne för supervarg egentligen?
6: Jo, men jag har fått en hel del kommentarer via sociala medier där om varför vi kallar henne för supervarg och så. Och ja, det är ju ett rubrikord vill jag säga. Men om vi ska grotta lite i varför vi ändå har satt den rubriken, så handlar det alltså om en hona, en tik som föddes i Norge i det så kallade Sättenreviret. Och det är alltså då en varg som är första generationens avkomma från en varg som har då invandrat ifrån Ryssland. Så hennes DNA anses då vara mycket intressant för den svenska vargstammen som ju då är väldigt kraftigt inavlad. Mm. Så att det är faktiskt goda nyheter både för den som tycker om vargar och den som faktiskt vill begränsa vargen kraftigt. Du vet väl, vargen är ett fridlyst rovdjur som ibland ger sig på tamdjur och väcker en mängd känslor i alla olika riktningar.
0: Mm. Så den är egentligen inte super, den är bara inte inavlad.
6: Den, ja, precis, den har ett intressant DNA som kan ge friskt blod åt den svenska vargstammen, så skulle vi kunna säga.
0: Jag förstår, men det jag inte förstår, liksom, på vilket sätt är det en god nyhet för de som vill ha så få vargar som möjligt?
6: Mm. Då ska jag ta en ganska lång förklaring för det och så går vi tillbaka till den svenska vargstammen. För den senaste inventeringen den säger att vi har ungefär 355 vargar här i Sverige. Och för att vi då ska kunna ha en livskraftig vargstam så beslutar regeringen om ett så kallat referensvärde. Alltså så många vargar behövs för det. Och den här regeringen vill minska antalet vargar kraftigt och sänkte då värdet från 300 till 170. Men fick bakläxa av EU-kommissionen och ett resultat av det är att det blev ingen licensjakt på varg i år. Och det här referensvärdet styr då licensjakten, alltså hur många vargar kan man då skjuta av för att men ändå samtidigt behålla en bra stam. Och nu under sommaren så kom beskedet från regeringen att 220 vargar behövs. Så att de har skruvat upp värdet, men det är fortfarande en rejäl sänkning. Och vill man då ha färre vargar, då är det viktigt att man behåller de vargar som har ett bra DNA, alltså friskt blod. Och de kommer ju då ofta utifrån för att inte spä på inaveln ännu mer. Så när jag har pratat med länsstyrelsen om detta så har de förklarat för mig att ju fler vargar med bra DNA, desto färre behövs för att vi ska kunna behålla en livskraftig vargstam. Är det begripligt?
0: Ja, så det är alltså önskvärt då om den här honan i Halland får valpar?
6: Ja, men om man säger att man vill ha en livskraftig vargstam i Sverige så är det önskvärt, ja. Mm. Och vi vet faktiskt inte om hon redan har fått det. Vi vet att hon träffade hanen i det numera upplösta Rammenreviret utanför Simlångsdalen i vintras. Det finns bildbevis på detta. Men av allt att döma så har de gått skilda vägar och den här hanen är faktiskt spårlöst försvunnen. Och de här två vargarna, de kan ha hunnit para sig under den här perioden, men det vet vi inte riktigt ännu. Det länsstyrelsen vet, det är att honan är kvar i södra Halland. Exakt var det är just nu belagt med sekretess. Men ingen har sett till några valpar ännu, så det är någonting som får ge sig här lite framöver. Och i oktober så börjar länsstyrelsen sin lite mer kompletta övervakning på allvar helt enkelt.
0: Det är nästan lite skvallerjournalistik där.
6: Ja, men det är ju det.
0: Fast med vargar.
6: Ja, lite grann faktiskt.
0: Vad vet vi någonting om den försvunna hanen när vi ändå är inne på det här?
6: Ja, när vi är inne på det här temat skvaller, men alltså det vi vet det är att han faktiskt haft minst två relationer med honor tidigare. Tillsammans med den första honan så bildade han då det här Rammenreviret utanför Halmstad då, som resulterade i en handfull ungar under våren 2024. Men sen kom det då, sen hände det liksom något som är ganska ovanligt. Det kom en ny hona ifrån Sörmland in till det här reviret efter ungefär ett halvår. Och eftersom det då fanns vargvalpar så är det enligt länsstyrelsen mycket ovanligt. Och sen dess är då den första honan, alltså mamman till de här valparna, spårlöst borta. Och honan från Sörmland, hon sköt senare ihjäl av jägare under en vildsvinsjakt, har vi pratat mycket om. Mm. Och så vitt vi vet så är den här honan då från Norge den tredje som hanen då har umgåtts med. Men som sagt, vad ingen vet vad han är, inte heller utanför Hallands län har sett några spår från honom. Så om han lever ett diskret liv någonstans eller om han ens är i livet, det vet vi faktiskt inte.
0: Och ja, mer om vargarna i Halland kan man lyssna på i Sveriges Radios app. Anna Nyberg, tusen tack.
4: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Kajsa Stine Åkerström där, dotter till trubaduren Fred Åkerström som alltså samarbetar väldigt mycket med Cornelis Vreeswijk. Det här var då Fråga stjärnorna från hennes debut från 94, första låten på det albumet, på tal om ingenting eller någonting. Nu vet du det, Emma.
1: Nu vet vi det. Nu det vet vi det. Det är alltid bra att veta.
0: Det är bra. Här får du en massa dum kuriosa du hade klarat dig utan.
1: Härligt.
0: Men du får dem ändå.

0: 18s låten känd från Melodifestivalen. Det där var Iconic.
1: Iconic.
0: Känner du dig iconic idag, Emma?
1: I'm always iconic.
0: You're always iconic.
1: Jag tycker man ska gå efter det.
0: Det kan man göra.
1: Man måste vara självsäker.
0: Du tycker inte du är kaxig när du säger så?
1: Nej, man ska vara kaxig.
0: Mm. Alltså, om man förtjänar det så absolut. Men,
1: exakt.
0: Och du tycker du gör det?
1: Ja, det jag tycker du också är iconic.
0: Ja, okej, men då förtjänar du det.
1: Ja.
0: Vet du vem som jag också tycker är iconic?
1: Louis Red.
0: Va? Hur uttalar du hans namn?
1: Louis Reed.
0: Lou Reed?
1: Aha, Lou Reed.
0: Louis Red.
1: Det var inte iconic. Det var inte iconic.
0: Louis Red. Ja, men lyssna på lite Louis Red då. Eller Lou Reed som alla vi andra säger.

0: vi tar fler drograttfyllerier än alkohol.
1: David Landén arbetar som yttre befäl vid Hallandspolisen.
0: Och ser man under ett långsiktigt perspektiv så har ju den förändringen pågått under de senaste 10 åren i alla fall. Att drograttfyllerierna har blivit en allt större andel.
1: Under det första kvartalet av 2026 stoppade polisen i Halland 93 förare misstänkta för drograttfylla gentemot 61 för alkohol. Och till viss del följer trendbrottet samhällsutvecklingen med ökad droganvändning.
0: Sen så har vi ju styrt om mycket av vår verksamhet och jobbar mer i kvällstiden innan. Det gör att vi upptäcker mer narkotikabrott och vi tar eventuellt lite färre av de här dagen efter rattfyllorna.
2: Reporter var Martin Axelsson Dett. För första gången på 60 år får korna på Anders Gård i Harplinge beta i skogen. Det är ett virtuellt stängsel med GPS och ljudsignaler som gör det möjligt.
3: Här kan vi släppa djuren nu som inte har gått på en hel generation liksom. Mm. Och nej, men det blir billigare och det blir enklare och djuren tycker att det är rätt behagligt faktiskt. Det är ju ganska flexibla gränser som vi ser här. Mm. Ibland kan man gå över flera meter.
2: Istället för ett vanligt stängsel har korna ett halsband som känner av var det befinner sig. När det närmar sig gränsen får det först en ljudsignal. Och om det fortsätter kommer en svag elstöt, det säger lantbrukaren Helene Gustafsson. Och tekniken sparar både pengar och tid.
3: Ja, men dels så det kostar jättemycket att ha stängsel och underhålla stängsel. Och sen på det här stället så går det inte att stängsla på ett bra sätt heller. Utan här kan vi ju släppa djuren nu som inte har gått på en hel generation liksom.
4: Ja, och det blir mest soligt väder idag. Temperaturen 19-22 grader längst vid kusten. Vind omkring nordväst med vid kusten friska vindbyar. Och vi får ett soligt avslut på dagen och natten, den blir klar. Passande låt vi har här nästa Monday morning.
2: Åh, älskar den här.
4: Den borde heta Monday förmiddag istället.

0: Monday morning, Melanie Fiona hör vi där.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Jajamän, Häxorna var ju det. Vi ser det. Roald Dahl som har skrivit den. Jag kan ha fel. Sofia Westerin, hej.
4: Hej.
0: Jag bara förväntar mig att du ska ha svar på alla mina frågor.
4: Ja, men det har jag ju inte.
0: Nej. Men, ja. Men någonting du kanske kan svara på, det är ju, vi snackar ju här innan om de här korna, det här virtuella stängslet.
4: Ja, men det var coolt.
0: Det låter ju coolt. Ska vi lyssna lite bara? Ja.
5: Fördelen är att de får röra sig på ett mer mångsidigt sätt. Att de, särskilt de yngre djuren, att de lär sig att gå liksom på oländiga stigar. Och att de får äta en större mångfald, inte bara gräs, utan de får även sly och löv och lite svamp tycker de om att äta ibland.
0: Ja, det låter ju härligt.
4: Svamp.
0: Men hur funkar det här?
4: Ja, alltså det är ju som en virtuell bjällra, fast den bjällrar inte. Den låter ingenting. Men de har det runt halsen. Och om de går nära den här gränsen som man har sett ut, man använder telefonen. Och så väljer man ut, de har varit 6,4 hektar som de får gå på. Och då, om de går utanför den här linjen, då börjar den att tjuta, som om du tänker när du går och kollar din hörsel. Mm. Hur, fast ännu högre. Det är sådär. Ja, och så blir det liksom högre och högre. Och så blir det även som 3 stycken elstötar om, inte alltså på en gång, men desto längre de går. Men de är fortfarande mjukare än vad det är i riktiga elstängslar. Så det gör liksom inte lika ont. Och om de då fortsätter att gå utanför, då händer ingenting med dem. Utan då får de bara, då ser de ju på telefonen. Det är lite som att ha en klocka på sina barn.
0: Ah, okay.
4: Då får man liksom se vart de är och ta in dem. Men oftast vänder de sig bara tillbaka för att de har blivit så duktiga på det här. Det fanns vissa kossor som inte var så smart, sa hon. Som, det var alltid samma ko. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, men det var alltid samma. Som,
2: men visst är det att när de går tillbaka in igen, då får de ingen stöt. Utan när de går in igen, då, liksom, då är det bra.
4: Då är det bra.
0: Mm. Jag det. Ja. Men det jag undrar är så här, fattar korna att det är därför de får en stöt?
4: Ja, och det var väldigt roligt att se på dem när vi höll på och skulle experimentera gränsen. De stod ju och kollade på oss och så öronen åkte liksom fram så här och de tittade med så stora ögon så här, ni är helt galna som går vid gränsen. Och så sen gick efteråt, gick de fram till oss och började så här lukta på oss och se så att vi var okej liksom. Mm. Och där kände jag, det är sån skillnad på kor och kor. De här är ju så van att vara bland människor hela tiden och ja, det var som att det var 7 stycken mamma mus. Alla ville prata med mig och
2: de ville också bli intervjuade.
4: Ja, fast de sa ju ingenting. Det är ju så lugna, glada kor, de låter ju typ ingenting.
0: De sa mo. Ja. Men alltså hur tänker folk när de ser de här korna? Alltså i vanliga fall när man ser kor så är de ju i en hage, de är liksom inlåsta. Mm. Nu bara går de här runt, ja, helt fritt.
4: De bara går runt.
0: Och så här, de vet att vi har ett stängsel, men vi människor som passerar det då?
4: Ja, nej men det har väl varit lite blandat och hon har fått en del irritationer sådär, för mycket med allemansrätten och det är många som cyklar förbi där och sånt där och ja men vem har ansvar om någonting händer och lite sådana frågor och så sen en hel del på sociala medier om att det är ja, strålning och grejer för kon, men ja. Jag har ingen. Ja, men det är så här, när det kommer nya grejer så är det ju ofta så.
2: Ja, det kanske är för att det är så nytt.
4: Det är så nytt. Uh-huh. Det blir mycket så där frågetecken över många olika grejer som ja, I don't know.
2: Det är ju halsbandet ser ju nästan ut som en riktig bjällra fast det är som en klump istället.
0: Mm. Ska man liksom testa det här eller man kör på det
4: man
0: nu?
4: Kör på det.
0: Man kör på det. Okej.
4: Ja, men det var väl lite halvvanligt än.
0: Okej. Ja, jag fattar.
4: Och det var ju en liksom period som man fick lära in kossorna också.
0: Mm, ja, men precis.
4: Och sen vet jag inte hur det fungerar om man har en stor, alltså, stor gård med jättemånga kor. Mm. Då är det väldigt många att hålla koll på.
0: Ja, det är mest man ser. Det är ju synd om de inte fattar varför de får massa elstötar från ingenstans.
4: Mm-hmm.
0: Så man hoppas ju att de lär sig.
4: Ja.
0: Annars är det ju inte så effektivt det här systemet.
2: Nej, nu var det ju bara 7 kor.
4: Nu var det bara 7 och de var ju väldigt duktiga. På
2: tama liksom.
0: Ja.
4: Mm. Ja. Men det är ju väldigt bra för att marken där är liksom sandig och så också. Så det är ju också ett problem många gånger när de ska sätta alla pinnar. Att de hela tiden bara ramlar av. Och då när de har gått sönder, då hamnar de på marken. Och då råkar kossorna kliva på dem. Och det är mycket högre volt då i de linorna. Och då gör de ju faktiskt illa sig. Så det är bättre det här än trasiga stängsel.
0: Ja, faktiskt. Man har ju tagit på sådana elstängsel ibland.
4: När man var barn.
0: För att det var kul.
2: Va? Ja. Gjorde du det också?
0: Ja, gud ja.
2: Va?
0: Ja. Det var spännande.
4: Förklara ju ett och annat om oss.
0: Och det är inte så skönt. Det ska man inte göra. Väldigt sci-fi det här. Sofia Westerin, tusen tack för att du kom och förtydligade detta för oss som är lite trögfattade inom detta.

Sången om oss, Lisa Nilsson. Dags att dra sig tillbaka till arbetet och då gör vi till tona av Dolly Partons 9 to 5. Det är det som gäller.

0: 18, 95. Nu blir det dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin om återföreningar i humorvärlden och avhopp från Eurovision bland annat.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotro, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Weather Girls, It's Raining Men. Jag tittar ut genom fönstret och ser att det regnar inte alls. Det är strålande sol.
1: Yippie, men det hade varit något ifall det regnade men.
0: Det hade varit något, absolut. Det hade varit coolt. Jag vet inte hur de männen mår om de trillar ner från himlen rakt ner på taket. Men det är upp till dem och inte mitt problem.
1: Precis.
0: Kan jag tänka. Vi fick ett mejl här från Åke Gillaholm. Han tycker det är lite skumt att säga nyhetsankare eftersom att en nyhetsankare är en erfaren och autokrativ programledare i tv. Och det här är ingen tv vad jag vet, det här är ju radio. Men jag försökte kolla upp det här, heter det inte, vi säger egentligen nyhetsuppläsare.
1: Ja.
0: Men jag tycker ankare låter lite coolare, så jag brukar säga det. Ordet kommer direkt från amerikansk tv-industri, news anchor, och syftar visuellt på personen som sitter fastgjuten vid nyhetsbordet och fungerar som studions fasta punkt. Ett ankare, medan reporter och korrespondenter rör sig ute på fältet. Är det inte det du gör, Emma?
1: Jo, jag sitter ju fastgjutad.
0: Du sitter ju fastgjuten och är ett ankare här inne i studion.
1: Jag får inte gå någonstans.
0: Nej, inte ens på
1: jag
0: toaletten.
1: Jag äter här, jag går på toa här.
0: Nej, det gör inte det, är du snäll. Snälla. Men just nu, jag är kliven, men jag tycker du är en fast, trygg punkt. Så ja, du är mitt ankare här i studion i alla fall.
1: Nyhetsuppläsare kan man också säga.
0: Men vi kan säga nyhetsuppläsare så att
1: Åke blir nöjd.
0: Ja, alla blir nöjda. Vi kör till Joakim Berg.

0: Och för den som behövde kittla sin Kent-nerv, där har vi Joakim Berg, en ny låt som heter Land. Låter väldigt mycket som en gammal Kent-dänga med det hans soloprojekt. Nu blir det dags för nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorier och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
0: Tusen tack för det, Sofia Weston, och nu fortsätter sändningen här i förmiddag i P4 Halland. Yay! Det är jag, Gustav Stjernqvist, nyhetsuppläsaren eller ankaret, vad man nu vill säga, Emma Nilsson som tar över här.

0: Sverigeaktuella Holly Humberstone är det vi hör där. To Love Somebody heter låten. Emma Nilsson, du har lite träd nytt för den som vill ha träd.
1: Ja, för idag drar Halmstad kommun igång en ny trädsatsning i centrum. Totalt ska 20 nya träd planteras för att göra staden lite grönare och ta hand om regnvatten. Och arbetet börjar på Brogatan och det kommer samordnas med de stängningar som redan finns runt Stora torget.
0: Vi får se om de planterar några träd där vid Europa och Tjuren. För de hade ju, när man gjorde den skulpturen så gjorde man ju plats för träd i hörna. Aha. Men man planterar aldrig några.
1: Så det är tomt nu? Inga träd?
0: Ja, nu finns inte ens Europa och Tjuren där. För den har man ju plockat bort för restaurering. Aj. Men vi får se om det hamnar något där. Inte vad jag vet.
1: Kanske.
0: Det är den här löparpsykosen som hela världen tycks ha fått.
1: Förutom jag.
0: Ja, förutom vi då. Den håller i sig. Startplatserna till Stockholm Marathon nästa år har tagit slut rekordsnabbt. Mer än 9 månader kvar till startskottet. Anmäla till löparklassiken stängdes tidigare somras efter att 21 000 löpare anmält sig. Klockan 9 på måndagsmorgon öppnades anmälan på nytt. Och de cirka 4 000 kvarvarande startplatserna gick åt i ett nafs.
1: Jättesnabbt.
0: Det är jättesnabbt. Det här kommer då vara 29 maj nästa år. Senaste upplagan av Stockholm Marathon i maj såldes slut i början av november. Så det är rätt många månader tidigare. Till slut var det då 20 302 startande, varav 18 000 lite drygt tog sig i mål. Rekord i båda kategorierna.

0: Medina är det vi hör, Viva La More. En stormsvala som ringmärktes på Nidingen för 2 år sedan har nu hittats i nordöstra Skottland. Och det väcker frågor om vad de här ovanliga havsfåglarna egentligen gör utanför vår kust. Då de egentligen inte är hemmahörande här. Är de här för att söka mat på väg vidare eller kan det till och med finnas stormsvalor som börjat häcka på västkusten? Det ska vi prata med fågelexpert Tommy Järås om. Hallå Tommy!
1: Hej!
0: Du, vad är det här för fåglar, om du bara kan beskriva dem lite snabbt?
1: Ja, det är ju väldigt små havslevande fåglar. Vi kan väl jämföra med en stor svala, men de väger alltså bara 25 gram ungefär, så att det är ju små saker. Mm. Och de är väldigt mycket havslevande då, plocka smådjur eller liknande på vattenytan, eller söker sig ofta till valar och sådär och kan plocka, ja, kanske parasiter och annat runt om. Men de är väldigt lite in över land eller på öar eller liknande.
0: Och vad de brukar inte vara här i Sverige eller på västkusten?
1: Ja, brukar. Det är lite svårt att säga hur vanlig den är här, men helt ovanlig är den ju inte, utan man ser ju sådana här varje år. Och sedan folk började då specialstudera dem genom att locka dem med läten och sådär, så har man ju lyckats fånga ett antal ut med västkusten, framförallt i Bohuslän, men även en del i Halland och någon enstaka nere i Skåne. Så att det är väl ett hundratal som är ringmärkta i Sverige genom åren.
0: Mm. Men den hittades alltså i nordöstra Skottland. Vad är din teori? Alltså, varför befinner de sig här i våra vatten också?
1: Ja, jag tror ju att de är ute och provianterar, alltså väldigt långa sträckor och långa tider, även under häckningstid. Så att det kan vara fullt möjligt att han har varit i våra vatten här för att proviantera. Nu är det ju några år emellan här, så att det kan ju också vara en annan variant, och det är att de som häckar väldigt nordligt uppe i Lofoten i Norge till exempel, de börjar häcka först i augusti, kanske till och med in i september. Och det gör de för att de ska undvika då predation av trutar. Och då kan det ju vara så att de fortfarande är på nordflyttning, de som vi får här. En del skulle kunna vara det. De flyttar upp i augusti, alltså ska upp till Lofoten. Och om den nu då, den här fågeln som kontrollerades i Skottland, har haft en lite västligare flyttning för att ta sig uppåt, det är en möjlighet. Men det häckar ju alltså en hel del i Skottland och på Shetlandsöarna och, ja, överhuvudtaget öar i Nordatlanten så här. Så att det kan mycket väl vara en häckfågel därifrån som har varit här på besök.
0: Men alltså, de flyger alltså hela vägen till Sverige, till västkusten, för att proviantera?
1: Ja, det är inte helt omöjligt. De kan ju ha varit lite vinddrivna också, men det är inte omöjligt utan att det skulle kunna vara så. Mm.
0: Tommy Järås, häng kvar. Vi lyssnar på lite musik och sen pratar vi lite mer om de här fåglarna som då syns i Sverige.

0: Vi har No Doubt, Don't Speak heter låten. En stormsvala som ringmärktes på Nidingen för 2 år sedan har nu hittats i nordöstra Skottland. Men vad gör de egentligen här i Sverige? Vi har fågelexpert Tommy Järås med oss. Du, en sak att fundera på, finns en, kan man tro att de börjat häcka här på västkusten?
1: Ja, det är helt omöjligt. De skulle nog kunna slå till med några par. De kräver ju inte mycket. De går in alltså i klippskrever och liknande. Så att hitta en sån häckning, det är väldigt, väldigt svårt. Och man har konstaterat under senare år att de häckar på norska västkusten rätt så långt söderut. Så att det är inte helt främmande tanke att det skulle kunna finnas här, men det är aldrig konstaterat. Och jag vet att folk har varit ute och försökt att lyssna och spela in läten och sånt där, men inte fått någon kontakt med några som verkar ligga i klippskrever.
0: Och om man skulle vilja se en så här stormsvala, var ska man leta då?
1: Då ska man resa till något annat land. Här är inte det lättaste att hitta dem, så att säga. För att de vi ser här normalt är antingen vid kraftiga stormar på hösten och kan de blåsa in. Eller så här års då lockas de in till öarna med bandspelare på nätterna. Det är alltså bara på nätterna de besöker land.
0: Men om man är liksom fågelentusiast och skulle vilja se de här stormsvalarna som då i vanliga fall håller till liksom i nordöstra Skottland eller i Norge då, där de häckar, var skulle man kunna få se dem på något sätt?
1: Ja, det kan man ju på de ställena där det finns stora kolonier. Det är ju många, ja, jag vet inte hur många, tiotusentals par det kan finnas på en del sådana här öar. Och då är det ju så att när det skymmer på kvällen så kommer de in mot öarna för att då byta av partnern som kanske ligger på ägg eller på värmer ungar eller något sånt där. De ska in och mata ungar. Då har man chans att få se det, så att säga. Och då ska man ju besöka någon sån här stor fågelö på Färöarna eller Skottland eller Island eller ja, någonstans uppe kanske vid Nordnorge. Det finns den chansen.
0: Om du själv liksom skulle lägga ett pussel av det liksom vi vet idag, vad tror du egentligen att de här stormsvalarna håller på med nu?
1: De allra flesta som är fångade i Sverige, det är augustifåglar. Och det kan ju tyda på att de faktiskt provianterar mycket. Då har de ungar för den sydliga populationen, alltså de som häckar i Skottland eller Åknöarna eller vad vi nu ska tänka. De häckar betydligt tidigare än vad de gör de som häckar uppe i Nordnorge på Lofoten och liknande. Så att är det så att de har unga i augusti så kanske de gör väldigt stora provianteringsturer. Det har vi ju sett från andra arter nu som är ute på haven. De flyger jättemycket alltså. Vi har ju sändare på silltruta till exempel på Nidingen. Och de flyger ju halvvägs till England nästan för att proviantera vid vissa enstaka tillfällen. Åtminstone långt utanför danska kusten ute på Nordsjön. Då skulle jag mycket väl kunna tänka mig att sådana här stormsvalor gör omvänt då, så att säga, när de häckar där borta, att de flyttar mot våra vatten här. Så att det är väl det kanske mest troliga, att det är nordengelska eller nordbrittiska fåglar som är här och provianterar. Men det kan vara sydnorska, där är ju de närmsta häckningsplatserna. Eller ja, kanske att det är någon här som vi har häckande, men det tror jag egentligen inte. Mm.
0: Tommy Järås, tusen tack för att du var med och redde ut detta.
1: Okej,
0: det är bra. Tusen tack.
1: Hej, hej. P4 Halland. Sveriges Radio.

0: närma sig med stormsteg och på torsdag kommer vi till Hylte. Då ska politikerna diskutera din viktigaste valfråga.
1: Jag är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
2: Jag tycker inte att det är så bra med stora barngrupper i förskolan.
3: Att sätta tillbaka tåget, det är mycket billigare än bussen.
0: Lyssna på våra valdueller direkt från Hylte nu på torsdag.

0: Tonårsland på Kaspers orkester. Innan dess hörde vi Parfym av Halmstadbandets Småstad. Småstad som också var här i torsdags och spelade i studion. Livemusik, bland annat den här låten då, Parfym som den heter. Vill du lyssna på det är det bara att gå tillbaka i appen efter 11 förra torsdagen.
1: Ja.
0: Vill jag minnas rätt i alla fall. Klockan slår 11:30. Det blev dags för lokala nyheter med Emma Nilsson.
1: Mannen som greps i söndags efter dödsfallet i Åsa är fortfarande anhållen. Han är skäligen misstänkt för mord. Och det var i söndags som en kvinna hittades död i en bostad efter ett larm om en medvetslös person. Polisen åkte dit och grep då mannen som fanns på platsen. För första gången på 60 år får korna på Anders gård i Harplinge beta i skogen. Det är ett virtuellt stängsel med GPS och ljudsignaler som gör det möjligt.
2: Här kan vi släppa djuren nu.

0: sätt, att de, särskilt de yngre djuren, att de lär sig att gå liksom på oländiga stigar och att de får äta en större mångfald, inte bara gräs utan de får även sly och löv och lite svamp tycker de om att äta ibland.
1: Reporter var Sofia Westrin.
2: Och det blir mest soligt väder idag, en temperatur på 19 till 22 grader längs vid kusten. Vind omkring nordväst, men vid kusten friska vindbyar. Ikväll soligt avslut på dagen och natten, den blir klar. Oskade det här också igår?
1: Det kanske det gjorde.
2: Ja, det gjorde det hemma hos mig
1: i Varberg gjorde det, ja.
2: Aj, gud vad det oska igår, det var härligt.
1: Vi tog ut strallarna i TV:n.
2: Det är så? Ja. Vad duktigt av er. Ja. Nu är det inte jag.

0: Honestly.
1: Pink och Cash Cash är det vi hör där. Can We Pretend heter låten. Ja, inrikespolitiken är ju extra intensiv nu inför valet den 13 september. Och det kan ju vara svårt att hänga med i svängarna. Så därför ska vi stanna upp lite vid vad partierna faktiskt står för. Vad bygger de på för idéer om samhället? Det är dags för programserien Koll på partierna. Här får vi höra vad folk på stan har för uppfattningar om de olika partierna. Och så är det statsvetaren Jenny Madestam.

0: ut våra frågetecken. Men vi tar ett parti i taget.
1: Och nu vänder vi blicken mot Centerpartiet. Här hittar vi idéer om frihet och en vilja att flytta makten närmare människor. Men mer om det strax. Först ska vi ut på stan. Vi ska lyssna på några svar på frågan: vad tänker du på när du tänker på Centerpartiet?
2: Jag tänker på gamla Bondepartiet egentligen, fast med mer nyliberal tanke.
3: De känns både liberala men också som att de står för en grön politik.
1: Centerpartiet definierar sig som ett grönt liberalt parti och människors frihet står i fokus, samtidigt som man tycker att det behövs ett socialt skyddsnät i samhället. Och här hör vi någon nämna Bondepartiet, och vad är grejen med det? Jo, Centerpartiet bildades faktiskt som ett intresseparti för bönder. Bondeförbundet hette man då. Och man drev främst landsbygdens frågor. Och landsbygden var faktiskt återkommande när folk på stan fick ge sin bild av Centerpartiet. Vi lyssnar.
3: Jag tänker på landsbygdspolitik och på alla som inte bor i storstäderna.
4: Ja, det är ju landsbygdspartiet för mig. Det ska vara bra över hela landet, typ. Karin?
3: Michelle. Vi kan inte utgå ifrån människan i stan som har tillgång till kollektivtrafik och liksom helt annan infrastruktur. Att vi glömmer bort människorna på landsbygden.
1: Centerpartiets grundidé är att flytta makt från staten ut till människor. Till exempel till de som bor på landsbygden. Man vill helt enkelt inte att staten ska bestämma för mycket över människor, vad de gör eller vad de äger. Ta skogspolitiken till exempel, där Centerpartiet tycker att skogsägare själva ska ha stort inflytande över hur den egna skogen ska brukas. Det är inget som staten ska bestämma över. Men nu tar vi och lyssnar på några andra tankar om vad Centerpartiet står för.
5: De står ju för att de inte vill ha Vänsterpartiet med.
6: Går från en inriktning till en annan.
5: Jag blandar ihop Centern och Liberalerna. Birgit Bagge.
6: Håkan. Idag så är det ju väldigt mycket stoppa andra och ha en egen agenda när det gäller företagande.
1: Ja, Centerpartiet profilerar sig som företagarnas parti. Och här märks det tydligt att det är ett liberalt parti. Man tycker att det ska vara enklare för människor att driva företag genom till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. För man tänker att det är genom företagande som samhället växer och fungerar. Så vad är det då för samhälle som Centerpartiet vill se?
6: De som är lite mer old school ute på landsbygden är ju kanske mer allmänliberala och vill att det ska funka. Och de som kom för, ja vad kan det vara, 15 år sedan, storstadscentern, är ju mer gör allting vad du vill.
2: Kunna ha ett samhälle som är baserat på naturens gång till viss del. Och sen försöka hålla den balansen mellan storstad och, om man ska säga då, gamla bondesamhället. Viktor Cato.
1: Ja, balansen mellan stad och land kan vara svår. För den här idén om frihet som är viktig för Centerpartiet, den kan betyda olika saker beroende på var man bor. I storstäder så kan frihet handla om minskad biltrafik, men på landsbygden så kan friheten tvärtom vara beroende av bilen. Så hur ska man locka både storstadsväljare och landsbygdsväljare? Det är en ideologisk konflikt som Centerpartiet brottas med.
0: Det säger alltså Jenny Madestam, statsvetare, om Centerpartiets drivkrafter och utmaningar. Kanske är du nyfiken på andra riksdagspartier? I så fall hittar du alla avsnitt av Koll på partierna i appen Sveriges Radio och på webben såklart.

0: Human League, Don't You Want Me är det vi hör i P4 Halland. Peter Harala var en av dem som lyckades stoppa ett knivdåd på Veängsskolan i Laholm tidigare i år. Och nu har han hyllats för sina insatser. Vi har Peter med oss nu. Hallå Peter.
1: Hej, hej.
0: Vill du berätta själv vad det var som hände den här dagen?
1: Det var en rätt omtumlande dag. Jag satt i matsalen och åt och får ett samtal om att en elev har blivit knivstucken och ligger blödande inne i personalrummet. Så jag springer ner dit och eleven ligger där med blod som kommer ur bröstet. Annan personal hjälper honom och försöker göra första hjälp så gott vi kan. Ambulans och 112 är ringt så att jag får rätt snabbt kontakt med polis. Jag får också reda på vilken annan elev det är som har utfört det här dådet, vilket gör att vi inrymmer hela skolan. Och sen av en ren slump så kommer den här eleven som har utfört på väg ner mot skolan igen. Och då står en lärare som jag hunnit positionera ut vid de olika ingångarna och håller emot dörren så att han kan komma in. Och då kommer jag dit med. Och då bestämmer vi oss för att hålla fast, brotta ner tills polisen kom. Så det var väl det vi gjorde. Korta drag.
0: Låter verkligen omtumlade. Och du blev ju nu hyllad från detta, bland annat liksom på en ceremoni i Laholms kommun. Vad tänker du när du hör detta och du får de här hyllningarna?
1: Nej, man blir väl lite stolt. Samtidigt är jag mest stolt för hela skolan. För det sätt som alla agerade här. All personal och även elever med att lyckas inrymma på 3 minuter. Detta är ju när det var som mest elever ute på rast och allting med. Så att in i klassrum, stängde, låst in, allt följde till punkt och pricka. Och sen så att vi agerade som vi gjorde, det var ju lite... Ibland är det bra att ha något konsekvenstänk, men samtidigt kändes som jag rätt trygg i att vi såg inget vapen eller kniv eller något. Och vi var så pass stora fysiskt så vi kunde göra detta. Så det kom det. Och det är väl klart att det är kul att bli uppmärksamma för något sånt. Men jag tycker det är hela, all personal ska ha en eloge för den här dagen sköttes.
0: Och vi ska säga det bara att den här personen som blev knivstucken mår bra och kan återvända till skolan ganska kort därefter, eller hur?
1: Ja, det tog en vecka sedan var han här och lyckades avsluta sin skolgång här. Ja. Och fysiskt blev han åt, sen är det klart att mentalt så tar det här på. Mm. Så att det är ju trauma han har varit med om. Inget snack om det.
0: Vad var det som gjorde att just ni på Veängsskolan liksom lyckades stoppa det här så snabbt?
1: Slumpen mycket är det ju i de här lägena. Så när sånt här händer, och nu blir det ju aktuellt med Fagersta häromdagen och sånt, det går ju så oerhört fort. Vi pratar ju inte om många minuter här. Men att man fick en snabb inrymning, kunde liksom bara säkra ingångarna och att vi var på rätt plats när han kom ner och att vi kunde liksom då gripa eller hålla fast honom fram till polisen kom då. Det tog en 10-12 minuter innan han var på plats. Men framförallt det oerhört snabba agerandet från all personal som fattat att nu är det allvar, nu är det här som gäller. Det tror jag var nyckeln i det här faktiskt, att inte han kom in på skolan och det kunde bli ett värre alternativt att polisen då skulle gått in på skolan med dragna vapen och försökt hitta honom. För det hade också varit ett trauma för framförallt de yngre eleverna.
0: Och jag kan ju tänka mig att det här är en väldigt liksom obehaglig situation för alla som är inblandade och alla som är där. Hur var det för dig sen att återvända till skolan?
1: Det har faktiskt gått bra. De här timmarna där pågick och allting och all kontakt med både polis och par hundra oroliga föräldrar, sånt här sprider sig som en löpeld. Så går man på autopilot på något sätt. Så när den dagen var färdig så träffades vi all personal och satt och pratade mycket och länge. Och fick även stöd ifrån kommunen med någon psykolog om man ville och lite sånt här. Och de var ute mycket så att det är klart att det tar på en, men samtidigt så kände man lättnad. Han överlevde och det gick bra och det blev inga andra grejer än detta. Så att det har väl gjort att det har varit lättare att hantera det efteråt också.
0: Och härom veckan då så skedde ju ett dåd mot en skola i Fagersta. När du ser sånt här på nyheterna, vad känner du då?
1: Det är klart att det tar på en. Man funderar på hur det kunde ha gått och nu om det var ett annat sorts vapen än en kniv som det var här. Och alltså det är klart de tankarna kommer. Samtidigt kommer också det är ju trots allt väldigt ovanligt, får vi inte glömma. Så att det här är ju, jag förstår att man, men nej, det är klart det väcks tankar. Sen är det ju mycket tankar kring vad som för sig, och de här ungdomarna som utför de här sakerna, vad har de med sig, vad skulle man kunna gjort annorlunda där? Kontakt, polis, socialtjänst, allt innan det går så långt. Föräldrar, alltså det är många tankar kring sådana här saker.
0: Peter Harala där, alltså lärare på Vingeskolan i Laholm, som är med och stoppar den här obehagliga knivattacken som var tidigare år. Du, tusen tack för att du ville vara med i P4 Halland.
1: Ja, tack själv.

0: Allt just nu, Mauro Scocco. Du lyssnar på P4 Halland.
1: Det här är P4 Halland.
0: Jajamän.
2: Sveriges Radio.

0: Och den där allsången fortsätter hela vägen in till tolvslaget. Då blir det dags för nyheter från Ekot.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet utav flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
1: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
2: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse, i alla fall inte låssystemet in på skolan.
1: Mm. Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
3: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, typ, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
4: Invid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt inpå händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
3: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
4: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag, säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
5: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
2: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
5: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
4: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
6: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
1: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
7: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs, om det önskas.
8: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
9: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
1: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
10: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
1: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
11: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
12: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
13: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
11: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
12: Men hur känns det för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
14: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
1: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
0: Tusen tack för det. Ekot, professionellt som alltid, kommer in och ger oss våra nyheter från världen. Nu hoppas jag att ni har fått ta lunch, värmt er härliga pyttipanna i mikrovågsugnen så att den är så där härligt kall i mitten och glödhet på utsidan. Jag, Gustav Stjernqvist, och mitt kära nyhetsankare Emma Nilsson. Vi är i ditt sällskap denna förmiddag. Det var långt intro på mig.
15: Ja.
0: Vad stel det blev.
15: Det kommer.
0: Låten kommer.

0: 13 rosor, den svenska versionen av Roses, som alltså är ledmotivet till filmen Regnmannen som hade premiär för några månader sedan. Emma Nilsson, du har lite trädnytt till oss, vad händer?
1: Ja, för idag startar Halmstad kommun en stor trädsatsning i centrum. Totalt ska 20 träd planteras och det är då för att marken ska skyddas mot skyfall och arbetet sammanhållas med ombyggnaden av Stora torget. Och det kommer ta tid. Hela projektet ska väntas såklart hösten 2027.
0: Det är val snart.
1: Det är det.
0: Mindre än en månad, 13 september. Jag läser här, det är fler anmälda partier än någonsin i årets val. Det handlar alltså om 165 partier som är anmälda till riksdagsvalet. Totalt har 416 unika partier, varav vissa till riksdagen och region och kommun då. Men 165 bara till riksdagsvalet. Det kan jämföras med valet 2022 då 103 partier deltog i riksdagsvalet. Och bland partierna märks bland annat 99 ballonger, Naturistpartiet, Jesus med stora bokstäver.
1: Oj.
0: Skogsfolket, Ond Kycklingpartiet, de var med förra valet också, minns jag.
1: Aha.
0: Tristdemokraterna och Quislingpartiet.
1: Kreativa namn.
0: Ja, eller hur? Partier som inte anmäla får inte delta i mandatfördelningen. En röst på ett parti som inte anmält sig är också ogiltig. Tror du något av de här partierna, 99 luftballong, Naturistpartiet eller Jesus, tas in i riksdagen?
1: Man ska aldrig säga aldrig.
0: Det ska man faktiskt inte.
1: Jag vet inte, jag tror inte det faktiskt.
0: Det finns många, man kan gå in på den här listan och kolla. Det finns mycket, ja, mycket roliga partier. Kalanka-partiet har ju överlevt,
1: ja,
0: i väldigt många val, men de, jag vet inte.
1: Är de i år med?
0: Jag vet inte, men jag skulle ju anta det. De är ju, ja, typ alltid med. Väldigt oklart vad de står för, ja, numera. Det får vi se.

0: Sir Elton John, Sad Songs Say So Much är det vi hör här i P4 Halland. Det är jag, Gustav Stjernquist, och min kära sidekick Emma Nilsson som är ditt sällskap denna förmiddag. Eller nu är det ju lunch.
1: Ja, nu är det lunch.
0: Nu snart eftermiddag. När börjar det gälla som eftermiddag egentligen?
1: Efter klockan 2.
0: Ja, jag tycker också efter klockan 2. Mm. Jag tycker ändå det är lunch innan dess. Det är förmiddag, lunch, eftermiddag. Det tycker jag. Men inte middag. Vad har du hittat på i helgen, Emma?
1: I helgen, jag har kollat klart min serie.
0: Just det.
1: Mm. Stranger Things.
0: Ah, okej.
1: Okay. Säsong 5.
0: Vad tyckte du om avslutet?
1: Jag tyckte det var fint avslut. Jag grät lite. Mm. Jag gråter alltid till serien. Det och Modern Family som jag gråter till.
0: Ja, Modern Family?
1: Jag älskar Modern Family.
0: Herregud. Ja, men det är alltid svårt när man ska komma på ett avslut till sådana långkörare. Jag minns ju minst Game of Thrones när man skulle avsluta det och det var alla lösa trådar skulle lösas där på ingen tid alls. Och han, George R. R. Martin, gav upp. Han skrev inte klart sista boken, så teamet fick ju bara, och alla var missnöjda. Men jag tyckte ändå det var ändå snyggt löst. Men du hade varit på nollning också, sa du?
1: Ja, precis. I fredags var jag ute i Linnéhedsparken i Halmstad.
0: Jaha.
1: Och vi träffade på ordförande för nollningen, Felicia Nordberg. Och hon berättade att de satsar väldigt mycket på trygghet när de fixar den här nollningen. För det vill ändå satsa på så här, att man ska ha roligt tillsammans, man ska ha en trygg upplevelse som nolla när man liksom ändå sparkas in i högskolan. Mm. Och jag fick även träffa på många elever och de berättar att de har haft en bra upplevelse och känner ingen press att man ska dricka alkohol. De har ju sånt schema att man får inte dricka mellan 9 till 17 på dagen. Mm. Och sen så har man max antal enheter med sig på förfesten. Så de skriver ut varje dag.
0: Det låter ändå lite hälsosamt.
1: Mm. Det är 10 dagar man håller på.
0: Ja, precis. Så det är ju 10 dagar. Man har själv varit på Roskilde, det är 8 dagar. Och där har man ingen gräns.
1: Nej, och så ska man dansa.
0: Och så ska man dansa och
1: köra brännboll och springa.
0: Vad gör man på en sån här nollning egentligen? Jag ser ju folk med såna här overaller som ser jättemärkliga ut. Vad hittar man på?
1: Ja, för de som är, jag kallar dem faddrar, men de kallar dem ovvar här i Halmstad.
0: Ovvar?
1: Ja, det är de som är med faddrar då.
0: Okej, okay. Var kommer ovvar ifrån?
1: Ja, det är väl att de har på sig overaller då.
0: Ja, okay, såklart.
1: Mm. Så då har de på sig både peruk och såna solglasögon så man ser knappt vilka de är. Och så pratar de i en annan dialekt, så de pratar typ i falsett. De pratar så här. Alltså det var liksom jätteförvirrande, kan jag tänka mig, för nolla. Så det ska vara lite så här.
0: Det låter inte så tryggt att man blir lirad.
1: Alltså de är ju snälla.
0: Ja, men det kan man väl hoppas ändå.
1: Ja.
0: Och vad gör man sen? Har man aktiviteter?
1: Ja, man
0: eller?
1: Spelar brännboll och så dansar man mycket. De har ju många danser i de här skolorna. Så jag tror alla har likadana. Jag kände igen många från när jag själv pluggade.
0: Ja, det är så. Ja.
1: Exakt samma låtar. Och sen så tävlar man ju då i sitt program. Så ingenjörerna tävlar mot dem som till exempel pluggar MKV, så mediekommunikation.
0: Okej.
1: Så det är liksom, man samlar poäng och sen så på samtidigt så lär man känna sin klass. Jaha. Och på så sätt får man ju nya vänner och kan även, då går ju runt i hela Halmstad. Så då lär man känna sin nya stad, kanske man kanske är nyinflyttad. Det var en som hade flyttat ända från Stockholm. Och då kan jag tänka mig att man vet ju inte var parkerna eller ens högskolan är någonstans. Så det är ju perfekt.
0: Ja, men verkligen.
1: Att vara med.
0: Och var det någonting som var nytt för i år?
1: Ja, men det nya är ju att de satsar på att man ska liksom inte dricka så mycket alkohol och de pekar ju på att så här, man ska ha kul utan alkohol, och de kommer ju även senare sker det liksom umgås utan alkohol. Så varför ska de inte kunna umgås nu utan alkohol?
0: Det låter väldigt hälsosamt.
1: Ja, rimligt.
0: Vad man säger. P4 Halland. Sveriges Radio. Vi ska få en liten uppdatering från vår kära trafikredaktion.
2: Ja, då tänker jag att vi ska börja ute på E6an, Varberg, Kungsbacka, mellan Fjärås och Kungsbacka syd på väg mot Göteborg. För här fick jag tidigare samtal om att det låg väldigt mycket däckrester på vägen då efter en däckexplosion, så var uppmärksam där. Det ska vara personal på väg ut dit, men jag har inte fått det klara rapporterat att det ska vara bortblockat, så var extra uppmärksam där helt enkelt. Mellan Fjärås och Kungsbacka syd då mot Göteborg, närmare Kungsbacka syd, mycket däckrester på vägbanan. Annars så verkar det rulla på bra, tycker jag. Du kan alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: Temper City alltså, med låten Self Aware, som fick ett stort genomslag på TikTok. Det låter väldigt mycket som band som Cage Elephant, The Neighborhood etc. Det gillar man ju ändå. Det har blivit dags för lokala nyheter med Emma Nilsson.
1: Mannen som greps i söndags efter dödsfallet i Åsa är fortfarande anhållen. Han är skäligen misstänkt för mord. Det var i söndags som en kvinna hittades avliden i en bostad i Åsa i Kungsbacka efter ett larm om en medvetslös person. Polisen kom dit och fattade misstankar mot en man som befann sig i bostaden. Efter skoldådet i Fagersta kan många föräldrar känna behov av att prata med sina barn om just skoldåd. Men samtidigt är det lätt att föräldrars oro läggs över på barnet.
2: Så det är inte säkert att barnen har samma förmåga att riktigt föreställa sig att det här är något som skulle kunna hända i verkligheten och även på min skola.
3: Maria Videll är psykolog på BUP vid Region Halland.
2: Det är jätteviktigt, tänker jag, hur vi vuxna visar på trygghet och tilltro till att allt är som vanligt och allt ska funka som vanligt, så att våra barn inte blir oroliga och onöda.
3: Samtidigt anser hon att det är viktigt med ett öppet samtalsklimat inom familjen där händelsen ändå tas upp för att fånga upp barnens känslor.
2: Man kanske inte behöver vara så explicit i att börja lägga ut texten om det här som har hänt, men stämma av kanske lite extra.
3: Och om barnet vill förstå varför sånt här händer, så är det viktigare att validera frågan snarare än att sitta på svaren.
2: Man kan ju inte

0: Harry Styles, As It Was. Han är framförallt känd som frontperson i Nordman, men nu är det dags för Halmstadborn Håkan Hemlin att göra musikaldebut. Kanske föga förvånande som viking i vikingamusikalen Viking. Nu har vi Håkan Hemlin med oss. Hallå Håkan!
1: Hallå!
0: Det här med musikal, hur kommer det sig?
1: Nej, det var någon som kom med en bra idé och jag tyckte att det lät skitroligt och kul att prova på något annat.
0: Och det här,
1: utmana sig själv.
0: Och det här är ju då en vikingmusikal, den är skriven av Theo Dröse, Gustav Paling och Robert Dröse. Det känns ju ganska in character för dig. Hur är det att spela viking och varför tror du att du gör rollen bra?
1: Jag vet inte om jag gör den bra, men jag hoppas det i alla fall. Repet satt igång idag, så att det är precis i startgroparna.
0: Och vad är det för karaktär? Förlåt.
1: Jag är Egil Skaldarsson, eller vad han heter. Och det är väl den som förestår den framåt egentligen, den som berättar det.
0: Och vad är det här för karaktär, Egil? Och känner du igen dig i den karaktären på något sätt?
1: Nej, det gör man väl inte. Det var lite våldsamt på den där tiden.
0: Men vem är Egil då?
1: Egil, han är en skald. Och jag ska föra storyn framåt, om man säger.
0: Okej. Men hur är det att gå över från liksom vanligt musicerande och turnerande och spela i Nordman till att göra musikal? Hur har det varit och vad har varit svårt och liknande?
1: Svårt har inte än så länge varit svårt i alla fall, men det kommer ju till det här när man ska agera, det vet man inte. Men annars är det ganska lika Nordman, det är väldigt berättande, lite teatraliskt.
0: Och nu i fredags då så släppte ni första låten från musikalen, den heter Sätta segel. Jag tänkte vi ska lyssna på den snart, men innan dess, vill du berätta lite om den? Vad är det för låt?

0: Ja, det är liksom, de ska ut och krigas. Och det är väl det. Och du ska sätta segel och nu ska vi ut och hämnas.
1: Hämnas på vilka?
0: På de som har varit dumma.
1: Rimligt. Men du, vad är det som...
0: Ja, men det är för det handlar främst om kärlek men, och hämnd. Så att...
1: Vad är det som lockar dig med det här vikingaberättandet? Det är också något tema ni liksom har i Nordman. Ni spelar ju på gamla instrument, nyckelharpa och liknande. Vad är det som lockar dig med allt det här liksom, gamla fornnordiska?
0: Ja, men det är väl det här att det är så, den häftiga historien efter gammal svensk och europeisk historia kan man ju säga. Men ja, det är mäktigt och jag gillar det och så gillar jag som jag gillar hela konceptet liksom. Mm. Och det är mäktigt och karigt och hårt och lojalt.
1: Och ni satte igång med repetitionerna idag. Jag fick haffa dig lite här på lunchen. Hur går det? Hur är nerverna?
0: Det var lite panik i morse, men sen nu har det släppt. Så att nu är vi igång, nu har vi gått igenom hela föreställningen. Så att nu ska vi väl göra det igen, tror jag.
1: Panik på vilket sätt?
0: Ja, du vet... Ingen manus och vet. Jag har ju läst det förut men så här, det har ändrats lite hela tiden så man vet inte riktigt. Ja, så ska man försöka få in det i huvudet också. Det är det.
1: Det hör väl till lite kaos också när man ska sätta upp en sån här stor produktion kan jag tänka mig.
0: Ja, men det ska bli skitroligt. Jag ser verkligen fram emot premiären. Så att...
1: det är vi med. När är premiären förresten?
0: Den 25 september.
1: 25 september i Stockholm.
0: I Stockholm, i ett tält. Det ska vara någonstans på Gärde, tror jag. Eller ute på Djurgården någonstans i alla fall.
1: Häftigt med tält också när det är vikingamusikal, får man ju ändå tycka.
0: Ja.
1: Du, Håkan Hemlin,
0: ja, häftigt.
1: Jag tänker vi ska lyssna på låten. Tusen tack för att du ville vara med i P4 Halland.
0: Ja, men tack själv.

Sätta segel är det vi hör. Håkan Hemlin är det som sjunger. Den här låten är alltså från Vikingamusikalen Viking som har premiär i höst.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Den gamla dängan hör vi här i P4 Halland. Och nu om det här.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och vi fortsätter med lite Sara Larsson som alltså tilldelades platina-gitarren för sina internationella framgångar i år. Det här är Can't Tame Her.

0: P4 Halland.
1: Sveriges Radio.
2: Och vi fortsätter med Huntricks från låten K-pop Demon Hunters, som alltså blev anmälda av det kristna metalbandet Demon Hunter för varumärkesintrång. Se vad det där leder till. Det här är Golden i alla fall.

Huntrix där, alltså Golden. I fredags besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Finland. Mer om det strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Men först lite Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
1: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
2: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
0: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
3: Det är hyvin harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
0: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och se, då ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
3: Silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
0: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
4: Här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
5: Jag är nere vid stranden i Falkenberg, Skrestrand.
6: I Stättared, vid en stor sten. Så
5: jag har ju promenerat runt lite grann här, längs vid Grötviks hamn.
7: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg, även fast klockan är snart kvart över sju.
4: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
6: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.
8: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalernas Simona Moasson.
9: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moamsson.
10: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
11: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. För att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar. Och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
9: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vd:n för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lundner i studion.
12: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
13: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
14: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
12: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
15: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
16: Alltså så kul, det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
15: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
16: Det hade ju varit pricken över hit.
12: Reporter här, William Valdetoft.
8: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har ju haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade, så de var också här och stod och grät, och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu, att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra, och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag, utan de har ju de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag. Ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det. Skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd. Träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare, och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation, att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Mm. Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Nu, det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att de jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
0: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. Någon som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser att alltså det här är existentiellt, det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för. Och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det. Mm.
0: Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja till exempel, att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Och andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink. Och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra? Utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur. För att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att jag en av anledningarna till att jag ändå är så att säga positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte att ta slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar som alltså, är viss så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med brist på luftförsvar och så vidare och så vidare. Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow och från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt så här, som en fyrbåk, kan man säga, i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina är i mångt och mycket ett ganska feodalt land fortfarande. Man lever alltså med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst den alltså interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 motivation, olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Och alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser. Ukraina är alltså ett nyckel. Sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det att jag är förbannad på Ryssland, som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden och de alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden, alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt, det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare alltså att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blueyellow.se.
0: Och det finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Men sen har vi också, alltså vi måste förstå att vi måste på i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej, utan vi måste. Och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalernas Simona Moansson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30. Och efter det så träffar du Simona Moansson.
1: Och de kommer här i P4 Halland. Efter skoldådet i Fagersta kan föräldrar känna behov av att prata med sina barn om just skoldåd. Men samtidigt är det lätt att föräldrars oro läggs över på barnen.
2: Det är inte säkert att barnen har samma förmåga att riktigt föreställa sig att det här är något som skulle kunna hända i verkligheten och även på min skola.
1: Maria Videll är psykolog på BUP vid Region Halland.
2: Det är jätteviktigt, tänker jag, hur vi vuxna visar på trygghet och tilltro till att allt är som vanligt och allt ska funka som vanligt, så att våra barn inte blir oroliga och onöda.
1: Samtidigt anser hon att det är viktigt med ett öppet samtalsklimat inom familjen där händelsen ändå tas upp för att fånga upp barnens känslor.
2: Man kanske inte behöver vara så explicit i att börja lägga ut texten om det här som har hänt, men stämma av kanske lite extra.
1: Och om barnet vill förstå varför sånt här händer, så är det viktigare att validera frågan snarare än att sitta på svaren.
2: Man kan ju inte liksom säga något annat än att det är så svårt att förstå, hur kan det bli så här?
1: Och för första gången på 60 år får korna på Andersgård i Harplinge beta i skogen. Det är ett virtuellt stängsel med GPS och ljudsignaler som gör det möjligt.
3: Här kan vi ju släppa djuren nu som inte har gått på en hel generation liksom. Mm. Och nej, men det blir billigare och det blir enklare och djuren tycker att det är rätt behagligt faktiskt. Det är ju ganska flexibla gränser som vi ser här. Mm. Ibland kan man gå över flera meter.
1: Och istället för att ett vanligt stängsel har korna halsband som känner av var de befinner sig. När de närmar sig gränsen så får de först en ljudsignal, och om de fortsätter kommer en svag elstöt. Det säger lantbrukaren Helene Gustafsson. Tekniken sparar både tid och kraft.
3: Fördelen är att de får röra sig på ett mer mångsidigt

0: i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
1: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det här... Det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon. Men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skoldådet lite senare i intervjun. Och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig. Så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag är svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
1: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
1: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
1: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Ja. Mm. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer, för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt, och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever i utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Jag letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosanmälde oss själva vid två tillfällen till vad det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
0: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
1: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har 3 förslag som jag kommer ta strid för. Som jag presenterar här till dig. Som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll. Eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag, de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De tre grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
0: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
1: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker jag att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
0: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
1: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
0: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
1: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT, men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner, utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
0: Behöver vi fler nannies?
1: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera, utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
0: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
1: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
0: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
1: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna samla, spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Moamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så det är därför det är viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare och du får gärna mejla din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. p4extra@sr.se. Du fick en läxa och där är vi nu. Och det är att du ska välja
1: jag
0: en låt.
1: Jag älskar läxor.
0: Ja, det kan...
1: Men det kanske man kunde tro mig. Jag älskar läxor.
0: Jag hoppas att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar typ.
0: I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men, så den här men, rullar hemma hos dig?
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Moansson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här.
1: Oj.
0: Den här har funnits, har jag sagt.
1: Ska jag ta emot här?
0: Ja, gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör. Oj,
1: det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar jag inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälp ser ut. Så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men du...
0: Det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här. Vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Oj. Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm.
0: Du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag är ju ändå, jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft tidigare.
1: Ja, och
0: jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många. Så du behöver inte vara orolig. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden, utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet, utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti.
0: Ja, men du har bara 6 minuter, så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det viktigare nu också att få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra bakgrund, alltså kontroller på de som redan är anställda, och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
0: Mm, jag frågar kontroll med. Det har 2 minuter kvar, ropar Jesus, man i mitt öra. Jesus. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: Fyra dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte, vill ni ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd, så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu, och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt, att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
0: Det här blir nog sista frågan.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande vad det blir.
1: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan. Så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får
0: det
1: återkomma.
0: Det är vårt första pass.
1: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
0: Tänkte du mejla in eller?
1: Jag kan mejla in ett svar.
0: Okej. Okay. Simona Moansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
1: Ja, det ska jag göra det.
0: Det får du gärna
1: göra. Väldigt fint vikt det här allihopa. Så.
0: Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisa fråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där, en stramare migrationspolitik, eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Samuelsson. Jag varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften. Ja. Och bara...
0: Men, och var får du din energi ifrån? Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll. Att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag, jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är Tidösamarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver ha lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har era möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspel eller det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, ja, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har fyra partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Totalt har 55 skolor i Halland anmält sig till skolvalet som hålls inför riksdagsvalet i september. Det är 3 fler jämfört med förra året och skolor från samtliga 6 kommuner är representerade. Skolvalet hålls för elever i högstadiet och på gymnasiet. Skolorna väljer själva vilken dag valet ska hållas, men senast den 8 september. Anmälningsdagen gick ut i fredags och 93 skolor från Halland var inbjudna. Efter skoldådet i Fagersta kan många föräldrar känna behov av att prata med sina barn om just skoldåd. Men samtidigt är det lätt att föräldrars oro läggs över på barnet.
6: Det är inte säkert att barnen har samma förmåga att riktigt föreställa sig att det här är något som skulle kunna hända i verkligheten och även på min skola.
7: Maria Videll är psykolog på BUP vid Region Halland.
6: Det är jätteviktigt, tänker jag, hur vi vuxna visar på trygghet och tilltro till att allt är som vanligt och allt ska funka som vanligt så att våra barn inte blir oroliga och onöda.
7: Samtidigt anser hon att det är viktigt med ett öppet samtalsklimat inom familjen där händelsen ändå tas upp för att fånga upp barnens känslor.
6: Man kanske inte behöver vara så explicit i att börja lägga ut texten om det här som har hänt, men stämma av kanske lite extra.
7: Och om barnet vill förstå varför sånt här händer så är det viktigare att validera frågan snarare än att sitta på svaren.
6: Man kan ju inte liksom säga något annat än att det är så svårt att förstå, hur kan det bli så här?
5: Reporter var Carl Malmborg. Vädret blir mest soligt, temperatur 19-22 grader, lägst vid kusten, vind omkring nordväst och vid kusten friska vindbyar. Soligt avslut på dagen och natten blir klar. Imorgon syns ett soligt väder, temperatur 22-25 grader och svaga vindar. I studion Emma Nilsson.
8: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet?
9: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas på både dag och kvällar.
10: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
11: Nej, jag tycker inte det.
8: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
12: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
8: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.
13: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hejsa.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där. Ja. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort. Och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet hur mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen har jag tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar.

0: övningar som är ganska långa så att jag liksom får utdelning för det.
1: Just det. Alltså får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans, eller är det att jinxa hela tävlingen?
0: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt, annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan ändå tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte, men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker, tyvärr.
1: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling, så att just något vapen behöver du ju inte packa.
0: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
1: Nej.
0: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
1: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september, precis som du sa. Du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå. Stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmaz. Det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
0: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
1: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna, men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker du är van med det sedan din karriär, men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
0: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
1: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
0: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
1: Mm.
0: För att man vill gå så långt som möjligt.
1: Såklart.
0: Så jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
1: Bra, bra. Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
0: Det låter bra.
1: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats, och en av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: du är redo att ge oss kulturnytt. Och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra Ebba, nej inte Ebba, men Abba sällskap.
1: Abba minsann, ja det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir det en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show, den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen. Producenter, Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The friend group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi. Bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Stjärnorna på himlen, ta hand om mitt gäng. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala. Stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära. Trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna. Rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stor Taxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stor Taxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 8. Det har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Ja, välkommen till P4 Halland denna eftermiddag. Jag som heter Fredrik står där bakom spakarna och ska vara programledare denna eftermiddag. Och till min hjälp har jag också trevliga kollegor Emma och Martin på fältet. Nu så ska vi se vad som händer på vår riksnivå och ute i världen. Det är nämligen dags för Ekonyheter med Sofia Weston.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades.
5: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
6: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
7: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om när vi går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
7: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
3: Och vi är tillbaka i P4 Halland. Fredrik heter jag. Jag ska ge er lite väder från Halland också, tänkte jag. Mest soligt väder har det varit under dagen. Temperaturen har legat mellan 19 till 22 grader. Längs kusten har vi då framförallt då. Vind omkring nordväst och vid kusten friska vindbyar. Ja, och när vi stänger butiken här och då blir det blivit kväll så blir det solig avslutning på dagen och natten blir klar. Thank you.

0: I know it, I know you. Taylor Swift. Ja, vi har en kollega här framför mig på andra sidan desken. Vi ska nämligen prata om dagens stora nyheter. Vad har du att berätta, Emma Nilsson, som är nyhetsankare denna eftermiddag?
1: Jo du Fredrik, det är så att en bilist döms nu för förseelse mot jaktlagen efter att ha kört på ett vildsvin i Kungsbacka. Mannen väntade i 8 timmar med att anmäla olyckan till polisen och han har erkänt själva händelsen men förnekat till brott och döms nu då till dagsböter.
0: Mm. Yes, och i fredags så hörde vi den här otäcka saken om det här svärdsattacken på en skola i Fagersta, och jag tog ju tempen lite grann här tidigare idag. Hur är säkerheten i Halmstad och på gymnasieskolan Sannarpsskolan? Då lät det så här.
2: Vad händer nu? Vad ska du göra nu?
3: Nu ska jag blippa in mig här.
2: Ja, går vi in.
3: Varsågod.
2: Och utan en sån blipp så hade jag inte kommit in här.
3: Nej, hade du inte, och inte heller utan kod till din blipp.
0: Så sa då Cecilia Ek då, som är gymnasiechef. Mer om detta ska ni få höra mer om i programmet, just säkerheten på Halmstads skolor.

0: Åh, vilken härlig dag, och ni som stod här i studion, alltså jag tillsammans med Emma, fick ju njuta av, Emma, du sjöng med rätt så bra där.
1: Jag älskar den här låten.
0: Ja, det, man blir glad. Man blir
1: eller
0: glad.
1: Hur? Mm.
0: Men du, man blir också glad över att höra det som då kom här lite tidigare på TT, att fler partier någonsin anmälda till årets val till men, riksdagsvalet handlade om 165 partier.
1: Oj, oj, oj!
0: Så att det här valkampasserna som man då gödslar ut här och där, och många medier då gör sina egna och sånt där, det blir inte lätt om man ska få med alla dem.
1: Nej.
0: Till riksdagen. Sen finns det,
1: det går ju inte.
0: 173 stycken som är registrerade till regionerna och 380 till kommunvalen.
1: Det är många.
0: Mm. Har du hört talas om 99 ballongerpartiet?
1: Nej, jag har inte det.
0: Ja,
1: vi har undrar vad de står för.
0: Nej, precis. Men naturistpartiet kan man ju inte tänka på vad de skulle kunna tänkas...
1: Fler nudistcampingar kanske vill de investera i.
0: Ja, kanske mer nakenbad och sånt där.
1: Ja.
0: Men det fanns ju den här ballongdansen förr i tiden. Det var ju så att man stod naken och så hade man ballonger som skylde en liten del av kroppen.
1: Ah, ja.
0: Så de kanske kan ha något samarbete, Naturistpartiet och 99 ballongpartiet. Ja.
1: Regering ihop där.
0: Ja, Jesus ställer upp också som ett parti. Eller Skogsfolket finns också. Ondkycklingpartiet. Tristdemokraterna. Mm. Ja, men vi i alla fall, vi ska ju då ha lite duell här framöver, och då är det framförallt de som sitter i de olika regionen eller i kommunvalen i de olika kommunerna. Och närmast på tur är följande.
2: Kommunduellen i P4 Halland. Toppolitiker i närkamp om de viktigaste frågorna i just din kommun. Idag, Hylte.
0: Det var ju en gammal jingel som jag hittade. Jag skulle dra upp den som handlar om Hylte. För vi ska ju till Hylte närmast här i veckan. Vi får se om vi hittar den nya jingeln istället för den här gamla från 2022 med Andreas Svensson Sjöberg. Vi kör lite musik istället. Lady Gaga.

0: Ja, Lady Gaga, och jag drog igång en gammal trailer, för jag visste att det var Hylte på gång här i veckan. Men det här var ju från 2022, den trailern. Andreas Svensson där, vår gamla kollega, hördes där. Men nu ska vi göra rätt för oss. Vi ska få lite tips om när man ska spetsa öronen, framförallt om man är intresserad av Hylte-politik.
1: Valet närmar sig med stormsteg, och på torsdag kommer vi till Hylte. Då ska politikerna diskutera din viktigaste valfråga.
2: Jag är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
3: Jag tycker inte att det är så bra med stora barngrupper i förskolan.
4: Att sätta tillbaka tåget, det är mycket billigare än bussen.
1: Lyssna på våra valdueller direkt från Hylte nu på torsdag.
0: Torsdag gäller det om man då vill veta mer om hur politikerna i Hylte tänker om framtiden där. Droger är nu en vanligare orsak till rattfylla än alkohol på de halländska vägarna. Det har du kollat upp på reporter Martin Axelsson. Dert, du, där får jag dig också. Nu hör vi dig ute i trafiken.
5: Jag befinner mig lämpligen här ute i trafiken, och det stämmer som du säger att droger numera är vanligare form av rattfylla på de halländska vägarna. Tidigare har ju alkohol varit vanliga då, men enligt statistik från polismyndigheten så har narkotika gått om. Om man kan kolla på första kvartalet här från 2026, alltså från vinter-vår, så stoppade polisen 93 förare misstänkta för narkotikapåverkan gentemot 61 för alkohol. Och sen lite senare från andra kvartalet, vår-sommar där i år, så har man stoppat 127 narkotika gentemot 113 för alkoholpåverkan. Så att droger har ju helt enkelt gått om då. Och det här är en trend som polisen har märkt av under flera år, att drogerna har ökat gentemot alkohol. Och vi kan höra från David Landén som arbetar som yttre befäl vid Hallandspolisen.
6: Den nationella trenden ser ut så att vi tar fler drograttfyllerier en alkohol. Och ser man under ett långsiktigt perspektiv så har ju den förändringen pågått under de senaste 10 åren i alla fall.
0: Men det är bara så att droganvändning har ökat, eller vad beror det här på, Martin?
5: Ja, alltså till viss del så hänger det ju samman med samhällsutvecklingen, att det är ett ökat narkotikabruk och narkotikapåverkan kanske i samhället idag. Samtidigt beror det också lite på att polisen har lagt om sitt arbete för att fånga in fler drograttfyllerister. Bland annat jobbar man mer kvällstid nu för tiden. Vi kan höra från polisen David Landén igen.
6: Det gör att vi upptäcker mer narkotikabrott, och vi tar eventuellt lite färre av de här dagen efter rattfyllorna som ofta kör på dagtid. Så att det är lite hur vi har lagt om vår verksamhet, vilka tider vi jobbar. Och sen så blir vi ju fler och fler i yttre verksamhet. Och ju fler poliser vi har ute som jobbar mot det här, desto fler brott kommer vi upptäcka.
0: Ja, men okej, man skiljer på något mer mellan om polisen misstänker att man är alkohol- och drogpåverkad.
5: Ja, alltså så här, många har säkert blivit stoppade och fått blåsa i en alkomätare. Liksom, det känner många till säkert, en sån här vanlig, man blåser i alkotest liksom. Och det finns idag teknik för att göra liknande, liksom snabbtest för narkotika, men det har faktiskt inte polisen något lagstöd för. Utan där får man helt enkelt arbeta lite annorlunda, och då handlar det om att polisen helt enkelt liksom upptäcker någon typ av misstanke om narkotikabruk. Vi kan höra från polisen igen.
6: Det kan vara påverkan, det kan vara beteende, det kan vara hur man kör, historik gällande den här personen. Så tar vi beslutet om att medta för kroppsbesiktning, där vi gör ett blodprov. Så visar det svart på vitt om narkotika skulle finnas i blodet.
0: Vi tackar för den uppdateringen då, Martin Axelsson Dert, om just det här med drograttfylla i trafiken.
7: P4 Halland.
8: Sveriges Radio.

0: Ja, vi har Victor Norén och Klara Söderberg som då sjöng den här sången till min bästa vän. Jag hör att trafiken är på gång. Jag ska släppa fram våran kollega från trafikredaktionen för det senaste om vad som händer på de halländska vägarna.
1: Ja, och än så länge ett ganska bra trafikläge faktiskt. Vi har inte fått några rapporter om akuta problem någonstans, utan eftermiddagstrafiken kommer snart att börja rulla igång lite grann. Och då kan det gå lite långsamt, kanske särskilt då E6-an Halmstad-Falkenberg och arbetet där mellan Susedalen och Slöinge, där det är bara ett kör för ett öppet åt vardera håll. Märker du andra trafikproblem så tipsar oss på 020 999 444.
0: Vi tackar för den uppdateringen. Ni får fortsättning. Det finns också mer rapporter vad som händer på de halländska vägarna.

0: The Rolling Stones in the Stars. Ni som hörde tidigare att jag hade drog igång den, men det blev något fel där så den fick avbrytas där. Så att vi gjorde ett nytt försök med In the Stars. Jag ser också här att det har varit mycket här bubbel om just Killinggänget, alltså de här komikerna på deras hemsida. Att det var någonting på gång, men nu har de släppt det att det kommer bli scenföreställningar för den som gillar det gänget. Och någonting som också är på gång, det är nyheter från P4 Halland med Emma Nilsson. Kommer alldeles nu.
1: I 65 års åldern döms till dagsböter efter att ha kört på ett vildsvin utan att anmäla det i tid. Det var i juni som mannen körde på en flock vildsvin, men han ringde inte polisen förrän 8 timmar senare. Och förutom dagsböter på 6 800 kronor ska mannen även betala en avgift till brottsofferfonden. Mannen har erkänt händelsen men förnekar till brott. Efter skoldådet i Fagersta kan många föräldrar känna behov av att prata med sina barn om just skoldåd. Men samtidigt är det lätt att föräldrars oro läggs över på barnet.
2: Det är inte säkert att barnen har samma förmåga att riktigt föreställa sig att det här är något som skulle kunna hända i verkligheten och även på min skola.
3: Maria Videll är psykolog på BUP i Region Halland.
2: Det är jätteviktigt, tänker jag, hur vi vuxna visar på trygghet och tilltro till att allt är som vanligt och allt ska funka som vanligt, så att våra barn inte blir oroliga och onödiga.
3: Samtidigt anser hon att det är viktigt med ett öppet samtalsklimat inom familjen där händelsen ändå tas upp för att fånga upp barnens känslor.
2: Man kanske inte behöver vara så explicit i att börja lägga ut texten om det här som har hänt, men stämma av kanske lite extra.
3: Och om barnet vill förstå varför sånt här händer så är det viktigare att validera frågan snarare än att sitta på svaren.
2: Man kan ju inte liksom säga något annat än att det är så svårt att förstå. Hur kan det bli så här?
0: Reporter var det Carl Malmborg, och vi kommer ha mer just om det här tankar runt skoldådet i Fagersta i programmet lite senare. Men Emma Nilsson, vi har mer att berätta.
1: Ja, totalt har 55 skolor i Halland anmält sig till skolvalet som hålls inför riksdagsvalet i september. Det är 3 fler jämfört med förra året och skolor från samtliga 6 kommuner är representerade. Skolvalet hålls för elever i högstadiet och på gymnasiet. Skolorna väljer själva vilken dag valet ska hållas, men senast den 8 september. Anmälningstiden gick ut i fredags och 93 skolor från Halland var inbjudna.
0: Och lite halländskt väder ska vi också förtälja. Det är nämligen så att vi har haft mer soligt väder denna dag. Temperaturen har legat mellan 19 och 22 grader och längs kusten och framför allt. Vinden omkring nordvästlig. Ikväll så slutligen avslutas dagen med soligt och natten blir klar.

0: ABBA och The Winner Takes It All. Och Emma, du sjöng med rätt så glatt här också. Men du gillar en annan version bättre.
1: Jag tycker ja, filmen Mamma Mia-versionen är... Den är alltså på toppen.
0: Mm, och nu får jag nästan tänka, det är ju Meryl Streep som sjunger just den här låten i filmen. Så är det. Är det hennes sång eller du gillar bara blandningen att det är lite män också som sjunger i de andra sångerna?
1: Nej, men det, alltså, Mamma Mia är ju min favoritfilm. Alltså jag ser ju när hon har på sig den här röda sjalen och springer upp för trappan i Grekland. Och liksom... liksom.
0: Mm. Ja, vi får skicka över till Radiosporten och se vad de gråter över.
2: Radiosporten börjar med bordtennis för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
3: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
4: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
3: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
4: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
3: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
2: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
5: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra

0: säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
1: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dagar på att få tävla på nytt.
2: Det var long overdue, om vi säger så.
0: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
2: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
0: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
2: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
0: Nu är comebacken gjord men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
2: Det hade ju varit pricken över i.
1: Ja, det vore något med OS för Mikaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00 och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Yes, yes, yes. Miles Smith och det var Stay. Och första dagen i skolan efter det fruktansvärda skolåret i Fagersta i fredags. Vi tog oss till gymnasieskolan i Sannarp där jag träffade Hans Sandberg som är rektor men också jobbar med säkerhetsfrågor där. En av rektorerna på Sannarpsskolan är Hans-Ove Sandberg. Du fick gå upp lite grann och ta hand om helgen här med just oron efter då Fagersta-händelsen. Vad hände då?
1: Ja, men det stämmer. I sådana lägen så går jag in som stabschef då på Sannarpsgymnasiet och jag blev kontaktad av Kiben i Halmstad kommun, det vill säga kommunikatör i beredskap i fredags eftermiddag. Så då satte vi igång ett arbete, jag och hon, och även säkerhetsansvarig på barn och ungdom, Daniel Ljungberg.
0: Och vad är det man gör då? Första initialt då? För det var ju långt borta där händelsen skedde.
1: Ja, men det första var att prata oss samman och att följa då den rapporteringen som var i media. Det resulterade ju i presskonferensen som kom sent på kvällen där 21.00 i fredags då. Sen hade vi ett kort möte efter det där vi då pratade om hur vi skulle ha förberedelse för att bemöta eventuell oro då inför måndagen igen här så att säga då. Mm.
0: Oro men också kanske höja säkerheten eller funkar sånt när en sån här sak händer på en annan ort och skola. Är det så att man kanske är rädd att det skulle kunna hända här också?
1: Det är klart, men vi fick ganska snabbt besked från polisen att det inte fanns någon hotbild mot skolorna i Halmstad, så att det kunde vi säkra oss om. Men efterhand så under helgen så arbetade vi fram ett informationsmaterial som vi valde att gå ut med till all personal då på de tre kommunala gymnasieskolorna. När den informationen har gått ut så har vi också uppmanat personalen att vara lite extra vaksamma, att vara ute och att möta elevers oro som eventuellt kan finnas att säga då. Men också att allting ska vara som vanligt och att inte det finns en hotbild då mot just gymnasieskolorna i Halmstad. Så.
0: Och vad är det för orosfrågor som kom upp då när en sån här sak har hänt som nu i förra veckan och Örebro hände sen då för ett år sedan lite mer?
1: Idag har jag faktiskt inte hört någon som har kommit fram och pratat om det. Vi har suttit här under morgonen när eleverna anlände till skolan och det har inte varit några frågor överhuvudtaget. Men jag skulle kunna tänka mig att en del frågor just att vad är risken för att det ska kunna hända i Halmstad, att någon ska kunna ta sig in, att den här eleven nu som utförde dådet i Fagersta faktiskt hade tagg och gick på skolan, vilket ju är väldigt ovanligt när man tittar på historiken och sådana här fall.
0: Men då de här eleverna som kanske gör de här dåden, eller de här personerna som gör de här dåden, hur ska man som i samhället eller på skolan fånga upp de här som kanske mår dåligt, har en känsla av utanförskap eller vad det nu må vara?
1: Det är givetvis svårt, men vi jobbar ju med psykisk ohälsa i skolan, och vilket är ett stort problem i dagens samhälle, det är vi väl medvetna om. Så att det finns ett stort och brett arbete med att jobba med detta. Där lärare, elevhälsa, all personal på skolan på olika sätt försöker uppmärksamma då de här eleverna som mår dåligt. Och att jobba då preventivt såklart liksom med friskfaktorer också i detta så att säga. Så att inte det inte ska gå så långt.
0: Har man koll på vad som händer på sociala medier och sådana här saker för att se om så inte börjar gå rykten eller saker som då kan leda till sådana här händelser?
1: Vi får ju ganska snabbt del av det som händer på sociala medier, även om inte vi själva kan själv följa det så att säga då. Men det brukar komma ganska snabbt till oss från framförallt elever, föräldrar, men även från lärare då om det uppdagas någonting sånt. I detta fallet har jag inte hört någonting hittills, att det har varit någonting av ryktespridning här i Halmstad i varje fall. Så. Mm.
0: Och om man nu ska ta hand om mer säkerhetsarbete på en skola som då i Sandbergsskolan, vad skulle det kunna vara som skulle kunna förbättras då?
1: Ja, det vi pratar ju, jag tror att kommunikationen, att hela tiden medvetandegöra de olika sakerna liksom kring säkerheten på skolan och varför det är viktigt att till exempel ha koll på att de som är på skolan verkligen tillhör skolan, eller om man är gäst så är det tydligt att man är gäst på skolan till exempel. Att prata om det helt enkelt och att medvetandegöra liksom riskerna med det. Och att det inte finns något 100% säkert system.
0: Tack så hemskt mycket Hans-Ove Sandberg då, som är då rektor på Sannarpsskolan i Halmstad.

0: Seder, Home och de är från Varberg, den här gruppen. Ja, slutet av 80-talet så gick jag på gymnasieskola här i Halmstad på Kattegattgymnasiet. Och som vi gjorde då, vi killar som gick på Kattegattgymnasiet, åkte över till Sandnapsgymnasiet. För där fanns ju kanske lite annan spännande mat att äta på lunchen. Men också lite mer tjejer att titta på. Nu för tiden så, efter då framförallt Dård som blev på Kronan i Trollhättan för många år sedan. Och då på Risbergska i Örebro. Och nu senast på skolrådet i Fagersta. Så är det mer slutna skolor man kommer till. Och så här lät det när jag kom till Sandnapsskolan tidigare i eftermiddag.
1: Vad händer nu? Vad ska du göra nu?
2: Nu ska jag blippa in mig här.
1: Ja, går vi in.
2: Varsågod.
1: Och utan en sån blipp så hade jag inte kommit in här.
2: Nej, hade du inte. Och inte heller utan kod till din blipp.
1: Nej. Och det har alla elever och alla som jobbar här?
2: Ja.
1: Vad finns det mer för säkerhetsgrejer man har här på skolan?
2: Namnskyltar. Ja. Alla måste ha namnskyltar som är här. Man ska anmäla sig där om man inte jobbar här och få en skylt att man är besökare.
1: Och då tittar du på receptionen här?
2: Tittar på receptionen och Josefin som jobbar där inne. Mm.
1: Och eleverna, hur ska man då se till så att inte det kommer in någon elev som hänger på bakom någon annan?
2: Alltså det är ju jättesvårt. Det är ju verkligen svårt. Men vi uppmanar ju alla att hålla koll på. Nu är det svårt precis i uppstarten. Men annars uppmanar vi ju alla att hålla koll på är här någon som inte ska vara här. Kom och säg till så visar vi ut. Och det är också så att det blir polisanmält om man är här utan att skulle vara här så att säga.
1: Cecilia Ek, gymnasiechef och då ansvarig för trygghet och säkerhetsfrågor på gymnasieskolorna i Halmstad. Vad tänker du när du hör den här om händelsen i Fagersta?
2: Nej, men man blir ju chockad och man blir ledsen och man blir så berörd att det händer igen. Men också vikten av att vi fortsätter jobba med säkerhet men också ta hand om våra elever när vi ser att elever är ensamma, tillbakadragna. Så att, ja, men man blir bestört, det blir man. Mm.
1: För ni jobbar ju mycket proaktivt har jag förstått med olika det här med taggar som du visade när vi gick in här och även andra saker. Vad är det mer man då tittar på?
2: Men det är väldigt viktigt att vi har namnskyltar så att man ser att man tillhör bygget. Det är väldigt viktigt att när lärare bjuder in föreläsare och externa delar att man möter dem i entrén, att man ser till att de får besöksskyltar så att vi vet vem det är som rör sig på skolan. Mm. Vi jobbar också mycket med att inte, alltså så lite som möjligt, ta in obehöriga elever och att vi upptäcker dem snabbt. De får inte vara här.
1: Och sen då, vad finns det mer? Vi pratade här innan vi, det här med appar som det finns på olika sätt. Att man då kan ha en app som då larmar till elever som då om det pågående dödligt våld då. Är det någonting som ni har eller skulle vilja ha?
2: Alltså det där är en jättesvår fråga. Vi har inte det. Mm. Vi har något bland våra skolor som är i de kanalerna som vi ändå använder. Men om det är bra eller dåligt, ja, vi går ju mycket på vad MSB säger. Och även de tycker ju att det är svårt. När ska man inrymma, när ska man utrymma, vad säger appen, vem trycker på appen och så vidare. Men det är en flitigt diskuterad fråga. Mm. Om man ska ha ett larm eller inte.
1: Vad kan man mer göra då om det skulle hända någonting? Det behöver inte vara någonting men man kanske blir oroad att det är någon som stryker runt som inte ska vara i närheten av skolan. Vad händer då här på en skola som denna?
2: Ja, det är ju information. För det första ska man ju uppmärksamma det. Och sedan tar vi ju kontakt med kommunpolisen som vi har en väldigt bra dialog med på alla våra tre gymnasieskolor. Och blir detta något större så att oro och ryktespridning kommer igång, då är det information och information och information. Mm. Skapa trygghet genom att vi vuxna är ute i verksamheten hela tiden. Mm. Både skolledning och elevhälsa.
1: Efter Örebro-händelsen för ett år sedan så var det någon som strök runt skolan här i närheten. Och då uppmärksammade ni det. Vad hände på skolan då rent med elever och ni lärare?
2: Ja, men det fanns en oro. Vi kommunicerade både till vårdnadshavare och till elever skriftligt. Vi pratade med vår personal så att de skulle vara en trygghet för eleverna. Vi satt här ute i offentlig miljö, höll jag på att säga det inte, men i öppen miljö för att kunna svara på frågor. Elevhälsan var på alerten så att säga. Mm. Så att det är ju information som är viktigast att stoppa ryktespridning. För den gick blixtsnabbt. Mm. Och ett tätt samarbete med kommunpolisen. Det är jätteviktigt och de är jättebra. Och vi har ett väldigt, väldigt bra samarbete.
3: Kan man skydda sig helt hållet på en skola som denna?
2: Vi gör vad vi kan för att man ska kunna skydda sig. Samhället tränger sig på då och då, men vi gör vårt yttersta för att man ska känna sig trygg.
3: Tack så mycket, Cecilia Ek.

0: Teknikens under med gruppen Wilmer X. Det är dags för Ekonyheter med Sofia Weston.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
2: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
3: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
3: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
1: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Vi ska se vad vi kan hitta på denna eftermiddag här på P4 Halland. Vi ska bland annat prata om vargar alldeles strax. Men innan dess så ska vi då ta och känna lite grann ut genom fönstret vad det blir för väder ikväll och framöver. Och en som vet det här på sina 5 fingrar är Linnea Rehn-Witzko från SMHI. Det vankas gött väder om man nu gillar sol och värme.
4: Ja, men det stämmer bra det. Vi har ju ett högtryck som håller på att växa in över landet och det innebär ju att det blir lite stabilare, lite soligare och också lite varmare väder då. Och vi har ju idag redan haft en hel del sol och temperaturer så där över 20 grader. Och fortsatt här under eftermiddagen och kvällen så kommer det att vara mest sol, bara lite stackmoln på himlen som ja, sjunker ihop mer och mer allt eftersom.
0: Och du, jag har några gröna tomater där hemma som inte har blivit färdiga. Hinner de bli färdiga för att vankas lite varmare väder framåt?
4: Ja, nu vet inte jag hur mycket värme de behöver sådär. Men det kommer ju i varje fall vara ungefär den här vädertypen och de här temperaturerna åtminstone fram till torsdag ungefär. Sen så är det lite ostadigare väder att vänta då från fredag och under helgen.
0: Jag är ju lite svår att få ner plurret om det är för kallt. Har man någon koll på om det har blivit kallt i havet och i sjöarna runt omkring oss? Eller det finns fortfarande hopp om att få sig ett gött bad?
4: Alltså det finns nog fortfarande hopp om att få ett härligt bad. Exakt vad det är för badtemperaturer, det har jag tyvärr inte koll på. Men jag tänker att så länge solen är framme och det är hyfsat varmt i luften, då kan man ta det där doppet.
0: Ja, det kan ju vara uppfriskande som det heter då, om det skulle vara lite låga temperaturer. Ja, men vad det är när det gäller vind och sånt där, så att det kommer blåsa så man kanske inte känner av de här varma solstrålarna, eller är det så att det kommer vara lite lugnt på den fronten också?
4: Ja, det är ju måttliga till kanske tidvis friska vindbyar som vi har nu här under eftermiddagen och kvällen. Sen ser det väl ut som att vinden kommer lägga sig så efterhand och sen till imorgon då kommer vi ha mest svaga vindar faktiskt.
0: Tack så hemskt mycket Linnea Rehn-Witzko då, och vi vet då att fram till torsdag så kan vi i alla fall gå i kortbyxor och i korta matt i alla fall, en liten stund i alla fall på dagarna.

0: Shakira och Burna Boy, och jag får ju som sagt, det här är ju inte bara en vanlig radio utan det här är utbildningsradio, och Emma Nilsson, du berättar lite grann att de sjunger om någonting. Die Die, vad betyder det?
1: Let's go, kom igen på svenska.
0: Ja.
1: De sjunger på 5 olika språk.
0: Vilka var det?
1: Italienska, japanska, franska, engelska. Franska.
0: Ja, glöm inte det, ni som då har lyssnat på oss. En liten utbildning här i just Die Die. Men Emma Nilsson, du har något annat också att berätta, för du är nyhetspresentatör denna eftermiddag.
1: Ja, 2 män åtalas för en omfattande stöldturné i Halland och på andra håll i landet. Totalt åtalas männen för 19 grova stölder och ett försök till grov stöld. En av stölderna drabbades världsarvet Grimmeton i Varberg, där föremål stals ur de historiska samlingarna. Och på Grimmeton förstod man inte först i förra veckan att inbrottet var en del av en större stöldhärva.
0: Tack för det. Vi ska ta och vända oss till vår kollega som har varit ute och kollat lite gärna i trafiken. Men det handlar just om att det blir drogfylla som är då vanligare än... Ja.
2: En alkoholrattfylla kan man ju säga. Precis, alltså allt droger har gått om alkohol som vanligaste orsaken till rattfylla på de halländska vägarna. Och jag har pratat med polisen om detta, och det handlar ju dels om att droganvändning blir vanligare i samhället, men också lite att åtminstone polisen i Halland har lagt om sin verksamhet, att man jobbar med kvällar och då liksom haffar fler drograttfyllerister än om man skulle vara ute på dagen och kanske ta de här som åker lite alkoholbakfulla, om man säger sådär. Mm.
0: Och det här kan man då lyssna mer på våran app där vi då heter P4 Halland, Sveriges Radio. Och vi ska snart också åka till norra delen av Halland, här en som heter Stina sprang på en varg.

0: Olivia Dean, Man I Need. I helgen kunde man höra lite grann om den här supervargen som kanske har etablerat sig i Hallands södra delar. Men vem vet, det kanske finns även en i norra delarna. I alla fall om man ska tro ögonvittnet Stina Johannesson som är då från Frillesås. Du och din sambo var ute och gick runt Eskuls by och såg någonting grått.
1: Ja, precis. Vi såg... Först så tänkte vi ju naturligtvis att det var en hund, för det är ju det naturliga. Men den var alldeles för stor och det är bara instinkten sa det där är ingen hund, det där är en varg som passerade 30 meter framför oss ungefär på stigen.
0: Men då tänker man så här, då blir man kanske lite spak, eller?
1: Nej, jag blev inte. Jag tyckte det var superhäftigt, men den brydde sig inte alls om oss. Den tittade inte ens åt vårt håll. Och hade den kommit mot oss eller om det hade varit fler, då hade det varit en annan situation. Men just den här, det kändes bara så. Jag kände mig utvald att få se detta vilda djur som är både skygg och farlig, men ingen rädsla överhuvudtaget.
0: Du blir så exalterad så du fepplar upp din mobiltelefon och fick en liten bild eller filmsekvens på den här vargen också.
1: Ja, tänk vilken sinnesnärvaro man kan ha. Det blev ju inte en jättelång film och den blev inte superbra, men man ser faktiskt att det är en varg. Den är verifierad i den här databasen som man ska rapportera in och sådär. Så att, ja, det är konstaterat vara en varg.
0: Ja, om man nu skulle då filma en varg, vad är det för databas man ska skicka in det här för att få det bekräftat?
1: Heter den Scan... Nej, du, jag kommer inte ihåg. Nej, du får fråga någon annan.
0: Jag ska prata med en liten vargexpert här alldeles strax. Men som sagt, nu har du filmat denna här. Är det så att ni ska ge ut och titta efter den här vargen igen? Eller det är bara att man har bara en chans på sig och sen så får man vara glad för den lilla chansen man fick?
1: Ja, men jag tror det. Vi spanade ju efter den när vi fortsatte att gå ganska så mycket, men den var ju borta. Det är ju ganska kuperat där runt Eskult. Väldigt bra natur att gömma sig för ett djur. Och jag tror ju att den håller sig borta från människan så mycket den bara kan, vilket jag tycker den är helt rätt i. Så nej, jag tror inte vi kommer stöta på den. Om vi gör det så kommer jag bli lika glad. Så länge den håller sig på sin kant så håller jag mig på min kant.
0: Mm. Men alla är ju inte lika glada i det här med varg. Och i framförallt kanske inte nå i vår södra del av Sverige som i Halland där. Men vad tänker du om de som inte gillar vargen?
1: Nej, men det är klart, man förstår ju att det är ett bekymmer för personer som har tamdjur som blir rivna och så. Och ja, jag förstår det, att människor, det blir svårt för de som har djur. Man önskar ju att alla kunde få leva i fred och frihet. Och jag gissar att det finns åtgärder man kan göra för att försöka hålla ute vargen så gott det går. Och man kan också få kompensation då om man har djur som blir rivna. Så att, jag tycker vi får försöka jobba på så att vi alla kan få plats i vår natur. Den är viktig. Vargen är viktig. Vi är viktiga. Våra tamdjur är viktiga. Vi får ju ha en plan så att vi kan samsas och leva i fred.
0: Då tackar vi dig Rödluva. Nej, Stina Johannesson som var ute och träffade vargen i skogen i utanför Kungsbacka får jag säga. Om vi ska sätta den på plats någonstans.
1: Ja, tack.
0: Ha det gott.
1: Ja, hej då. Tack. Hej.

0: Fun Some Night. Så vi hörde ju här tidigare precis Stina Johannesson och sambon hade träffat på vargen uppe i norra delen av vårt län här i Halland. Och jag har ringt upp en som är naturvårdshandläggare på det här länsstyrelsen, Martin Broberg. Och du har ju sett den här filmen som då Stina tog. Vad sa du? Var det en varg eller var det en hund?
1: Nej, men vi tror nog alltid att det där är en varg. Det finns ju lite att önska kring filmens kvalitet och så, men att jag tycker nog alltid att det ser ut som en varg.
0: Ja, hon berättade att hon hade skickat in den till en sån där verifieringssajt där man då kunde få det bekräftat eller inte. Eller de som tittar på den kunde säga att ja, det låter som gråben eller vad. Vad är det för typ av ställe man kan skicka in sån här observationer till?
1: Ja, det heter Scandobs. Och det är en sida som man kan hitta på internet. Det går även att ladda ner den så som en app till mobiltelefonen. Så att det är den vägen som vi gärna ser att allmänheten lägger in sina rapporter. Och gör man det så plingar det till i våra telefoner och att vi får direkt reda på att det har kommit in en rapport som vi kan läsa av och titta och bedöma.
0: Mm. Och nu var det så att de var i Eskultsby där i Kungsbacka kommun där, men ni hade fått in lite rapporter några dagar tidigare om vargspillning som du har, och ni andra har börjat undersöka.
1: Ja, men det stämmer. Det gjordes också en vargobservation i Varbergs kommun den 16 augusti. Och efter den observationen av vargen så hittades det även spillning som såg ut att vara från varg. Så den har vi tagit hand om och ska skicka iväg för en DNA-analys för att kunna få svar på vad det där var för en individ.
0: Ja, och då kanske man vet om det är en han eller hona, eller vad får man veta då?
1: Ja, man kan få reda på en hel del. Man kan få reda på det som du sa, att vad det är för kön på den. Sedan så kan man även få reda på vilka som har varit föräldrar, individerna till den vargen. Och på det viset kan man också då få reda på var den är, inom vilket revir den är född. Mm. Och eventuellt ibland också få reda på om den har varit observerad tidigare. Och då kanske man kan börja lista ut hur gammal den kan vara. Och så. Så att det är mycket information man kan få ifrån DNA då. Mycket mer än vad jag berättade egentligen, för det är lite finurligt detta.
0: Mm. Men du, det här var ju norra delen av Halland då. Men sen nu i helgen så rapporterar vi om supervargen, den här som var i södra delen av Halland. En hona som kanske skulle få lite små valpar. Kan det vara samma varg eller är det kanske så att det är en fria till den?
1: Ja, för det första, det är inte jag som har sagt ordet supervarg, utan supervarg är någon annan som har kommit på. Men vad som är intressant med den vargen som har varit stationär i södra Halland är att hon har en genetik som är väldigt värdefull för den skandinaviska vargstammen.
0: Okay.
1: Och hon har varit stationär i södra Halland sedan i oktober förra året. Och vi har haft bekräftad observation på henne senast i juni i år. Så att nej, jag tror inte att det skulle vara någon hög sannolikhet att den här vargen som har varit i Kungsbacka, att det är samma individ. Utan då är nog chansen betydligt större att detta är en sån här ung varg som är ute och rör på sig. Och att den har kanske möjligtvis att det är samma varg som hade varit för Södervarberg också. För det stämmer väl med tid och avstånd att det skulle kunna vara en och samma individ.
0: Ja, men du, vi fick också höra på att det var någon get som hade blivit skadad. Om ni undersöker den också. Hur har det gått med den och vad kan ni säga om det så länge?
1: Jag har ännu inte fått något bekräftelse, utan jag har fältpersonal som hanterar den biten. Så att, där har jag tyvärr ingen ny information att lämna. Mm. Annat än att vi har då fått inrapporterat att det skulle ha varit en dödad get.
0: Och en dödad get, då är det en typ tamget och inget annat?
1: Nej, det utgår jag ifrån. Jag vet som sagt inte mycket mer än så här. Så att fältpersonalen hanterar den biten och sedan så får de återrapportera tillbaka till mig.
0: Tack så hemskt mycket för att vi fick en liten uppdatering av detta. Martin då Broberg som då är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Falkenberg. Tack så mycket!
1: Tack så mycket!
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort.
5: Dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.
0: Ja, lite tips vad man kan då titta på om man nu vill titta på Gift vid första ögonkastet. Nu så ska vi vända oss till trafikredaktionen där Tova Julin håller koll på våra vägar.
9: Det stämmer det, och eftermiddagstrafiken har ju nu rullat igång ganska ordentligt, så att mycket trafik ute får man ju räkna med såklart, men tack och lov inga akuta problem just nu. Lite jobbig gång är det ju såklart. E6an Halmstad, Falkenberg, Susedalen, Slöinge. Här är det ju ett körfält avstängt åt vardera håll där, men det rullar på ganska bra även där tycker jag. Så att det fortsätter ganska bra läge helt enkelt vad gäller vägar och trafik. Sen kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.

0: Battle med Christina Aguilera. Ja, vi ska ta och köra lite nyheter från P4 Halland och det görs med Emma Nilsson.
1: Ett litet barn fick urinröret skadat av vården. Barnet som vårdades på Hallands sjukhus var så allvarligt sjukt att det behövde flygas till Akademiska sjukhuset för intensivvård. Inför flygtransporten försökte vårdpersonal i Halmstad flera gånger att sätta in en urinkateter utan att lyckas. Till slut tillkallades en urolog för att hjälpa till. Då upptäcktes att urinröret har skadats. Barnet behövde sedan följa upp under flera månader enligt Region Hallands Alex Maria-anmälan till IVO. Efter skoldådet i Fagersta kan många föräldrar känna behov av att prata med sina barn om just skoldåd. Samtidigt finns en risk att föräldrars egen oro förs över till barnen.
2: Det är inte säkert att barnen har samma förmåga att riktigt föreställa sig att det här är något som skulle kunna hända i verkligheten och även på min skola.
3: Maria Videll är psykolog på BUP vid Region Halland.
2: Det är jätteviktigt, tänker jag, hur vi vuxna visar på trygghet och tilltro till att allt är som vanligt och allt ska funka som vanligt så att våra barn inte blir oroliga och onöda.
3: Samtidigt anser hon att det är viktigt med ett öppet samtalsklimat inom familjen där händelsen ändå tas upp för att fånga upp barnens känslor.
2: Man kanske inte behöver vara så explicit i att börja lägga ut texten om det här som har hänt, men stämma av kanske lite extra.
3: Och om barnet vill förstå varför sånt här händer så är det viktigare att validera frågan snarare än att sitta på svaren.
2: Man kan ju inte liksom säga något annat än att det är så svårt att förstå, hur kan det bli så här?
1: Reporter var Carl Malmborg. Två män åtalas för en omfattande stöldhärva på 19 olika platser. De åtalas för 19 grova stölder och ett försök till grov stöld. En av stölderna drabbade världsarvet Grimeton i Varberg, där föremål stals ur de historiska samlingarna. På Grimeton förstod man först i förra veckan att inbrottet var en del av en större stöldhärva.
0: Ja, vi hörde tidigare SMHI prata lovord om man nu tycker om varmt och gott väder. Soligt väder avslutar dagen idag och natten blir klar. Och imorgon blir det också soligt väder och på eftermiddagen tillfälligt lättare molnighet. Temperatur 22-25 grader. Imorgon alltså.

0: Westlife, Fool Again. Det ska bli släppet in Christer Lundberg här en liten stund. Vad de handlar då kvällspasset om ikväll ska han få berätta.
1: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor, en radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Och jag ska skicka en hälsning till dig också, Emma Nilsson. Du, det är så att jag tänkte att du skulle till nästa halvtimme ska kora din favoritfilmskurk. Eller filmskurkar. Tänk på det.
1: Det ska jag tänka på.
0: Här finns nämligen en liten, ett magasin som då har rankat de 10... Nej, 20 faktiskt, de största filmskurkarna. Enligt dem då. Se om du har prickat in någon av dem också.
1: Kan inte de som lyssnar också smsa in på...
0: Ja, vad har vi? 035 17 27 27. 27. Kan man då smsa in och man kan ringa in och man kan dela med sig om sina filmskurkar som man tycker är de största, bästa eller värsta.

0: Längre än så kom inte med Lena Marlin och hennes låt Sitting Down Here. För vi ska göra så att vi ska vända oss mot ekonyheterna här som då för klockan har blivit 16:15.
1: Här är Ekot 16:15. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
1: I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
3: Ja, det är för att symbolisera liksom
4: att vi stödjer,
3: att vi stöttar.
5: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
6: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
6: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
5: Hur känner du?
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjs. Så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
10: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
11: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
10: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
11: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
10: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
11: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
5: Det kommer ju ta tid innan de har något
4: resultat att presentera. Måste inte något ske nu?
12: Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och inom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
1: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
13: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
14: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
15: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
14: Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö, men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
13: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
14: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
10: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
11: Men vad säger du om ert samarbete om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
10: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
1: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst, det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
16: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter, aldrig vara en bricka i ett maktspel, aldrig lyda någon de inte tror på och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag, inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, enkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna, däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar, däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansrobotar långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
17: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
18: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
17: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
19: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
17: Martin Svenningsen, Washington.
1: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diariefördes inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
20: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
21: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
22: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
21: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
20: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
21: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
22: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
2: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
23: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
24: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
23: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul gippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
23: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
2: Det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart fem ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
0: Ja, då kan inte vi vara sämre. Vi här på P4 Halland, vi berättar det att det här gött väder har framför oss. Och det är ju så att vi kommer få några dagar ända fram till torsdag med sol och värme. 26 grader skulle nog bli imorgon, vad jag såg på. Välkommen.

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. Och Emma Nilsson, vad har vi för rubriker då?
1: Jo, ett litet barn som vårdades på Hallands sjukhus var så allvarligt sjuk att det behövde flygas till Akademiska sjukhuset för intensivvård. Inför flygtransporten försökte vårdpersonal i Halmstad flera gånger att sätta in en urinkateter utan att lyckas. Och till slut tillkallades en urolog för att hjälpa till. Och då upptäcktes att urinröret hade skadats. Barnet behövde sedan följa upp under flera månader enligt Region Hallands Alex Maria-anmälan till IVO.
0: Ja, vi ska också prata lite grann om virtuella stängsel för kossor. Och så ska vi se om vi kan då hitta vem är den största filmskurken genom tiderna. I alla fall enligt det här magasinet som vi då sneglar lite grann på. Detta är sista halvtimme från P4 Halland idag.

0: Ja, läker alla sår. Fanny Avonne. Ja, Avonne. Alltså, efternamnet i alla fall. Vi ska ta oss tillbaka lite grann till Sannapsskolan där jag besökte lite tidigare här idag. Och det var ju då första dagen, skoldagen efter då skoldådet i Fagersta. Och då hur man då jobbade med säkerheten på Sannapsskolan. Men också, vad tänkte de här eleverna som går på Sannapsskolan? Jag fick prata med några stycken och då lät det så här.
1: Mira Oretorp, Miranda Möllborn.
0: Vad tänker ni två om det som hände i Fagersta förra veckan?
1: Ja, alltså, det är ju lite obehagligt att så här gå till skolan eller så här. För man känner ju att, ja, lite riskigt. Eller jag vet inte hur jag ska förklara men
2: ja. Ja, det är ju hemskt och det kan ju hända alltså, vem som, när som, utan att man är beredd på det.
0: Tänker ni mycket på säkerhet just på skolan?
2: Ja, alltså nu har vi fått såna här taggar för att komma in i skolan. Och de pratar ju om att man inte skulle typ släppa in andra och så. Och det är väl bra så vem som helst inte kan komma in.
0: Tittar man lite extra noga om det är någon som inte hör hemma här?
1: Alltså, vi har lite dålig koll för vi börjar liksom precis. Så, alltså man vet ju typ inte vilka som går på skolan egentligen. Så, men det känns ju tryggt med liksom taggarna och så. För att då vet man ju att inte vem som helst kan komma in liksom.
0: Pratar man mycket just om det här med oro, att det kan vara någon som vill någon illa på en skola?
2: Nej, vi har inte pratat om det så mycket, tycker inte jag. Men det är klart att man tänker på det nu när det, alltså, när det har hänt någonting. Tänker man väl mer på det. Och alltså, säkerheten överlag. Mm.
0: Och fånga upp de här som kanske mår dåligt och begår de här händelserna. Vad tänker man med de personerna?
2: Jag vet inte riktigt.
1: Ja, alltså, det är väl, alltså, de har ju säkert gått igenom någonting annat, liksom. Så det är väl synd om dem, men för de har ju uppenbarligen alltså, någonting problem. Men det är också, man vet ju inte, alltså, det kan vara vem som helst som gör det. Alltså, för att de, typ hans vänner sa att han bara var en sån här vanlig skolelev. Så att man vet ju inte, alltså, det kan vara vem som helst. Alltså, ja.
3: Jag heter Mohi Edin Rabba. Mohi Rababa. Jag går i SA26E.
0: Vad tänker du om den händelsen som hände uppe i Fagersta här i förra veckan?
3: Jag tycker det är hemskt så att det inte ska hända.
0: Och när sådana här saker händer, vad tänker du då om säkerhet? För du går ju själv på en skola.
3: Jag blir orolig om att det ska hända mig när jag har skola då.
0: Men här har man ju också mycket sådana här säkerhetsgrejer och ni har ju taggar och sådär. Kan man skydda sig tillräckligt mycket även om man har de här sakerna, tänker du?
3: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, man kan ju ändå komma in efter någon elev bara. Efter de har taggat så kan man bara komma in och knacka på någon dörr och bryta sig in i ett klassrum.
0: Vad skulle man kunna göra för att det skulle bli bättre då, tänker du?
3: Ha mer säkerhet, någon vid dörrarna som alltså, säger till att rätt personer kommer in och ut från skolan. Ja.
0: Appar som då kanske, finns det några saker som man skulle kunna göra med sådana saker där man då kanske har bättre koll på folk eller kan larma eller någonting sånt? Är det någonting som du skulle vilja se mer av?
3: Ja, alltså något larm typ som slår till. Alltså ett annat larm än brandlarmet då. Så att vi vet att det är en sådan händelse som sker. Ja.
0: Vad pratar ni och dina kompisar om just efter det som hände i Fagersta här nu i förra veckan men också Örebro-händelsen här för ett år sedan?
3: Att det är hemskt och att vi inte vill att det ska fortsätta. Och att vi tycker att sådana människor som gör sånt borde ändå få hjälp innan det händer. För jag tror att de är alltså, psykiskt, det är något som inte stämmer direkt. Och de borde få hjälp.
0: Att de faller mellan stolarna och systemet?
3: Ja, precis, ja. Och de borde fångas upp och sättas in i klasser där för de extra hjälp.

0: Geronimo Shepard. I morse så skulle morgongänget här på P4 Halland, Johan och Sofia, testa hur det fungerar med virtuella stängsel för betesdjur. Mm, ja, ni hörde rätt. För första gången på 60 år så släpps nu korna på Andersgård i Harplinge ut på skogsbete tack vare det här finurliga. Helene Gustafsson är lantbrukare och då lät det så här.
1: Oj. Detta fantastiska
2: djur. Nej, gå inte närmare.
1: Gå inte närmare. Så, nu. Nu är vi tillbaka där vi får stå. Men det funkar alltså med några olika signaler som den gör. Och så sen om man då ändå går för långt, då blir det också någon lättare stöt. Visst är det 3 stycken då?
3: Ja, där är, den ljuder 3 gånger och så får den en stöt. Och så ljuder den igen och så blir det en stöt. Och sen händer inte mer.
1: Men hur började det här? Hur gick det att få ut korna för första gången?
3: Alltså de har ju gått i träningshage innan där vi har dratt in, där de har haft fysiska stängsel på 3 sidor.
1: Ska vi gå in lite bara, ja, så det inte tjuter så i öronen på de som lyssnar?
3: Så då har vi haft 3 sidor med fysiska stängsel som de är vana vid. Och så har vi haft en sida som vi har dratt in lite för att de ska lära sig. Då ser de stängslet men så hör de också ljudet så de vet att det tar stopp där liksom. Mm. Och så har de fått lära sig på det sättet. Så har vi dratt in mer och mer och dratt in fler sidor. Och det sista så hade vi alla sidor inne. Och det märktes liksom att de gick inte över liksom.
1: Hur lång tid tog det för dem att förstå?
3: Det var väldigt olika. Vissa gick jättefort. Och sen var det ju väl någon som var lite trögare.
1: Ja. Du sa det att det fortfarande ibland är oftast samma ko.
3: Ja, det är oftast samma ko som testar gränserna.
1: Och de hade ju så härliga namn de här också. Vilken av dem är det?
3: Alltså den som brukar testa det är Sessan, heter hon. Ja, och hennes mamma är Pippi och Pippi är inte heller så himla smart. Så det går nog i arv. Så det är de två.
1: Ja. De är väldigt sociala de här kossorna. Men jag tänker på, vad har det varit för olika liksom, reaktioner på det här? Du visade lite grann alldeles nyss över hur... Ja, men det är ju så här när man ska testa nya grejer.
3: Ja, det är ju allt ifrån nyfikna frågor och inte intresserade. Och sen är man ju helt dum i huvudet för vissa. Och man är djurplågare. Och väldigt ofta så är det ju det att de har ju ingen aning om hur det fungerar. Och så har de en bild i huvudet på hur det fungerar. Och så är det den rätta bilden för dem. Och så kan de liksom inte ta emot att det funkar på ett annat sätt. Mm. Men det mesta har varit väldigt positivt. Det har det.
0: Positivt säger de där. Du, Emma Nilsson, vi kanske har sådana vi på också, för vi har inte lämnat vår studio här på 2 timmar och 20 minuter.
4: Exakt.
0: Vågar du?
4: Då piper det när jag lämnar studion.
0: Ja, eller kanske när man går nära kaffeautomaten för 50 gånger på en dag så kanske det piper.
4: Bip! Så.

0: Queen, I want to break free. Och är man superskurk så kanske man vill ta sig loss. Och vi pratade filmskurka här tidigare, Emma Nilsson. Det är nämligen så att Empire Magazine har då rankat de 20 bästa filmskurkarna enligt dem. Vilken är din favoritskurk?
1: Min favoritskurk är från säsong 5 av Stranger Things, som jag såklart igår. Och då är det Vecna.
0: Vecna. Ah, nu, det här är bara filmen, det här är ju en tv-serie. Men har du någon filmskurk som du tänker på?
1: Nej, det kanske finns på den listan då som du ska nämna här snart.
0: Ja, Gollum och Sauron från Sagan om ringen, 11 och 12 plats. Vi ska ta 5:e plats, där har vi en riktig läskig sak. Hannibal Lecter från Lammen tystnar.
1: Nej,
0: du ser helt frågan. Det är den läskigaste.
1: Men Lammen tystnar vet jag att det är en bra film.
0: Han är ju den här med masken här som...
1: Ja.
0: Hans Gruber från Die Hard. Det är den här filmen med som då utspelar sig under mycket press där vi har mycket. Och sen har vi en Marvel-figur. Loki har vi på 3:e plats.
1: Loki.
0: Joken. The Dark Knight.
1: Han fick.
0: Heath Ledgers version.
1: Han fick
0: en superskurken nummer 1. Vem är det?
1: Spider-Man.
2: Jag är min far.
0: Darth Vader från Star Wars-filmerna.
1: Såklart. Han är inte stressig.
3: Valet närmar sig med stormsteg. Och på torsdag kommer vi till Hylte. Då ska politikerna diskutera din viktigaste valfråga.
4: Jag är lite besviken i hur kommunen betedde sig i skolfrågan.
5: Jag tycker inte att det är så bra med stora barngrupper i förskolan.
6: Att sätta tillbaka torget, det är mycket billigare än bussen.
3: Lyssna på våra valdueller direkt från Hylte nu på torsdag.
7: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta, och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
8: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
7: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson var det som sjöng den. Ja, du Emma, jag tittar lite grann på den här listan fortfarande och det är bara en kvinna som är med på den här topp 20-lista i den största filmskurkarna då enligt den här Empire.
1: Men, ja. Vem är det?
0: Syster Ratched från Jökboet.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte om det är en bra grej att inte filmskurka ska vara kvinnor eller inte.
1: Nej.
0: Men du, vi ska också upplysa vad som händer här i mer i våran eter.
2: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet.
3: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas. Både dag och kvällar.
4: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
5: Nej, jag tycker inte det.
2: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
6: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
2: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.
0: Laholm, det är då den sista onsdagen i månaden. Alltså nu här på onsdag. Nu så har vi lokala nyheter med Emma Nilsson.
1: Ett litet barn som vårdades på Hallands sjukhus var så allvarligt sjuk att det behövde flygas till Akademiska sjukhuset för intensivvård. Inför flygtransporten försökte vårdpersonal i Halmstad flera gånger att sätta in en urinkateter utan att lyckas. Till slut tillkallades en urolog för att hjälpa till. Och då upptäcktes att urinröret hade skadats. Barnet behövde sedan följas upp under flera månader enligt Region Hallands Alex Maria-anmälan till IVO. Två män åtalas för en omfattande stöldturné i Halland och på andra håll i landet. Totalt åtalas männen för 19 grova stölder och ett försök till grov stöld. En av stölderna drabbades världsarvet Grimeton i Varberg där föremål stals ur de historiska samlingarna. På Grimeton förstod man först i förra veckan att inbrottet var en del av en större stöldhärva. En man i 65-årsåldern döms till dagsböter efter att ha kört på ett vildsvin utan att anmäla det i tid. Det var i juni som mannen körde på en flock vildsvin, men han ringde inte polisen förrän 8 timmar senare. Och förutom dagsböter på 6 800 kronor ska mannen betala en avgift till brottsofferfonden. Mannen har erkänt händelsen men förnekar brott.
0: Då vill du höra lite väder.
1: Ja tack, Fredrik. Mm.
0: Som sagt, det är ju så att vi tittar lite kanske mot kvällningen. Det är nämligen så att det är solig avslutning på dagen och natten den blir klar. Och så fick vi höra då från Linnea Ren-Witzko från SMHI att imorgon, ja, då blir det soligt väder. Och på eftermiddagen tillfälligt lättare molnighet. Temperatur 22-25 grader och svaga vindar. Och det här göttiga vädret, om man nu gillar värme och sol, håller i sig till på torsdag. Mm. Vad händer nu ikväll när du
1: härligt
0: stänger och tar din sån här elgrej som inte gör att du kan gå ut i studion?
1: Då blir av med halsbandet, lägger det på hyllan och sen laddar upp batterierna inför en ny arbetsdag.
0: Ja, annars är det bara bzzzt och så får du en liten stöt. Nej, så illa är det inte. Jag ska hänga av med min programledarsändarkostym här och hänga in den i skåpet och sätta då lite malskulor eller såna här kulor som man har i fickorna. Aha. Så inte malen äter upp dem. Malkulor.
1: Ja.
0: Och hänga slipsen på strykning.
1: Det är bra.
0: Ja. Vi säger sayonara för idag och vi hörs igen om bitti klockan 6:01. Och då är det morgongänget som ställt klockorna och står här redo i studion i studio 3 på P4 Hallands stora härliga redaktion. På återseende. Ha det gott.
1: Ha det gott. Hej.

måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Tjörn och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might, i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om i fallat, hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väger man alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Ja, det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är sådär att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingorna, går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti-september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena i full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag, och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjena!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen då. Bytt knäled på högersidan.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket värk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, och då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste om att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar. Så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är, som sagt, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid ett trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så bra.
0: Hej.
3: Hej. Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu, så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja, ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt, eller?
4: Ja, jag har hållit på en vecka. Man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan köra 240. Det är 260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Jag har ett par veckor till, så förhoppningsvis innan jag är färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. är det ju. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på det mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har jag hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goa tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på? När vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti. Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr, skriver en låt kanske, firar födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem. Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaks till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll!
1: God kväll!
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer det rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också. Nu har han kommit på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Ja, han är i bilen nu. Alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Är det snyggt, eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej till Sam också?
1: Ja, men det kan du få göra. Alldeles strax han kommer här.
0: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
0: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, men jag har haft det bra, tycker jag.
0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
0: Ja, när Elin sa det att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts antar. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipper jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det väl någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagligt dessa.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring dig där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är avspärrningsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varandra i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Vet vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket, mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart. Ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen. Då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde, som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort, där jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort där alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade, och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
3: Ja, kommunen har ju en... De håller på att utarbeta en plan. Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att ja, skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de, måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart, det här lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, i kvällspasset där vi ägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergsslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter grönsaker, lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat, men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer så där kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Fast inte ihop. Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så har en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig, men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping, men grönsakerna där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ändå i växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte hjortron. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det varit kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men då klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong då?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, ja. Det är tomater, det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då tar det 1,5 timmar ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stöttade upp lite och vattnade åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigrutten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi jobbade på en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på
1: Nej,
0: saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam, liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för djur du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
1: Jag smaskar lite, ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej! Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ha? Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har en hennes pappa har hönor och sånt och tuppar, så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök. Annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vad då, en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, där får vi gräva lite mer. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och han följer med mig till bilen och allting. Men du, liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallade på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att han, det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa
2: så
0: himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulljud nu? Ja, det så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll, men tekniker, det var Gustav Wilhelmsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4. Men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så high på de appar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
3: Ja, bara det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
3: det är inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
3: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
4: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på och inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
3: Ja, det var bra sagt. Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller ja, världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
4: Ja, nu kör vi.
5: Hallå?
3: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
2: Jonathan?
4: Och Ivy.
2: Hur mår du?
5: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
2: Ja. Uh-huh. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
5: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland och har mig också och säger fula saker. Men

0: jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är, liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker inte bråka med folk och sånt.
1: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli youtuber, vad skulle det vara?
0: Alltså verkligen att bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
0: Som jag har gjort?
2: Ja.
0: Mitt favoritklipp som jag har gjort. Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som youtuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga. Trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar, Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bok, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
1: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
0: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla. Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott. Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt. Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner. Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
1: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brum.
0: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
1: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
0: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
2: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggykott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
0: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
1: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
0: Vad är det för fånigheter?
1: Sa Vicky. Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
0: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka Falköga.
1: Du får leka Falköga själv, sa Piggykott.
2: Nu blev Vicky lite ställd. Hon ville inte leka ensam.
0: Okej, jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
1: Nej, sa Piggykott.
2: Vicky trodde inte sina öron.
0: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
2: Piggykotts ögon smalnade av.
1: I den här leken bestämmer inte du, sa Piggykott kyligt.
2: Du blev Vicky arg.
0: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
1: Inte nu, sa Piggekott med frostig röst.
2: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggekott och knuffade till honom.
0: Aj, sa Piggekott. Varför knuffas du?
2: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån. Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
1: Hej, sa Brum. Jag och Piggekott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
0: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då, sa Vicky.
1: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
2: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt. Vilket var det värsta hon visste.
1: Alla måste få trolla, sa Brum.
2: Piggekott nickade allvarligt.
1: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggekott.
2: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggekott skulle leka med henne.
0: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill. Även om det inte stämmer med böckerna.
2: Nästa dag lekte de fallgöga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
0: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
3: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
2: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
0: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
2: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

har lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns en massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården. Båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vittenkaraktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Nej, men jag får nog säga Malmö FF. Deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det en nick som hamnar i offside-position. Och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av charmiga Slottskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kamgaard inledt med 62:47. En mycket, mycket lovande start på tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folkförbundet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant, tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng, och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan. IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sportextra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det Per. Inför Göteborgs publiken, det är riktigt njutbart här förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvinnar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa Marie Lindfors. Men nu har vi henne och...
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager såklart, Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS lika så. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu var Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
5: 62,18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det, 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Janåker.
9: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
10: Det är upprivna känslor och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
11: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
12: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
11: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen.
12: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet.
9: En reporter här, Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald som vårdas på sjukhus uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
0: Ola Janåker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
2: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Trye Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
3: Nej, de hade den där första hörnan i första minuten, men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
2: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
0: Spelar tre matcher i Superettan. Det har blivit mål i en av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham-EM på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen. Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18.32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17.5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som han borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för 100 meter häck. Han har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns så hetare för stunden, men det är klart att Bengtström får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48.11. När vi strax får en tid i mål på Bengtström så kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48.5. För det var exakt 48.47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18.52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18.46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitton från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19.02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns. Och med här också ikväll såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning i herrarnas stav. Alasari ensam över 5.50 så här långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck. Vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18.52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken, 4 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48:11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
3: leder väl loppet, kan vi säga.
1: Ja.
2: Det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottsskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller sig över mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, det var en och en halv sekund ifrån årsbästa. Så att det var väl ett sisådär lopp. Alltid skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart. Kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer, och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju att söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars, får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten. Fortfarande spel på mittplan, Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa, då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdets linjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket, och Malmö kan bryta på egen plan allvar, kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje, och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, nej, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så ser det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter, och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårdsmålvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet, och då tappar man bollen, för där är bägge lagen aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Det är också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende. Djurgården, två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö, där man inte är lika bra, och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK, där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halvmeter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja, och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Ja, det känns som att det kommer nog bli ett ganska hårt skott emot mål, och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna, så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går stenhårt mot mål. Målvakten är rädd för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att han inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelad mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0,
3: ja,
0: ska jag säga.
3: Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är ett topplag. Ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direkt plats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slåss i botten. Ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Ja, men ett äkta toppmöte. Ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18.46. Hon får allt stöd av publiken nu, strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18.46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM, om att hon har ontrigt överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Nej, just det, varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19.02. Där i väg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller, så att då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det där såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar. Eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, Ullevi hopparen i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1,84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar finkamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Där kommer köra en tävling i stående längdhopp där också Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Rose som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar, precis som på EM, bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi oss fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten. Och det är den här norrmannen, den store, den starke, där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter ett blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men, lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogmark, Malmö, tappar den på mittplan. Så han är ju högerback men kommer lite långt in i planen, så han blir ur på skorna och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson, vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal, tog sig åt höger knät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror jag att det var något sånt Djurgården pratade om, att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan det mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det där avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att

0: orutinerade unge mittbacken Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia. Och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
1: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
0: Här är det Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Måste få Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i, så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så när igen att
0: Djurgården... Här då, Haksabanovic in i straffområdet, skjuter rakt på täckande Djurgårdsbacken Jakob Une. Har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan, och nu börjar Malmö om igen. Vad går igenom Malmö-spelarnas huvud, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanligtvis.
0: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som spelar höger.
0: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
0: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
3: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottsskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne, men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen alldeles nyss. Kajsa Maria Lindfors, Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87. Din känsla inför sista, Vanessa Kamga?
5: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie, så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det var att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som har tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens tre klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän, eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
4: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femteplacerade bara Axelina Johansson som längst 18:52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18:95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19:02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
1: Sport Extra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan, toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg, där leder hemmalaget Norrköping 1-0 mot Totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Ro som en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför den här. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet. Andra plats. Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM där de blev fyra Fanny Roos så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl 5 stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng, känner du det, i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara 1 och 2 i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kamga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutat gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
3: Det byter till fotboll här, allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planen uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
4: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
3: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan?
4: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
3: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
4: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
3: Rast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
0: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund-Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk Victoria.
0: Mm, det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här i Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det ett och ett halvt varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här, och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger bra och avvaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär sältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad ska det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut att schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2.35.57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid. Det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt akterseglad på slutet.
1: Ja, de var en bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000-meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut, och det är nog personbästa på henne då med strax under 2.36.
1: 2.35.55, och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000-metersloppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000-meterslopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart 500 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa, för att det är så himla, himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2.37.44. Alice Magnell Mian precis där bakom personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2.37.54. Mia Barnett sjua där, trea i svenskkampen alltså. Bara ja, ytterligare en tid bakom. Och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger, det är en ganska sällan löpdistans. Men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pihlström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pihlström å andra sidan. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Linds svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark, ÖIS hopparen i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, på det han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så var fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar, när vi bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att jag har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning, så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går, för man vill också... Jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag märkte i Malmö liksom att det är många nickar och kommer fram och pratar. Och så det är klart att jag har märkt så att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för det här i slutskedet. Mm. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så... Jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite det som hände i Birmingham? Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den där sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är med om hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det är bara en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Säsongen närmar sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här. Jag har några jätteroliga tävlingar kvar, några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige, men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata. Och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Vi säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
6: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
7: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
8: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
9: I efterhand nu så klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
6: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
0: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
10: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botheim, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
11: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se det är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
10: Malmös, i alla fall som högerback, orutinerade Adrian Skogmar till vanligtvis mittfältare, men Jens Stryer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Kim Wilde är det. You came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om vi säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt. Liksom. Det, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi börjat lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har vi ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. Då har jag liksom tänkt att ja, men jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
2: Det är ett OS sen också 2028.
1: Det är det.
2: Hur hade det varit då?
1: Det hade ju varit pricken över hit. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
3: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest inhoppare den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
4: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar och Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan, men domaren låter spelet spela vidare och väldigt kliniskt fint avslut också.
3: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget, men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
0: Alldeles nyss hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi har avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, Hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Michaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om 2 år. Har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året, var i EM-final nere i Birmingham i år. Och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meijers och Bengtssons höjder fortfarande. Men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om en par, 3 år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg. Så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på Rymdetorget igår. Det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
0: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile, också det i Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Ziad Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmö-spelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visserligen är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Honkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byte väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockels som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0 målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontring, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är den mest fri. Han får han in bollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre stycken. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten där inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot den bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-målisen, 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping emot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga invid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson, precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det där gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57. Och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är 5. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den näst äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle De Silva. Så att 2,29 blev okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svårlopp idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt försörjande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom och släppa det. Men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat. Så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen. Men nu lyckades jag inte ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare. Så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga. Men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom och har sprungit snabbare än mig nu också, så att det är skitkul och hoppas vi kan fortsätta pusha varandra i några år till liksom och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuade.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sen ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv planhalva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Rinne för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Uno står på benen igen nu.
11: Han är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken sen länge. Ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja, men bygga på.
10: Nej, de hetaste chanserna har Djurgården skapat i andra halvlek. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag i Malmö med den truppen. Så att det är ju någonting att bygga framtiden. Så att självklart är de ju inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Medan som, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp, det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, det är ett jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner, får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till den hörna.
12: Ja, man har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana, går ganska direkt.

0: Back. Han kommer närmast fri själv, han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Asibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
1: Ja, går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100%iga chanser. Det ska vara mål när man tar det för alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
0: Men ytterligare alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miro Teno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken, och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
1: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta, men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången, förra friligt missade han ju.
0: Men ge någon slags förklaring, det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås, innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
1: Nej, det känns väldigt, alltså det som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag, när man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag, och då kanske man inte är 100 laddad. Och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det är det här huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
0: 7 minuter kvar och ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
2: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2-1, ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM, höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll i Sverige.
3: Ja, men inte långt här från radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har 2 vinster och 1 förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen, och som väntat obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-viktoria. 2-0 i set står det, och Frankrike är 2 bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg mot Montenegro på väg att slås ut ur turneringen.
2: Mm. Och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
3: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2, så att Sverige får 1 poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Alla helst en seger naturligtvis. Mm.
2: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2, och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
3: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit 1 och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straight forward, om uttrycker på nysvenska, det här med volleybollräkning.
2: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen. De 4 bästa går så småningom vidare till 1/8-final, och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske. Till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finska mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Fallenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade. Så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej, men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne med 16-årings självförtroende. Försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till, men är man 16 och laget leder med 3-0 kan man väl kanske kosta på sig något sånt.
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år, såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter ser jag nu. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktiga Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Bosolad, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en långboll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten, han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort, för de kommer behöva honom mot sidan. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Det har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer det äntligen bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som, det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelar de som gjort i andra halvlek och en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar och likadant måste jag säga. Jag tycker att Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemmaförlust. Djurgården är det starkare laget. Framförallt i den andra halvleken vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 emot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Jag har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms, eller vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, om man räknar med att man ska ta sig till Europa. Och när det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker. Och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag, så tycker jag att man startar det ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. En vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius, så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det ju att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här, så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. Och på liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma ikapp. Så jag tror att där är det lite mer öppet öppet känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Schröder har gjort under så många år, så att ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså, det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det. Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Schröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon har gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst Peter Bryant ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Körn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint, men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet, om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller väl, möta dottern och säga hej vad kul att du är här, men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska alltså, kynnet kanske det, riktigt.
0: Ja. Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Du, det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här, folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger alltid sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej. Det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer, och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er att, det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag.
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja. Jag minns inte, det var så länge sedan, men min pappa var från Gotland, så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
7: Det
1: på olika kulturer menar du?
7: Ja, exakt, det var. Sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Ja, han flyttade till fastlandet själv långt innan. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så, okej. Okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen med flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja.
1: Ja.
7: 020-22-10-30 ja.
1: Ja, 21.40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi, hej.
0: Sportextra fram till just 21.40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott lite till.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att ja, det är jättekul förra säsongen eftersom vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta vårt system kommer liksom cirkulera kring honom och vi får anpassa oss. Och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värmningen, vad det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea. Det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp, mega kvalitet på alltså.
0: London talar vi om alltså. Ja, London. Och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Chelsea och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges Radios sportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöd strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är... Ja, det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och jag tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att Radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad var liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Alltså så här, så att, där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot AIK? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, alltså spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det är alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att, mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då? Du är tillbaka i din gamla hemstad. Du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtar. De skämtar, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt. Bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig och sen... Jag vet inte, jag bara såg alltså i ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvveckan. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bakåt så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvveck.
1: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet. Och, varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare. Så att, det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att träsa sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaborg, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag. Så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otroligt support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissy Hynde från Akron, Ohio, Back on the Chain Gang. Det har ju spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo och Landskrona slutade 1-1, Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet, ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan de åkte ur förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar, det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort ner till andra platsen i så fall. 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen i det lag i Superettan som väntar på kvalspelet, som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i Sporttexten.
2: Absolut. Danmarks JO, det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egenspelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom, en väldigt bra kille. Så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis, och att man kan täcka upp flera områden, just så att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tack att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse, men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Punk, Pharrell Williams, det är Sportextra som går mot sitt slut. En av huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en

0: plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
1: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till Allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
1: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
1: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
1: Okay, där finns det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
2: Jajamän, det här är Karla Wagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studio. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020-22-10-30. Jag tänker på maanantai, jag tänker voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavangen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020-22-10-30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen ikväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag rest i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mattraditionerna. Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl har det också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia, eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina, som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som man kallar det för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgarde, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
6: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
10: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofia-katedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion. Bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland. Alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget. Men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
11: Här är sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot med FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
12: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är som jag varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
11: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
13: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
11: Friidrott.
14: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
15: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
16: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
11: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det är fotboll, är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
0: Och det här är Carla Vagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena, hej.
0: Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsvart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men åh.
1: Nej, nu räknar man dagar till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga. Nej.
0: Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på, alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv, eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: om vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra, beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
1: Alltså det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Ja, nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att, men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, vi kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma att hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag har studerat det 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså, man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så, utan språk är ju också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska inte så mycket krusidullande. I svenskan kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser, vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och sådär. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett, inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, inget gör det mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket i de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Man kan liksom inte, nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja.
1: Men man kan väl säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt. Alltså så här i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag säger jag är bara en väldigt komplex människa, helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja.
0: Ja. Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, men det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe, alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig, att inte behöva förklara eller försvara, där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk, och det kan vara på finska, det kan vara på persiska, men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara, för jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så. Ja.
0: Men det var fint sagt av det att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Ja, det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Daria.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Mm, detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Oh. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa och har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du. Det håller på att vara mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: med brasan? Nej, det vet jag om jag funderar på nu, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du?
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. För det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där. När de pratade om att man skulle inte vara svensk.
0: Men
1: att man
0: vem
1: hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet och sånt.
0: Mm. Alltså
1: och,
0: det var...
1: Alltså, jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så... Nej, men annars så är jag ju född i Sverige och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född, och även om jag är född på en gallig plats så är jag en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, och, alltså, men har du känt dig mer både och, eller mitt emellan, eller alltså, om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du? Och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du? För pappa är ju Matti, vet du? Så satt han ju där Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men han Jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig i Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, ja, men man får ju,
1: ursäkta.
0: Det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag formar mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och jag försvarar Sverige när som helst, vet du. Så det är inga problem på det viset eller. Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja, man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men du, jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel från pappa. Hade lärt sig av sin mamma att laga, eller? Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, det är lagar den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen och så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen i fjället och jag högg med knä, vet du, så här var inga problem, han fixade det, vet du, bara.
0: Vad fint.
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Det, jag sa bara att vad fint att alltid känna sig trygg och liksom att det löser
1: ja,
0: sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då. Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Och hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så... jag har jättebra jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte. Men på något vis så känner jag det vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan. Och så hade han klippt ut det där urklippet Mattis match. Och satt mitt emellan då, vet du. Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så ja, det

0: så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska sitta en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Och sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej hans är ni med, alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja,
1: ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. Så att de förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då...

0: fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket.
1: Mm.
0: Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk.
1: Mm.
0: Så att jag pratar bra finska gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket.
1: Mm.
0: Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul tycker jag.
1: Ja, då har du ju ändå gett henne känslan för språket, eftersom ja. Hon är nyfiken på det.
0: Ja, men precis.
1: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
0: Ja, när jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år. Och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan. Men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har. För att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
1: Mm. Och du nämnde också att du skämdes ibland.
0: Ja.
1: När, vilka situationer var det, eller när, eller varför?
0: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
1: Aha.
0: Liksom, ja, jag tänkte ofta på det. Liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller ja, Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
1: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
0: Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
1: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
0: Ja, alltså jag tror det börjar med, för min farmor gick bort 1998. Och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog. Och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för. Och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor. Och så är vi med farfar. Mm. Liksom tills han går bort. För farfar var född 1923.
1: Mm.
0: Så att han gick bort 2010.
1: Men åkte ni till honom varje sommar?
0: Ja, det gjorde vi.
1: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
0: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att det, ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
1: Koisti?
0: Koisti, ja, alltså, precis.
1: Alltså, lite som alltså, altan nästan, fast med tak eller vad säger man?
0: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pysslade om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
1: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta 2 veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
0: Ja, precis. Nej. Nej, alltså det är ju, jag, alltså nu idag så uppskattar jag ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju 5 barn och sen så hade de även fosterbarn, så att de hade stora hjärtan, båda två.
1: Vad tänker du då, om du skulle summera lite det, alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan, lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle?
0: I början tror jag nog jag kände mig mer, mer finsk. Och sen runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, nu är jag liksom, jag är finsk. Men jag bor i Sverige. Så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland. Liksom hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen. Farfar var ju från Alahärm. Mm. Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alahärm. Man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så bara, oj, men här var det bara svenska.
1: Det är ju södra Österbotten. Ja, jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras. Och det var precis som du säger, att jag kände att jag var i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
0: Ja.
1: Så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi lite riktigt finskt mitt i en svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
0: Ja.
1: Och så där. Det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
0: precis.
1: Ont i halsen.
0: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkte till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsa på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle så där, så skulle jag översätta då från finska till svenska och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar och så blir jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt det.
1: Det är väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
0: Ja.
1: Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
0: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
1: Ja hyvää illa, jatkaa. Ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Victor Lexell, lys på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver, god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är nog ett normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleven är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Och stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare. Reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACO-S, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: En reporter är Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenegard skriver i en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen i kväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to Love Somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Det ska jag inte säga så mycket om. Det känns som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang. Ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här. Vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades. Början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte vad jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott! Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls. Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
0: Ja.
1: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
0: Surströmming?
1: Oh. Ja.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, jag älskar surströmming än idag.
0: Jaha! Oh.
1: Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
0: Ja,
1: och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som han var ett UFO.
0: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
1: Alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspö, det hade de ju knappt sett.
0: Ja.
1: Så att man behöver inte vara långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
0: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
1: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Mm. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
0: Mm.
1: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
0: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
1: Där, ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
0: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
1: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan, och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans, och vi hade Vi åkte antingen ner till Doser i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar. Ah. Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
0: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
1: Ja,
0: vidare till dem. Åh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
1: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Det är fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft eller en sång. Ja, vad vet jag, kommer på. Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du, alltså du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, alltså jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och det står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, är det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på något
1: sätt. Nej, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språk. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Ja. Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska.
1: Ja, intonationen. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara lyssnar, inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det ju väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är en väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känslor hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika såna här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter Nubu. Ja, just det.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat det sen senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag mest på. Mm. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Det kände jag inte till. Alltså det är väl såklart, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Mm. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det
1: nej,
0: själv?
1: Nej, alltså. Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte använda. Nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja,
1: plötsligt bara så säger du att pang så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men
1: och
0: så himla häftigt
1: grammatik.
0: Att du kan ta till det, att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja, ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikansk engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan alltså metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
0: ja, de här
1: tum och fot
0: och ounces.
1: Ja,
0: och,
1: ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Ja, och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att konvertera hela tiden. Ja. Så det, hjälpte jag henne med det.
0: Det. Jag blir snurrig bara av tanken.
1: Ja. Så, sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Så att, hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. Och när man sitter där i ett flygplan så har man ju så här en liten minidator framför sig. Med, man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, ja men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, ja men det får man aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittade jag ju, jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhiqi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen... Jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom, gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit någon av Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okay, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Gem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift, hon gör ju sina egna låtar också.
0: Ja. Du Mika, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metriskt system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det, och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva, det är ett jättetrevligt program.
0: Ha det bra, tack för att du lyssnar. Hej då.
1: Ja, hej.

0: DJ Oko Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo, tack. Det är bra, är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen, kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej, men kan väl absolut lära ganska mycket, tänker jag, om hur man har valt att liksom röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade, kan jag tänka mig, och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv, kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar. Och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån där finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet, utan det här precis. Var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag, och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit, kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia, och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur själva, ja, men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Då var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna, men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då, hoppas jag.
0: Mm. Ah. Men hur känns det att vara på en sån plats? Och, alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså,

0: mycket, men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Men sakta men säkert kanske det blev en lite mer. Man blev liksom, man började prata svenska, man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna och så där. Och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på, man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket, hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att det, även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland, och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem, för då var det som att man hade ingen finsktalande personal, för att, men många av de som bodde där på, pratade finska. Mm. Det kan ju vara en skröna, men det, vet, det är väl en bra skröna i sådana fall.
1: Ja, men historierna lever vidare, och nu alltså ni förmodligen kanske, förhoppningsvis återupptäcker ni också massor av historier när ni
0: undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja. Det stämmer.
1: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Mm. Om man leker med tanken att ja, om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
0: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns någon skriftlig kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna, alltså de här föremålen vi har som finns kvar, och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen, och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Mm. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och ja, det finns vägar lite överallt.
1: Ja, precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
0: Ja,
1: om det intresserar sig någon i framtiden eller så. Ja. Ja, jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
0: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
1: Tack, ha det bra.
0: Ha det bra, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh, herregud. Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och slog jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilade ner till Algeciras. Och tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska säga vad han hette, för då kan, han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen, så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Ja. Så, ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger jag till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Men så hörde han väl på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, tar jag upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Så, ja, vad det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade, men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i sådana här små stånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det andra, ena till andra, så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blir Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Ja. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, och detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat, jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Och mina penslar och oljefärg, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och sen när jag kom ner dit till denna fiskebyn, det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna, och så var det bara den lilla fiskehamnen. Och det är helt förstört det också nu tyvärr. Ja. Men herregud vad jag... Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen. Och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år, tror jag.
0: Det var roligt.
1: Ja, och jag blir Kreta-frälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22, eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag i Parga. Men herregud, jag längtade till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Ja, Eva, vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är fart.
1: Men om du visste, jag åker själv, och de säger, är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud, jag lär känna så mycket folk, flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergena och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer. Jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud. Och de, fort jag kommer så säger, Eva, säger de. Ella, säger de. Och så kramar de och så pussar de mig och så frågar de hur jag mår på grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås. Och så kommer in. Ja, då ska jag sitta på hennes lilla kök där och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med. Nej, men nu måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske
0: vi
1: ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kålstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gårdud och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Liisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag, Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direktsänd Radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Någon som skrev, vi ska ju ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra.
7: Mm.
6: Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna.
7: Mm.
6: Och då tänkte jag att det kanske är... Ibland får jag ju kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ta en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är som säger, välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man Nej. Måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så jag intervjuade med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt stilla och sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... Försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Det är lite värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han bara var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får inte också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon. Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta
6: på jättebra
7: att personen fortsätter prata. Ja. Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller sånt där. De, för hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion, det att jag ställt frågan och sen är det bara tyst. Alltså de pratar klart och sen känner han såhär, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Då är det bara tyst. För då börjar de prata igen. Och
7: det
6: då
7: funkar
6: kommer
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Det är tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vake med P3 och P4. Så att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6.
1: Hörs jag?
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet vilken man väl vid det laget.
0: Hörs jag?
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än. Men,
0: jag tog upp telefonen när jag sa, nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv, men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det, vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Det, och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså det är så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i Luleå hockeyfärgerna och sådär. Och då man ser, du vet, man kan se färgstadsfärger, Brynäsfärger och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt leende. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiley jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext.
1: Ja.
0: Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja,
0: som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har där jag gör jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Mm, ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi då, vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Du, det är inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan så, gud vad gulligt, och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta. Typ.
0: Okej, för det är precis det står här också.
1: Ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
1: Ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snisten.
0: Lite, ja,
1: okej, den använder inte jag heller.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanligt skratt.
1: Ja, det ser, men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men skratt
1: eller?
0: Med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan. För på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen det finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mm-hmm. Men konstigt. Har den något budskap
0: heart.
1: Typ? Alltså det är det, man måste ju aldrig vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte en aubergine.
0: Nej.
1: De ser något annat.
0: Just det.
1: Det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Okej. Flag Brazil var också, det är konstigt.
1: Men det är kanske under fotbolls-VM typ.
0: Så, fast det här var 2025.
1: Jaha.
0: Fotbolls-VM var väl ändå nu i år va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde, och då var det som att det bara slog om och så började jag göra. Och då gjorde jag det frenetiskt. Mm. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm-hmm.
0: Och du vet, vi ska sätta våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest åt mig. Och hon bara text mig. Det kändes som att jag försökte bara överösa henne så mycket så att någon gång skulle kolla, komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mejl.
0: I lindan av när man började chatta, när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med P3 och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmilen?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder ironiskt ibland. Den här som har huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den, det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
1: den
0: smält. Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då kände jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugkors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då var det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast. Ja,
0: så bra fick jag inte.
1: Jo.
0: Det tycker jag inte fick. Men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag var ute och gick. Men jag började också fundera på om det är så här... kanske
1: psykosomatiskt.
0: Du vet att det blir lite sådär, för att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde
1: kanske
0: förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Som barn?
1: Ja, men jag var... ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid att det, alltid innan lopp så är det någonting som... men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju
1: det.
0: Också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får.
1: Nej,
0: av att springa.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är ju månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Mm.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Mm. Men den här halvbanan som jag ska springa ut i helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående. Mm. Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar
1: sjukt
0: att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan,
0: ja,
1: också.
0: Ja, verkligen. Man ser de kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja, men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt, ja, att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... och slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer att vara så att man går och bara, fan, springer de baklänges? Det är en sån springklubb som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka, så har ju så här, löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen. De bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med, ja, med lite så här knäskador och sådana saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa. Då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer. Sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och... det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma.
0: Palma.
1: De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom Gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen när du,
1: ja,
0: kom där.
1: Det gjorde de. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande.
1: Ja,
0: du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vakuum med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit. Men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sista hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju däremot, hon har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom ju, då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som han sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, jag ska checka in.
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu sett som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Gråt. Smiley. Fast inte med något leende utan bara gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp än?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley, utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion. Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar
1: liksom
0: den då?
1: Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Mm. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mailadressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstadstunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Ja, det brukar jag verkligen göra. Jag är också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Och, men vad då? Köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls, 54 meter, som Nybro kommun säljer.
0: Så är ihoppackad? Står det något förråd?
1: Nej, den ligger på, den ligger ute.
0: En kofot för
1: mig. Ja, men den är till salu i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro-Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Jag menar så 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån liten tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting.
1: Mm.
0: Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra affärsidé.
0: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rälig.
0: Man skulle köpa en tåg också på det då.
1: Ja.
0: Dyrt det här kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja, ja.
2: Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater och som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbades.
0: Men smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna grejer. Mm.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film, de kanske har en sån... När jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre, då hade de med allting biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000, inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet... Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, i... Man kanske inte kan ha så som på flygplanet alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar. Att det är bara en tv i mitten, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sina egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet. Först inom skolan och sen så behöver det vara tidiga insatser. Kanske ganska invasiva insatser. Istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är nog ett normalt beteende. Det löses nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i Nattradio-programmet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen.
1: Mm.
0: Vi ska dra en liten tips tisdag snart. Man får skicka in sina bästa tips. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på någon tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att
1: du väldigt spända.
0: Uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Ja.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen till
0: mig? Jo, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nerigårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara tre tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där. Inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där.
1: Men jag är rädd. De gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nilegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chilling-gänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten.
1: Vi
0: pratade
1: igår, det kan eller? Du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chilling-gänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också, att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där och det grämer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det, du har aldrig läst en bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok. Ja, då möjligen.
0: Läst av Percy Nilegård.
1: Ja.
0: Jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att, för det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chilling-gänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4. Sveriges Radio och Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Vad en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00 eller kommentarsflödet, vad säger man, kommentarsfältet kanske heter på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en, liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, tränar onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020 99 55 00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Så vi har fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står i telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att lägga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de höstfärgerna då ungefär sedan mitten av augusti. TT de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det här, ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här? Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, så ja, springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är också samtidigt blir det så, det är ju också maskiner. Mm. Jag menar, det är klart att vi pratade lite om det här igår också, Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man det är inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ju ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor, eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall. Så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär,
1: ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden, kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kruppke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: 1.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad det rätta svaret är för någonting. Vi har tre stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det då vara under den kommande timmen som de här resterande två stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i första ledtråden, tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!